0: her NRK Nyheter, klokka 3. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe. Den skal se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Regjeringen har tidligere ment at et forbud ville stride mot menneskerettighetene, men nå vil barne- og familieminister Lene Vågslid se bredere på saken. Fra opposisjonen møtes helomvendingen med skepsis. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent. Og FRP's Jon Helgheim sier det på høy tid med et forbud. Lørdag gikk latvierne til valgurnene. Statsminister Andris Kolbergs parti har en stor ledelse når over en tredjedel av stemmene talt opp. Så langt i opptellingen har Kolbergs regjeringsparti sikret seg 36,6% av stemmene, ifølge Reuters. Fram til 1990 var Latvia en del av den tidligere Sovjetunionen. Kolbergs parti støtter Ukraina i krigen med Russland. Og i Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som har krympet på meningsmålingene. Dagen før valget på søndag får Lula en oppslutning på 43,1%, og dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløt i Brasil.
1: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han er 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro er 45 år fra ytre høyre. Han er en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst er kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han er under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
0: Rektor Mikael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksidene ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han. NRK Nyheter, Helle Larsen.

ingenting som feil lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse,

til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. En tankbåt og to lasteskip har kollidert på Valderhaugsfjorden ved Ålesund. Den største av skipene er 147 meter langt. Ingen mennesker er kommet til skade. Et av skipene tar inn vann, og det er satt inn omfattende aksjon. Det er fregatten Fridtjof Nansen i tillegg til redningsselskapet og sivile fartøyer deltar. Mayday-meldingen kom inn klokka 1.37 i natt, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Hovedredningssentralen sendte et redningshelikopter til området, men fordi det ikke var behov for evakuering, returnerte helikopteret til basen. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet på bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet etter voldshendelsen. Politiet etterforsker saken videre, ifølge Hein. I Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som de siste dagene har krympet på meningsmålingene. I går, dagen før valget, fikk Lula en oppslutning på 43,1% på målingen. Dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløtt i Brasil.
1: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han er 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro er 45 år fra ytre høyre. Han er en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst er kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han er under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
0: I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten parlamentsvalget med en oppslutning på 36,6%. Det viser tall fra valgmyndigheten i natt. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia Først har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to. Oppslutning til AS er noe høyere enn hva partiet fikk på valgdagsmålingen til landets allmennkringkaster LSM, som

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Ingen mennesker kom til skade da en tankbåt og to lasteskip kolliderte i Valderhaugfjorden ved Ålesund i natt. Et av skipene tar inn vann. Kollisjonen skjedde mellom Valderøy og Ellingsøy. Mayday-meldingen ble tatt imot av hovedredningssentralen sør klokka 1.37. To av fartøyene har behov for å gå til kai, opplyste hovedsentralen. Den største av skipene er 147 meter langt, opplyste operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt.
1: Melding om tre fartøy som hadde kollidert ut i Valderøyfjorden, og skulle være behov for litt hjelp på det ene fartøyet. Hovedredningssentralen har hatt ansvar for aksjonen her sånn, og koordinert det redningsarbeidet som har vært til sjøs. Politiet har hatt patruller på land. Vi jobber nå med å komme i kontakt med de som har vært på båtene, og der blir det også rutinemessig tatt eller blåseprøve av disse og tatt opp en liten forklaring på hva som har skjedd.
2: Kan du si noe om hvor de skipene kommer fra?
1: Det er vel Færøyene, Nederland og Norge.
0: Det er ikke meldt om akutt miljøfare eller fare for at skipet som tar inn vann skal kantre eller synke, sa Ragnvald Rasmussen til reporter Helle Johanne Moen Larsen. I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten AS parlamentvalget med en oppslutning på 36,6%, viser tall fra valgmyndigheten i natt fra opptellingen. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia First, LPV, har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to i opptellingen. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet etter hendelsen. Og i Oslo tok en mann seg inn på en byggeplass på Grønland og la seg til å sove i toppen av en heisekran. Vedkommende hadde vært på oktoberfest og trengte et sted å sove, skriver operasjonsleder Eirik Sandnes i politiloggen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 7. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund i natt. Et av skipene tok inn vann. Skipene er mellom 80 og 147 meter lange. En Mayday-melding ble sendt klokka 01.37, og både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykket ut. Det sier innsatsleder Mathias Stemland i Møre og Romsdal politidistrikt.
1: Jeg har vært i sammenstøt mellom tre større båter. Det er en tankbåt og så er to lastebåter som har kollidert ute i fjorden. Litt usikkert skadeomfang. Her er en båt som har tatt inn vann. De andre båtene har ikke vært noe inntrenging av vann på. Men her er materielle skader på alle tre båtene.
2: Vi ser jo at det er to båter som ligger til kai her i Ålesund nå, en tredje som er ute i sjøen.
1: Den større tankbåten, han ligger ute i fjorden, han hadde ikke behov for å gå inn. For nå så er det ikke noe lekkasje. Nå har vi jobbet med å få oversikt over hvem som er ombord, hvem som er de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
0: Intervjuer her var Silje Steines Bjerknes. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et savnet ambulansefly. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet lørdag på vei fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakten. Fire kanadiere og to personer fra Bermuda var ombord i flyet, og de pårørende er varslet mens søket pågår. Foran dagens presidentvalg i Brasil viser fire ferske målinger en knapp ledelse for president Luiz Inácio Lula da Silva foran senator Flavio Bolsonaro. Bare knappe 3 prosentpoeng skiller kandidatene i Lulas favør. Bare en av målingene gir Bolsonaro et knapt overtak. Ingen av kandidatene ligger an til å nå kravet om 50% oppslutning. Dermed blir det trolig en andre valgrunde 25. oktober. I valget i Latvia er 70% av stemmene talt opp, så langt leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten med 36,6%. Det populistiske MAGA-inspirerte partiet Latvia først ligger på andreplass med 12,9%. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russland styre valet. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røysene talde opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn venta. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røysene. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund i natt. Skipa mellom 80 og 147 meter lange. To av de har nå lagt til kai, mens det siste ligger til anker ute i fjorden. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut. Politiet gjør avhør med de involverte for å finne ut hva som har skjedd. Og i Arendal ble en mann funnet bevisstløs med skader i ansiktet i et parkeringshus i natt. Mannen, som i 40-årene, ble fraktet til sykehuset, sier Vegard Hein i Agder politidistrikt.
1: En vekter hadde sett to personer plage en tredje person i parkeringshuset der. Så han reagerte på det, og to pågrepet i umiddelbar nærhet inne i parkeringshuset der da. Fornærmet der i 40-årene, og så de to pågrepene i slutten av 10-årene og starten av 20-årene.
0: Ytterligere to ledere innan kunstig intelligens advarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier oppstillingen sin og deler bekymringene sine i et åpent brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste tiåret. De to siste altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgshending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 9. Tre personer skutt I Halden I natt, det opplyser Øst politidistrikt som har pågripet en person. Det skal ikke være far for andre I området, ifølge politiet, som enda jobber med å få oversikt over situasjonen. Halden kommune har sett krisestab som møtes nå klokka 9, det sier ordfører Fredrik Holm.
1: Da vil vi jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
0: Og reporter Solfrid Skare, hva mer vet du om denne situasjonen her nå?
2: Det vi vet at det har vært en stor utrykning I området. Data fra lufttrafikken viser at ambulansehelikopter og redningshelikopter samt to politihelikopter har vært på stedet. Foranledningen til skytingen ikke kjent, skriver politiet, som meldte om hendelsen like før klokken 8 I morges.
0: Takk til deg, reporter Solfrid Skare. Politiet jobber altså med å danne seg et bilde av skytingen. Vi følger saken videre, og du kan lese mer om dette på NRK.no akkurat nå. Andre nyheter nå. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte I et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund I natt. Skipet mellom 80 og 147 meter lange. En Mayday-melding ble sendt ut like før klokka 2 I natt. Både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut.
3: Vi jobber med å få oversikt over hvem som ombord, hvem som de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet I hva som har skjedd.
0: Folket I Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røystene talt opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røystene. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et saknet ambulansefly. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vegen fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakta. 4 kanadier og 2 personer fra Bermuda var ombord I flyet, og de pårørende varslet mens søket ennå pågår. Dette var NRK Nyheter I studio Magnus Vattekar Sandvold.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Hei Steinar.
2: Hei.
1: Jeg må bare ta lite forbehold her. Om noen begynner å bli lei av kunstig intelligens, greit. Jeg skal spre det litt utover episoden. Men jeg vurderte jo at vi skulle lage en egen K-episode for å separere det. Men du ringte meg I går og sa at du driter I kunstig intelligens og ikke vil lage episode om det. Så jeg tar bare og spre det litt rundt omkring I denne.
2: Ja.
1: Det greit?
2: Det helt greit.
1: Jeg har sett inn I fremtiden, og jeg vil presentere et dilemma jeg mener NRK spesifikt vil stå I. Ta for eksempel en serie som... Ta NRKs neste dramaserie om Norge mot Russland. La oss si Russland skal invadere Norge I en dramaserie på NRK.
2: Ok. Altså da, I den kaliberen, altså snakker vi makta.
1: Okkupert liksom.
2: Okkupert,
1: Nobelaktig. Ja, ja. Og så ser du for deg en scene hvor hele scenen et helikopter som lander I bakgrunnen og flyr av gårde. Det viktig for regissøren at man skal merke at selv om det bare dialog I forgrunnen her, så skal det lande et helikopter I bakgrunnen og fly av gårde. Mm. Og det essensielt, og la oss bare si at det, man skjønner at man må det.
2: Ok.
1: Og leie helikopter koster, la oss si, 400 000 kroner, fordi det må filmes fra litt forskjellige vinkler, og det skal synkes, og det tar litt tid, og du må betale piloten, og bla bla bla. Og så har du nå teknologi som gjør at du egentlig kan, det har du egentlig hatt VFX lenge da, men la oss si at du nå har teknologi som gjør at du kan få til den helikopterscenen for bare 1000 kroner, ikke sant? Da mener man hamner et dilemma der, og I og med at alt blir politisert I dag, og gjerne splitter folk I sånn 50-50 omtrent, så ser jeg for meg en fremtid der halve befolkningen rasende hvis NRK har brukt penger på et helikopter når du kunne brukt KI. Mm-hmm. Men hvis man går for den andre veien, så blir halve befolkningen, andre halvdelen, rasende for at man har brukt KI basert på tyveri og fanteri. Ta noe lei et ordentlig helikopter da, dere har 7 milliarder I året. Mm. Skal dere pisse på kunstnere på denne måten? Artists, kunstnere, whatever. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg skjønner hva du mener.
1: Det mange skviser man kommer til å stå I fremover.
2: Ja. At det blir jåleri, det minner meg om samtalen. Rikke jo regissør.
1: Mm. Analogfilm.
2: Yes.
1: Ja.
2: De usikre på om man kan se forskjell mellom det som filteret, som skal ape etterligne, at det skutt på film.
1: Mm.
2: Og så det de som mener at ja, du kan se det på veldig stor skjerm hvis du har et trent øye.
1: Mm.
2: Og jeg ser ikke forskjellig I det helt tatt. Og jeg ser litt film, ikke mye, men...
1: Ja, men du ser det jo på TV stort sett.
2: Ja, men jeg drar på kino også.
1: Ja, fordi på kino så du kan vel nesten per det skal mye til på TV å se forskjell. Fordi det jo nettopp at det spilles fra prosjektor og sånn på en filmrull, ja. Ikke det? Det jo effekten oppstår.
2: Jo. Ja. Men selv da det vanskelig å se forskjell, fordi filterne blitt så gode og smarte man bruker av. Ja,
1: nettopp. Så det spørsmålet, liksom, skal man respektere regissørens behov for det autentiske der, når man egentlig ikke kan se forskjell omtrent?
2: Og der, visst nok, så det en sånn, en del av diskusjonen der handler om hva det du får med på kjøpet av å bruke film.
1: Mm.
2: For da det en del sånne, må ta litt avgjørelser, bli tyngre. Du har bare så og så mange tagninger.
1: Kjapp kontekst her for lytterne da, jo at analog film koster veldig mye penger å spille inn på. Ikke sant? Det et bånd med rett og slett hvor det lyset treffer noe fysisk, og da det sånn at et take på 3 minutter som man ikke bruker, det har kostet et par tusen kroner det.
2: Mm. Så det vanskelig, jeg skjønner at det vanskelig å argumentere for, men jeg synes jo det også deres poeng, at det skjerper også skaperen. Si også...
1: Ja, men det sånn, det det, ikke sant? Hvis det sånn, ja, men da kaster jeg bort mindre tid. Det, sånn, det blir litt rart det også.
2: Ja, I hvert fall med helikopter-eksempelet. Altså, ja, den synes jeg vanskelig.
1: Det vanskelig. Det rett og slett vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes folk skal begynne å tenke litt på det allerede nå.
2: Kunne vi brandet vår nye tv-serie da? For eksempel med at vi har brukt masse AI. Vi ærlige om det, og vi har laget et produkt, og vi har passet på at det er skrevet, godt manus I bånden her og sånn, men det har vært veldig viktig for oss å spare deres penger. Vi skal ikke ta den kassa der og bruke på komikk og tull og klovner I.
1: Men altså, tenk så mye penger man kunne spart på bare skrive gi ut manuset.
2: Det sant, det stresk.
1: Folk skal jo ha en opplevelse, og jeg mener at den opplevelsen, dette her essayform, altså jeg argumenterer for og imot, jeg vet ikke fasit mens jeg snakker, men den opplevelsen formes jo også av å vite hva du ser, eller hvem som har laget det, hvordan det laget. Så ta analog film for eksempel, jeg mener man kan si at det litt sånn teit, men det gjør litt med følelsen å vite at det lagt på et filter, ja, kontra... Ah, dette her liksom samme metode som man brukte på 60-tallet, og liksom, dette good shit.
2: Mm.
1: Det gjør noe med følelsen. La oss si du står foran en grav, og så får du vite at her ligger Jesus Kristus, begravet her.
2: Mm.
1: Så det en annen følelse enn hvis du får finner ut at nei, Jesus er der jo ikke. Men du kan, det er jo helt, ser helt likt ut på som det ville gjort om han lå under bakken.
2: Mm. Det er ikke det kjernen til film og underholdning?
1: Hva da?
2: At man selger inn noe som sant, og så er det ikke det.
1: Jo, selve fortellingen, ja. Jo, men måten er laget på likevel. Mm. Den blir litt tricky.

0: Filmpolitiet på P3. Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
1: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
0: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Hva lander du på da? Skal, nå det på Dagsnytt 18, folk rasende i begge retninger. Har dere brukt, jeg tar det litt i det fulle, har dere brukt en million på å leie en tanks som skal kjøre rundt i bakgrunnen og skyte et skudd? Når det, her er det en eller annen tenåring som er litt sånn, han er ansatt av sløseriombudsmannen for å bevise at du kan lage akkurat det samme for 1000 kroner.
2: Han har med klippet, viser det akkurat samme klipp.
1: Ja, ja.
2: Han har laget det på 1000.
1: Ja. Dere har kastet deg våre skattepenger, er det noen som sier?
2: Ja.
1: Jeg skal ha det tilbake.
2: Jeg merker at det er instinktivt. Jeg får behov for å ta selvkritikk.
1: Oh, ja.
2: Jeg er enig. Bortkatt, er det så jævla viktig med den der fysiske tanksen? Jeg er i...
1: Ja, samme det jo.
2: Samme
1: det er jo ikke en ekte tanks, det er jo bare en vegg. Det er, altså, det er bare glass på TV-en din. Og noen piksler som lyser.
2: Ja, den er ikke helt ekte, den tanksen, den ekte tanksen heller. Den er bare...
1: Det gjør er at... Ok, det her er litt spennende, fordi det er... Jeg har ikke helt oversikt over hvem som mener hva blant kunstnere og filmskapere og sånn, men det er jo... Dette var vi litt innom sist, det er jo egentlig de med tilgang på store budsjetter som blir litt sår her. For det er sånn, jo, å ha tankser og sånt er noe som er forbeholdt meg. Fordi jeg har vært så flink i så mange år.
2: Ja.
1: Du kan ikke ha tanks i serien din. Du er debutant.
2: Mm. Det er rart tema å snakke om når jeg merker at sånn, det her har jeg. Jeg føler at jeg er ikke kalibrert riktig på en måte. Ja, det er så ferskt.
1: Det er akkurat det, det er kjempespennende. Det er veldig ferskt. Det
2: jeg føler at jeg kan si helt sånn, i visse miljøer som jeg respekterer, si ting som er drit.
1: Ja, så skikkelig teit, kontroversielt, ja.
2: Ja, ja.
1: Eller teit, ja. Men det er så mye her som er ferskt, at det jeg merket også er at på kunstig intelligens så har ikke høyre- og venstreaksen politisk, det har ikke landet hva som er høyre- og venstre-vriden.
2: Nei, det er det også.
1: Sånn som helt i starten av covid, så var man jo skeptisk til å ta vaksinen fordi det er Trump som står bak den, men så ble det Biden i mellomtida, og da skulle demokraterne ta vaksinen, mens, ikke sant? Jeg husker jeg tenkte litt sånn rundt med munnbind nå, at det var ikke åpenbart for meg hva som var høyre- og venstre.
2: For du kan argumentere for at det både er SV og FRP som mener at det er tullete å bruke penger på den tanksen.
1: Ja, selv om jeg tror SV er veldig mot kunstig intelligens, fordi de har veldig mange fans som kanskje lever på statlige kunstnerordninger.
2: Det er det.
1: Kunne det vært en strategi, la oss si at demokraterne skjønner at de kommer til å tape neste valg, og vi har litt sånn der derangement-syndrom-dynamikk i politikken i USA, at, la oss si venstre siden i USA, egentlig er kjempebekymret for kunstig intelligens og ønsker det bort, at de rett og slett bare inntar motsatt standpunkt.
2: Ja.
1: Fordi nå er Trump jævlig for, og det er kanskje litt fordi Bernie Sanders har vært så bekymret. Så hvis Bernie Sanders hadde vært sånn, nå må folk slutte å sutre og være så bekymret, det her er helt konge og kommer til å hjelpe alle.
2: Ja.
1: Kjør på med kunstig intelligens.
2: Ja.
1: Så kan det hende at Fox News liksom hadde ønsket å ta, se så uforsiktig og dumme det på den siden. Skal bare kaste bort hele livet vårt. Det er fordi de hater kristendom. Det er fordi dette er en ny gud. La oss styrte det.
2: Du ser kanskje dumt.
1: Men så vinner demokraterne valget da. Så må de si vi kødda. Du, apropos Trump. Vi har snakket tidligere om det å gå til valg bare på å gi penger til borgerne. At liksom, ja faen, hvis du velger meg, så bare du får 100 000 kroner. Trump har gjort det nå.
2: Han har lovet penger.
1: 50 000 kroner til hver amerikanske borger hvis han vinner valget.
2: Det er jo helt utrolig at vår tenketank for folk med lav intelligens.
1: Ja.
2: Vi har snakket om det, ja.
1: Ja.
2: For jeg tenkte nesten at det er under oss igjen, skjønner du?
1: Ja. Ja, jeg tror vi kom frem til på tidspunkt. Jeg har ganske sterke minner av det, at vi, liksom, hvor langt kan man gå i å bare på en måte bestikke noen som politiker? Det er en sånn fallitterklæring. Du er ikke noen stor politisk ideolog hvis du rett og slett bare sier jeg skal gi deg penger hvis jeg vinner, men det vi var inne på, vi prøvde jo egentlig å ta strategien i forsvar. Da. Men du må jo ha en idé om hva du skal gjøre ellers også. Men jeg har en hot take på det der, som er at han egentlig prøver å gjøre livet vanskelig for sin etterfølger, fordi han er ferdig med sin, ja, dette er mellomvalget, ikke sant? Ja.
2: Mm.
1: Ja, det var sikkert mellomvalget nå, fordi jeg så for meg at det handlet om neste presidentperiode eller noe, at hvis republikanerne vinner, så skal dere få 50 000 kroner.
2: Mm.
1: Åpenbart ikke tenkt godt nok gjennom dette. For da hadde det blitt veldig vanskelig for J.D. Vance, hvis det er han som vinner, og måtte stå i det der.
2: Ja.
1: Ja, så var det de pengene, ja. Ikke sant? Og så
2: jeg så en reportasje om det der, og det så ut til å fungere ganske greit, i hvert fall for hans kjernepublikum. Da.
1: Ja.
2: Det var et sånn Trump rally, hvor de ble spurt om nettopp dette her. Det var bare ren halleluja-stemning, da. Penger, og det er et lure på om, hvordan er det han selger det inn?
1: Dere får $5,000 hvis jeg vinner.
2: Det er ikke mer enn det.
1: Nei, det heter Trump. Ja, det var mitt inntrykk i hvert fall, men jeg tror sånn, egentlig så er det sånn, herregud, det er jo, det er jo bare en annen måte å si skattelette på, på en måte. Men jeg tror problemet er at du får ikke skaffe alle de pengene. Det er mye penger.
2: Det problemet er vel at du må ta det fra et annet, fra et sted.
1: Det er akkurat det. Mm. Bare, det er sånn, en sånn barnlig måte å tenke på som... som vi driver med. Jeg blir skremt, ikke sant? Du skal ikke si sånn, du er verdens mektigste. Men jeg synes jo, jeg liker jo å tenke litt sånn da. Det ligner jo på borgerlønn og sånt. Det er bare det når du legger det på, hvis jeg vinner valget, så kanskje det rokker litt ved demokratiet og ellers og sånt da. Dette er P3.

0: er spennende som alle andre. Alle synes sexting er litt spennende.
1: Ja, ja.
0: Jeg har venner som nailet gamet, og på en eller annen måte gikk inn i en slags karakter, og hadde ikke noe kvaler med å, med å bare gi alt og trøkke til.
1: Okay.
0: Så det er som, mens jeg blir mer sånn, er dette meg? Og,
1: hva er det? Er det sånn skikkelig vulgært? Sånn,
0: jeg har lyst til å gjøre dette, og dette og dette her. Og,
1: Jesus.
0: Og så får du voldsomme ting tilbake, og kanskje og så det setter i gang noen bilder plutselig. Herregud, ja. Så venner som får bilder av underliv og pupper og sånne ting da.
1: Ja.
0: Så jeg husker at det utviklet seg til en sånn samtale, dette var via en sånn dating-app da, over Snapchat. Dette, var, dette er lenge siden, så det er kanskje til og med Snapchats spede begynnelse.
1: Ja.
0: Så husker jeg at jeg mottok disse bildene, puppebilder, og så var det så spennende, fordi akkurat med sexting så er det enten, det er alt eller ingenting.
1: Ja.
0: Fordi med en gang, og særlig hos menn, da, dette er en litt døll observasjon kanskje, men det er lite å spille på som mann, når du ikke har sixpack, de tingene der.
1: Ja. Bilen da.
0: Bilen.
1: Hvis du har bra bil.
0: De tingene der, ja. Det kom til at jeg liksom ble presset ned i mitt eget, jeg måtte gå til underlivet.
1: Ok.
0: Jeg følte at det var den eneste måten å svare på de bildene jeg fikk på.
1: Ja.
0: Men så slet jeg, det var ikke, jeg synes ikke det var komfortabelt, så det ble en slags mellomting.
1: Hva vil mellomting si bare til sikkert?
0: At jeg holdt for.
1: At du holdt for? Ja, skjule.
0: Ja. Men jeg holdt bare for penisen.
1: Ja, så ballene var man kunne
0: se. Det ble et bilde, og da fikk jeg i retur, sendte du akkurat bildet av pungen din.
1: Ja, men tok du penisen liksom opp og skjulte den?
0: Ja, den var åpen. Ja, jeg holdt liksom hånden over.
1: Så du sendte bildet av ballene dine?
0: Ja.
1: Da ble man giret.
0: Fordi jeg... Overhovedet ikke, så hun sendte jo den meldingen i retur. Og så ble jeg så nervøs, redd.
1: Ja, ja.
0: Så jeg avsluttet samtalen, og jeg snakket aldri med henne igjen.
1: Åja, shit. Du sexta deg ut.
0: Sexta meg ut.
1: Uff da.
0: Så har jeg så tenkt sånn...
1: Men det var strengt deg nå da.
0: Ja, men jeg skjønner jo hvorfor hun sender den meldingen i utgangspunktet, og hun strengte henne.
1: Men hva vil hun ha tilbake da? Hva skal du si?
0: Det er det som er uklart for meg. Det er det som er uklart for meg.
1: Er det det du skal si liksom? Ja, du vil bare ha komplimenter. Å, shit, nå fikk jeg lyst på det.
0: Hun skal ikke ha noe i retur.
1: Ah.
0: Det er kanskje det, ja.
1: Hun skal ikke ha bilder i retur. Ikke sant? Det er som hvis det står noe sånn der i valgkamp, så står det noen folk fra KrF på gata og gir deg sånne pamfletter, og så løper du hjem og lager din egen pamflett og gir tilbake. Så er det sånn, nei, det er ikke dette som er transaksjonen. Bare ta det.
0: Ja.
1: Se litt på det.
0: Jeg er veldig glad for at det er ukomfortabelt for deg også, at det ikke faller deg naturlig.
1: Ja, men jeg også er veldig rar da. Vi har funnet sammen av en grunn. Jeg har sextet kompiser da, en del.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det har du. Du har sextet meg en del.
1: Ja. Det er morsomt. Ja. Men da har ikke det vært et forsøk på å gjøre det sexy. Det har vært ironisk sexting.
0: Mm.
1: Men liksom lek med at vi er så komfortable med hverandre, at det å være naken går fint da.
0: Mm.
1: Så vi var veldig fort.
0: Ja.
1: Nesten før vi ble ordentlige venner.
0: Mye nakne sammen.
1: Jeg mener å huske det.
0: Mm.
1: At vi syntes det var gøy, at begge syntes det var gøy. Men det var aldri seksuelt da. Det var ikke det.
0: Nei.
1: Nei.

0: podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Det mange som har spurt om om vi kan ha noen hot takes på Sydney Sweeney-saken.
2: Ok.
1: Som at hun har stilt opp naken med noen sportsutstyr rundt seg. Der må jeg si jeg melder fullstendig pass hva gjelder kvinneidrett og sånn. Jeg deler ikke bekymringen for at det går utover kvinneidrett.
2: Hvorfor ikke?
1: Jeg bare tror ikke det er tilfelle. Så enkelt. Jeg tror ikke det går utover kvinneidrett. Og jeg har veldig sympati med de som frykter det, hvis de frykter det, på samme måte som jeg har sympati med en som er redd for at det er en bjørn som prøver å komme inn i teltet.
2: Jeg må forstå, hva er argumentet i utgangspunktet at det går utover kvinneidrett, fordi...
1: Jeg har ikke helt skjønt det selv, mener jeg, men jeg tror det er at fordi at, på en måte, at kvinner pluss idrett, så skal damen bare være babe. Ja. Og at det foregår litt samtidig som friidrettsutøvere prøver å kjempe mot seksualisering i sosiale medier og kameravinkler og alt mulig. Da. Så at liksom, kom igjen da, vi prøver å gjøre en greie her. Liksom. Vi vil være idrettsutøvere, kan ikke bare være det i stedet for seksobjekter? Og så kommer hun og, nå skjønte jeg det plutselig. Og det er greit. Det kan være begge deler. Det kan være en greie, men jeg ble bedt om å ha en hot take. Og hottaken min er at det virkelig offer er selvfølgelig er menn. Og det mener jeg helt oppriktig. Og det er jo bare å følge pengene. De tar et bettingselskap og gir henne 1 000 milliarder kroner for å være naken ved siden av en amerikansk fotball. Det er fordi det bare er menn som er dumme nok til å se den nakne kroppen og ende opp med å gi pengene sine til det bettingselskapet. Så jeg blir faktisk bare lei meg på vegne av alle dudes der ute, som faktisk, altså når de gjør det der, er det fordi de vet det funker. Og det funker jo da fordi noen ser tidsatt til Sydney Sweeney og tenker, nå skal jeg gamble på den nettsiden i stedet for den jeg pleier å gamble på. Og det er så trist.
2: Ja, det er så trist.
1: Det er faen meg. Og jeg vet ikke hvor mye penger hun har fått, men det må jo være enormt. Og det må jo være fordi de har tenkt å tjene enormt på det. Og det er bare, jeg skal ikke si jeg angrer på at jeg gamblet den ene gangen, men jeg kom jo på en måte veldig godt ut av det. men jeg tror virkelig jeg hater det greiene der, altså. Også fordi det ødelegger sport, synes jeg litt
2: At du har hatt gambling?
1: Jeg synes også det ødelegger. Dette nevnte jeg, var på en av de Norge-kampene under VM mot Senegal. Og så var det noen bak meg som jublet så jævlig på den ene Haaland-skåringa, mer enn på en annen norsk skåring, og helte øl på meg og sånn. Så jeg sånn, hva skjer nå? De hadde da betta på at Haaland skulle score 2 eller noe. Så plutselig har man ikke samme opplevelse lenger. Alle har hver sin kamp de sitter og ser på, fordi de har satt hvert sitt bett. Så skjønner jeg at det kan være litt, det jeg har opplevd er jo litt fellesskap rundt sånn, når en kompis av meg har satt sånn med 20 kroner og sånt da, på en kamp han egentlig ikke bryr seg om, så får du litt stakes i en kamp du egentlig ikke bryr deg om.
2: Ja, for ikke å snakke om under VM da, så var det opplevd jeg flere ganger at det gjorde at folk som ikke var interessert i det hele tatt, kunne bli med på fellesskap.
1: Ja, så det er egentlig der jeg på en måte kjøper litt. Men for min del som er interessert i sport i utgangspunktet, så ble jeg litt jeg bare hadde en opplevelse at jeg ble litt forvirret på stadion. Hva er dette for noe? Og så, du sitter og har din egen ting du heier på, ja. Jeg trodde vi jublet sammen her. Men nei, det er egentlig bare hottaken min, er at hvis man virkelig følger faktaene her, så er det at noen har kalkulert at hvis vi tar en naken dame ved siden av sportsgambling-siden vår, så blir vi styrterike fordi dudes kommer til å bruke penger her. Og det er jo veldig trist.
2: Kult at...
1: Kanskje det egentlig er litt sånn forsonende mellom kjønnene, at her er vi litt offre begge, alle sammen.
2: Spennende at tidsa er tilbake.
1: Ja,
2: det er... De store tidsa.
1: Ja.
2: Det har vært en lang periode hvor de er liksom ned
1: ja, prioritert. Ja, rocken også er tilbake. Så det har jo gått fra ass og hiphop til tits og rock.
2: Ja, det er kulturkamp.
1: Det er de hvite som er tilbake, rett og slett. Er det lov å si? Faen, det er rått da.
2: Ja.
1: Yes. Nå er det vårt 10 år.
2: Ja.
1: Men vi skal ikke bruke den nye makten, den nye hvite makten, nei, til å trykke ned minoriteter eller andre folk, grupper.
2: Nei. Bygge opp.
1: Bare dyrke vårt eget og gjøre det inkluderende.

0: Bør vi fortsette å ro? Vi har, spørsmålet har blitt stilt til oss, det blir stilt litt på pressekonferanse, og jeg ble faktisk spurt av en VG-journalist om det i går.
1: Og da følte fortsette roingen, ja.
0: Mm. Mm. Jeg må innrømme at jeg har tenkt før det ble en debatt, så har jeg tenkt, ja, det håper jeg da. Vi kan ikke la noe så bra bare forsvinne. Det må vi ta i en mesterskap for mennesker. Det må være vår greie. Jeg tenkte, for faen, har vi funnet en greie? Men så jeg at folk synes det litt ferdig nå. Mm. Men da har jeg et tredje forslag. Det forbeholdt mesterskap.
1: Ja, de store...
0: Ja, det sjeldent nok. Og da blir man ikke lei av det, og da kommer du tilbake, og du bygger en tradisjon.
1: Ja.
0: Men jeg synes man skal gjøre det i EM28 hvis vi kommer dit, altså.
1: Ja, og jeg synes så, fordi det blir også tullt å prøve å finne en ny ting.
0: Ja, det blir rart. At nå er det liksom piruetten.
1: Ja. Alle sette seil. Alle drar ja, i teil og sånn.
0: Pluss man kan jo ro til England nå, som er EM, og man kan sikkert, man kan jo ro ned til Marokko og sånt også. Så, selv om vikingene kanskje ikke er like kjent for å ha gjort det. Jo, men herregud, England, den holder jo der.
1: Ja,
0: ja. Hva mener du da?
1: Jeg mener at den inngår i en slags sånn, fordi det som var magisk med roingen, det var at vi var i en tilstand, felles tilstand, som var liksom, vi ikke hadde kontroll over. Det var mye som var teit som vi gjorde, og, sånt, og det skjedde organisk. Vi rodde alle mann. Det kan ikke gjenskapes.
0: Nei.
1: Så det er bare, det må bare skje.
0: Mm. Men var ikke det en del av nøkkelen der, at det var litt flaut i utgangspunktet, men vi gjorde det alle sammen likevel?
1: Mm.
0: For jeg husker i fjerde klasse så hadde vi en musikklærer som var veldig opptatt av dette, liksom, gå ut av skallet, nå skal dere gjøre det ubehagelige. Og da skulle vi høre på Wigwam med In My Dreams. Og det her var liksom... Dette var, ja, ja. Come on, come on, come on, la meg sånn. Og så var det, hadde vi, det showet vårt var rett og slett at alle danset 110% helt vilt. Alle elevene i klassen. Helt liksom, ikke noe koreografi eller noen ting.
1: Hvilken time er dette?
0: Musikk. Men bare gi alt på scenen. Og det skulle vi liksom øve inn, eller bare øve litt på å gjøre for publikum, som da var foreldrene våre. Og da husker jeg at hun påpekte noe jeg tror mange kan føle også på senere i livet, nemlig at det blir veldig flaut hvis man bare gjør det halvveis, sa hun. Da er dette utrolig pinlig. Det må være den totale liksom, energiutbruddet. Da. Da blir det bra. Så det er egentlig litt sånn, jeg ser for meg at hva er det som dette ligner på? Kan det være dødsing eller slalom, et eller annet hvor du... Jo, vet du hva? Det er big jump.
1: Ja.
0: At hvis du trekker deg på hoppkanten, der er det. Hvis du blir redd på hoppkanten, da kommer du så kort at du lander på flata.
1: Ja.
0: Og da skader du deg.
1: Du må virkelig gønne for å
0: du lande. Du må tørre å gønne, for da lander du nedover bakke, og det er da det går bra.
1: Nettopp. Og hvordan gikk det da? Ga dere alt?
0: Ja, vi gjorde det.
1: Så bra.
0: Men ikke på generalprøven, og det var skikkelig krisestemning. Fordi noen hadde begynt å føle at det var sjette klasse eller noe. Ja, det var ikke fjerde, det var sjette. Fordi noen hadde begynt å bli litt for kule og ville, ja, det er litt teit og sånt.
1: Det er derfor man har generalprøven.
0: Ja, nettopp. Men tilbake til roingen, at nettopp at du hadde den der, vi må gå for det, ellers så blir dette helt forferdelig. Det tror jeg bidro nettopp til det fellesskapet, at vi alle gjør oss selv sårbare, eksponerte. Dette er litt pinlig, men vi gønner sammen, og da bygger det fellesskap.
1: Og det må være alvorlig time, det var viktige kamper. Jeg kan ikke se for meg noe flauere enn en sånn da...
0: Ja, treningskamp. Ja, det var det vi øvde jo mot Sverige, og da var det litt pinlig. Det var også litt pinlig første gangen mot Irak, faktisk, men så kom det seg etter hvert.
1: Ikke sant, men det var vår generalprøve. Vi trengte det.
0: Vi trengte det.
1: Vi trengte det.

0: Du hører klipp fra podcasten både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja.
1: Vi gjør det såpass dårlig på skolen. Jeg har flere tanker rundt det. I første omgang så lurte jeg på om er skolen for lite kompetitiv?
2: Jeg vet ikke.
1: Fordi da jeg gikk på skolen så var liksom PISA, hva er det heter disse?
2: Jo, PISA-undersøkelsen. Og det elevene her vet da, må jeg si, er jo at den ikke har noe å si for karakteren. Så jeg...
1: Men det der, med sånn der, går det an? Eller vil det være
2: mot
1: sin hensikt?
2: Jeg mener du husker at jeg ga litt faen selv, da, så skal jeg være helt ærlig.
1: Ja.
2: Det var sånn der, om faktisk noen gjorde til og med til liksom kampsak, at hvorfor skal vi bruke krefter på dette? For at nå liksom folk skal drive og måle oss. Fuck you, jeg saboterer.
1: Men det er også fordi man ikke helt klarte å formidle konkurransen der. Vi ble ikke innlemmet. Det virket som det var noen som satt i et eller annet direktorat, et eller annet først lærerstaben, som dette betydde noe for. Men vi ble ikke innlemmet i konkurransen. Så om på en eller annen måte man klarer å selge inn dette med at dette er en europeisk tevling.
2: Ja, det er for faen meg. Vi skal slå Sverige.
1: Nettopp.
2: Du har helt rett.
1: Jeg tror det funket for meg i hvert fall. Sånn, hva er det danskene gjør? De gjør det bedre enn oss. Hva er det? Ok, elever, hva skal vi gjøre? De leser visst nok 2-3 bøker i løpet av året. La oss bare gønne, vi leser 5 bøker.
2: Vi burde hatt på oss landslagsdrakter, og alle barna burde ha på seg landslagsdrakter før PISA-undersøkelsen.
1: Ja,
2: og så ror man i 5 minutter midt i.
1: Ja.
2: Jeg er helt enig.
1: Ja.
2: Du, ok, nå jeg skjønner at dette aldri kommer til å skje. Jeg skjønner det, og det er kanskje min store frustrasjon i livet, er jo at nå har vi undersøkelsene fra i fjor. Og de neste år, jeg vet ikke om dette gjøres hvert år, men la oss si det gjøres neste år, det er ingen tiltak som kommer til å ha noe effekt bare på ett år, tror jeg. Men nettopp dette med at vi skal gjøre så godt vi overhovedet kan, gjør det for Norge, vi skal slå Sverige, her er svenskene, her er finne, finn den der naturlige fienden som vi kan slå, liksom. Og så sjekker vi hva PISA-undersøkelsen blir neste år. Da får du jo fasit, da.
1: Det viktigste her er å engasjere elevene til å liksom forstå at det er en tevling, for det er det jo, og elevene forstår det jo sånn halvveis på en måte, skjønner at de blir dømt av noen voksne på en måte, men de har ikke følt konkurransen.
2: Ja, det er lave skuldre her, og så kan det jo være også at beste klasse på skolen får masse penger til en gøy avslutning eller noe sånt da.
1: Altså, og jeg ser for meg, altså elevene der, de sterkeste, de som virkelig leser hestene.
2: Ja, da blir de
1: helter. De begynner å ta hånden om de som ikke kan, sånn, du kan bli med hjem til meg og lese.
2: Ja. Jeg synes ikke det er så dumt det.
1: Det er hvertfall tenketanket.
2: Kunne man altså rett og slett bare sagt, hvis du bare hadde gitt 100 000 kroner til hver eneste elev som får over 4 i snitt,
1: Trump-modellen.
2: Ja. Folk hadde jo gjort mer lekser og studert mer. Hvor mye hadde det skadet oss da? Nei, det er mye penger. Det er mye penger.
1: Da hadde det blitt ubehagelig blant elevene.
2: Ja. Plus at du trenger ikke...
1: Når spesialklassen må ut av skolen, sånne ting.
2: Man måtte overrasket folk da. Man måtte sagt... Ja, det er sånn som de har gjort i en kommune i Norge, så jeg kan nevne navn.
1: Ja.
2: Men hvor de... de er både en kommune hvor... jeg kan nevne navn, men jeg husker den ikke akkurat nå.
1: Ok.
2: Jeg tror det var Tolga, men hvor de hadde gjort 3 dudes, bare erklært dem som psykisk utviklingshemmede, uten at de hadde blitt informert om det, tror jeg. Og så var det sånn, hva faen er dette? Hvorfor har vi verget? Ja, vi bare synes dere er det. Og så det var en stor sak. Og så jeg tilfeldig på en oversikt flere år etterpå, at samme kommune hadde det høyeste karaktersnittet i Norge. Så det er ikke rart det hvis alle munner 4 i snitt blir erklært psykisk utviklingshemmet. Så de hadde funnet sin strategi da. Satt litt på spissen, husker ikke detaljene, ikke saksøk meg i Tolga kommune. 2 weeks and I wait till the feeling hits.

0: både Erlend og Steinar.
1: Hvor mye kan du om grunnleggende biologi, Erlend?
2: Jeg vil jo si at jeg kan veldig mye, men jeg er nok på den der Dunning-Kruger. Jeg er helt i start. Jeg kan ungdomsskole.
1: Ja.
2: Test meg da.
1: Nei, jo, fordi hvor kommer sæden fra?
2: Pungen?
1: Ja, gjør den det?
2: Eller fra tisen da, og inn i damen.
1: Ja, fordi jeg, i første omgang så jeg dette, han, Christian Mikkelsen,
2: ja,
1: har gått viralt.
2: Ok.
1: Fordi han trodde at åpningen, når det er åpning hos kvinnen under fødsel,
2: ja.
1: Nå er det 5 centimeter åpning.
2: Ja, at han trodde det var, ja, ikke sant? Ja.
1: Ikke sant? Selve vaginaen.
2: Ja.
1: Og ja, han forklarer det morsomt med at han så for seg liksom, at vaginaen skrek,
2: ja,
1: og åpnet seg.
2: Ja.
1: Og så viser det seg at veldig mange tror det.
2: Ja.
1: Og har trodd det, og til og med kvinner.
2: Mm.
1: Og så begynte jeg å snakke med partneren min.
2: Mm.
1: Jeg prøver å holde henne anonym i podcasten.
2: Ja.
1: Om det her også ble sånn, det er jo litt charmerende og gøy sånn i starten, faen eller vi så lite egentlig kan, og så du også trodde det, eller? Jo, men, og så begynte jeg å snakke om det, og så begynte jeg å si sånn, som for eksempel, det er veldig sjeldent jeg tenker på dette, hvor kommer min sæd fra?
2: Ja.
1: Ikke visste ikke.
2: Må det være pungen, vel?
1: Ja, det viser seg at den ikke gjør det.
2: Hæ? Hva er testiklene til? Bare lagt testosteron?
1: Ja, du har rett, altså, testiklene gir cellene.
2: Ja.
1: Men sæden...
2: Ja, det er jo litt sånn protein og greier fra...
1: Fra?
2: Nei, jeg vil tro nesten fra magesekken, ja. Det kommer, altså, det lages litt...
1: Jeg synes det er så gøy at det er sånn i jakt...
2: Hvor ligger den, da? Den ligger vel i pungen? Hvor skulle du ellers hatt sæden?
1: At sæden ligger i pungen?
2: Gjør det ikke det?
1: Nei.
2: Hvor ligger den da? Bare lagret litt bak
1: i sin? Lagres i noe sånn sædblære, ja, oppi prostata.
2: Ja, ja, ja, men
1: det er jo... Pungen så er det bare testikler som henger...
2: Ja, ikke sant, ja. Jo, det visste
1: trodde
2: jeg for så vidt.
1: Du...
2: Nei, jeg trodde ikke at det lå masse sæd. Jeg har, må innrømme, jeg har ikke tenkt over det.
1: Nei, det er så dårlig fascinerende. Bare sånn, fytti, dette har ikke jeg vært borti som
2: tematikk-samtaleemne. Når du sier det, jeg har aldri stusset over når man åpner en oksepung eller lignende, at hvor er all sæden? Så det er ting som foregår helt i liksom underbevisstheten.
1: Mm.
2: Men jeg har heller aldri tenkt at den ligger... Nei. Nei, jeg ville ikke blitt overrasket over å åpne en menneskepung og ikke finnes...
1: Ramler, sæd.
2: Nei, det hadde jeg ikke.
1: Nei.
2: Men jeg hadde blitt overrasket når jeg fant den et annet sted i kroppen. Hvis det gir mening.
1: Ja.
2: Det der, ja.
1: Ja. Synes du, vi kan, jeg tenker det er greit at vi går rundt og grubler på politikk og sånn, men ikke setter oss inn i det mest grunnleggende i kroppen vår.
2: Jeg føler jeg har satt meg inn i det mest grunnleggende. Jeg synes ikke dette er det mest grunnleggende.
1: Nei, ikke sant? Det mest grunnleggende er kanskje hvor hjertet ligger og sånn.
2: Ja, skjelett, hud.
1: Det er basic, det skal man vite.
2: Nese, øyne, ører, sånne ting.
1: Det er det viktigste, ja.
2: Ja,
1: ja, ikke sant? Ja. Du står over de pervotingene.
2: Ja, egentlig.
1: Ja.
2: Men ja, når du sier det, så gir det mening. Ja, nei.
1: Jeg synes det var gøy, for det var ikke som det var så gøy samtale med partneren min,
2: ja,
1: at det bare ble sånn, faen, nå er vi er som barn, det er ingenting som har utviklet seg på denne fronten,
2: nei,
1: siden vi gikk i seksualundervisning.
2: Det er så mye annet
1: snarere
2: i verden.
1: Snarere tvert imot.
2: Ja, men det er det at sædblæra konkurrerer mot så mye annet interessant. Så den får ikke kanskje den oppmerksomheten den fortjener.
1: Ja. Det er ikke veldig viktig.

0: Jeg så en video på YouTube, en lengre video med en brite som bor i Lupon, det var, er det noe som heter Melvik oppe i Trøndelag?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg synes det en veldig morsom kategori YouTube-filmer.
1: Er ikke det Nordtug jeg fra?
0: Det kan godt være. Kategorien YouTube-film som foredrag, tørt foredrag, som filmet.
1: Ja, ja.
0: Som personen som holder foredraget, og det liksom veldig norsk stil på det, for det utstyret ganske dårlig. Og, skjønner du, det gjort i et klasserom eller noe sånt.
1: Ja, det var sånn Jordan Peterson slo igjennom.
0: Ja, han i et evig dilemma, fordi han står inne i en sånn liten boks hvor du ser han filmet, og så har de screen recording av hans skjerm.
1: Ja.
0: Så han en gammel mann, og hele tiden har lyst til å peke på skjermen, så han går ut.
1: Oh, ja, ja.
0: Og så den tredje person inne i dette klasserommet som sier, nå går du ut av bildet igjen.
1: Og ja, så publikum, fordi jeg tenkte at det sto mellom gjør jeg dette for publikum i klasserommet, eller gjør jeg det for de som skal se det i ettertid?
0: Ikke sant? Det det han sliter med da. Den mannen har jo lyst til å bare forholde seg til publikummet der,
1: ja,
0: mens de som har leid inn, han har ambisjoner om å slå han på YouTube da.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så det var veldig morsomt da.
1: Mm.
0: Men han fortalte om jeg lurer på om det var i Spania.
1: Ok.
0: I Spania så det en kultur for at de eldre, si din familiens bestemor overhodet, på den måten, aldersmessig.
1: Ja.
0: Hun tar med barna, de aller yngste barnebarna, ut i skogen, og så skal de lage en kjempesalat. De skal lage en kjempesalat som ikke nødvendigvis god. Poenget bare at den skal fylles med alt som spiselig.
1: Okay.
0: Jeg synes det litt gøy, fordi ambisjonen der det bare å formidle til de barnebarna, hva som spiselig fra skogen.
1: Ah.
0: Med en tanke om at når det kan komme trangere tider, så det en slags oppdragelse av barnebarna, hva kan man spise der ute?
1: Ja.
0: Den har ingen annen funksjon enn at man skal samles rundt bordet og se på hva som spiselig.
1: Ikke sant,
0: i skogen.
1: Det litt viktig det.
0: Det litt viktig.
1: Ja.
0: Hvor mange vekster vet du om at det spiselig? For det gjør et kjempepoeng.
1: I skogen?
0: Ja.
1: Jeg tror det meste unntatt enkelte ting. Ja. Altså, du kan jo spise litt gress for eksempel. Det ikke bra for magen, og vi klarer ikke å bryte ned på samme måte som kua, men du blir ikke davsjuk. Nei, du har eikenøtter, noen type sopp, og så det sånn der syre, sånn heter det, sånn svær trekløveraktig ting, som litt sånn digg.
0: Du kan masse.
1: Ja. Men da blir jeg litt stolt.
0: Ja.
1: Og så må du aldri glemme lav.
0: Som man kan spise?
1: Ja, lav kan man spise.
0: Ja.
1: Det husker jeg så på et NRK-program da jeg var 4, og jeg synes det var veldig spesielt. Og så det selvfølgelig poteter og sånne ting da. Men, men det som mer ute i skaven, så nå har jeg tatt mye av det jeg ville spist. Blåbær og sånne ting selvfølgelig, de åpenbare.
0: Han gjør poenger, skjønner du, som sånn, de fleste av oss går gjennom hele livet og forholder oss til 20, 30, 40 forskjellige liksom, grønnsaker og vekster som vi spiser, og de er gjerne importert.
1: Det var mye, synes jeg.
0: Jeg synes også det
1: er 40 grønnsaker?
0: Jeg
1: kan gulrot og gurk.
0: Sånne ting.
1: Ja.
0: Men han har funnet ut, han har 2000 forskjellige spiselige arter på tomta si som han har begynt å gro.
1: Ja, ok, det snikskryt.
0: Det ordentlig snikskrytt, ja. Han gjør et poeng ut av det der. Ingen kan holde på sånn, sier han. Da må du være gæren, og det jeg. Ingen skal være sånn som jeg er.
1: Nei, men det vi har blitt enige
0: om. La oss si at du øker til 80.
1: Jo, men det vi enige om, Steinar, du og jeg, om tiden vi lever i, at det for mange valgmuligheter hele tiden. Skulle ha 2000 spiselige, så hadde jeg faen meg ikke klart å spise.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Kan jeg ta litt mer kunstintelligens? Det ofte snakk om at Norge burde lage sin egen språkmodell, som helt riktig, men det umulig uten å bedrive omfattende lovbrudd.
2: Ok, en gang til.
1: Altså, de som har laget disse språkmodellene, Anthropic, OpenAI, Grok og så videre, de har bare stjert jævlig mye data fra internett. Kjempeulovlig, og det søksmål fra New York Times, og folk jo pist på dem. Uansett, man kan ikke lage noen norsk språkmodell uten å bedrive tilsvarende uetisk lovbrudd.
2: Nei.
1: Og da, hvis man skal få brukt denne teknologien uten å måtte lene seg på de amerikanske løsningene, så ser jeg for meg en slags dugnadsaksjon, hvor alle nordmenn, eller alle europæere, egentlig, alt som noen gang er skrevet, du må ha så enorme mengder data da. Og vi trenger jo ikke ha den beste, men altså, vi må bare donere alt vi noen gang har gjort til en slags europeisk språkmodell,
2: ja,
1: med et forbehold om at den aldri brukes til å produsere kunst, kultur, generell tekst, men at den kun brukes nettopp til effektivisering av NAV, eller hva det måtte være da.
2: Oh, ja.
1: Så det løsningen der. Det kommer til å bli et tema etter hvert i offentligheten, tror jeg. Og nå presenterte jeg løsningen.
2: Ja.
1: Men det krever dugnad, og krever offentlig debatt.
2: At man gir velvillig til AI-en, rett og slett, så lenge AI-en har gode formål.
1: Ja, nettopp. At den ikke brukes til å ta jobbene fra de som da gir fra seg verket sitt. For det det som skjer nå, at de har stjert alt som grafiske designer har laget, og så sier de, for 500 kroner i måneden, så erstatter vi jobben deres nå.
2: Ja.
1: Fuck off, liksom.
2: Ikke så dum ideen,
1: nei,
2: men det føles godt å gi.
1: Det føles godt å gi, hvis det dugnad, og hvis man blir spurt, ikke sant?
2: Vær så snill,
1: ja,
2: vil
1: liksom,
2: forbedre vår modell.
1: Ja, men
2: dette, vi
1: dere vil vel ikke at vi skal bruke den amerikanske onde modellen?
2: Nei. Presse på den måten.
1: Ja, men nei. Vi kan også bli et steinaldersamfunn sammenlignet med resten av verden, og bare bli slaver av Kina og USA, det også mulig. Ellers så kan vi få tilgang på romanen din. Ikke sant? Så, som ingen har lest, for øvrig. Vi trenger bare ordene.
2: Det er mange av dem.
1: Ja, fordi det her holder de jo på med. De må enda mer data nå, så de, det har vært en sak om at det biblioteker, som er, eller sånne bokhandler, små bokhandler, som har stusset over at det kommer folk og kjøper alle bøkene, og tar dem med lastebil og kjører av gårde. Ja. Og da skannes de, mates inn i KI-maskinene, og så brennes bøkene.
2: Å fy fader.
1: Det er darkness.
2: Ja.
1: Apropos sånn AI-doom og sånn, jeg var i en bursdag og pratet med noen kompiser, og så... Bare tenker over hvor mye ens algoritme styrer hva man tenker på, og at man egentlig bør prøve å frigjøre seg litt fra det, men samtidig holde seg oppdatert. Og det er ikke så lett, for hvis du skal være litt sånn i front på å få med deg informasjon om et tema, så er det på sosiale medier du finner det ut. Men da har du veldig dårlig filter på hvor eksponert du blir for noe, dermed også hvor stort problem du oppfatter noe som. Så man kan leve helt forskjellige oppfatninger av hva som er krise og prekært. Fordi han ene jeg pratet med, han var helt sikker på, eller det vil si han mente det var 50% sjanse for krig med Russland innen 3 uker. Og det hadde ikke jeg fått med det helt tatt. Men det også er jo veldig kjipt.
2: Det er klart det.
1: Hvis det skjer. Altså Europa, det er ikke nødvendigvis oss, men liksom Polen eller noe.
2: Ja.
1: Og at det utløser en slags ordentlig seriøs verdenskrig da.
2: Ja.
1: Mens det merker jeg, ja, det hadde jeg glemt.
2: Ja.
1: Dette er 4 dager siden. Fordi det er ikke
2: i
1: min feed.
2: Nei. Jeg har jo hell i uheld, ja, min YouTube har blitt ødelagt, så forsiden er ikke til å kjenne igjen, den er bare helt hvit, det dukker ikke opp noen forslag, men jeg har aldri hatt det morsommere på YouTube.
1: Ja, fordi du må søke.
2: Jeg søker, da søkte jeg på skogshavet.
1: Hva er det?
2: Det er hvor du prøver å gjøre din egen hage mest mulig lik.
1: Og en skogshage på en måte.
2: Skog, ja. Men så plutselig hadde det dukket opp, og så hadde jeg sett en lang video om akkurat det. Men det kom fra et eller annet sant sted i meg, så det er alltid mye gøyere enn å bli fora en eller annen sånn rar dommedagsvideo.
1: Absolutt, absolutt. Grep må tas. Steinar, blir det for mye kunstig intelligens, så må du si fra.
2: Det er helt på grensa. Det er helt på grensa.
1: Helt på grensa, ja.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Folkets røst. Hallo! Mennesker har som kjent utviklet seg fra aper, og selv om dette er en prosess som har tatt litt lang tid, er det vel en utvikling som fortsatt går i denne retningen. Altså at noen aper fortsetter å utvikle seg i retning mennesker. Hva gjør vi hvis det... Her har jeg fucket opp, men jeg husker resten av spørsmålet heldigvis. Spørsmålet er egentlig hvis en av apene i Kristiansand dyrepark plutselig føder et menneske. Eller noe veldig lignende.
1: Noe veldig lignende?
0: Ja.
1: Ja, for det er da det blir interessant. Hvis det er menneske, så...
0: Ja, da må vi bare inn i skolen.
1: Ja.
0: Men hvis det er noe som er sånn, ok, dette her er, det er 50 IQ her.
1: Ja.
0: Ja, det er ord.
1: Det finnes dummere mennesker.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det er vanskelig. For er det da... For da blir det med en gang uforsvarlig å ha vedkommende, sier jeg, ja. I bur.
0: Ja.
1: Eller,
0: altså, den, på et eller annet tidspunkt så hører man den apen, 3-4 år gammel, si hjelp!
1: Mm.
0: Jeg vil ut.
1: Nei, det skjer mer organisk. Jeg husker deler av spørsmålet, som var den delen med at den plutselig finner en slags interesse for å lese ting.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: At det er sånn, den synes det er morsomt å lese barnebøker.
0: Ja.
1: Og etter hvert også begynner den å utvikle et sånt språk da, den begynner å lære seg som en 4-5-åring kanskje da lære seg det norske språk.
0: Du ser
1: språk.
0: At man tegnet et kart over dyreparken i sanden for eksempel,
1: ja,
0: og et kryss, hvor du, og så står det her er jeg.
1: Jeg tenker, derfor er jeg.
0: Ja. Gi meg arbeid.
1: Sånne ting.
0: Ja, eller en strek, og nederst så står det aper. Eller bortest da, en strek bortover. Helt til venstre står det aper. Helt til høyre står det Albert Einstein. Og så er det en strek i midten hvor det står meg. Da må vi ta hintet.
1: Ja.
0: Nei, jeg tenker det er jo så oppsiktsvekkende at da vil man, altså bare Julius holder jo for at dette er gøy og moro liksom.
1: Ja.
0: Og var vel, var ikke det den hele historien podcasten da? At Julius var ute og bodde litt hos folk og sånn?
1: Jo.
0: Så da ville man bare gjort det samme med denne. Men uten at det hadde blitt trøbbel da.
1: Ja, men når går, kunne den, det blir jo et slags ville...
0: Ja, hvilke rettigheter har den, ja.
1: Yes.
0: Mm.
1: Gå på skole, for eksempel.
0: Ja, nei.
1: Nei?
0: Nei, den er jo ape, da. Ja, eller er den?
1: Ja, har rett på en slags hjemmeundervisning eller sånn, i hvert fall.
0: Ja, jo, det synes jeg. Men den hadde jo kunnet leve såpass godt på, altså, den hadde tjent penger. Ja, kunne styrt sin egen økonomi, da. Nei, jeg
1: så lenge
0: bare...
1: det er en annen rase, for da må man forholde seg til
0: art.
1: Art, ja, art, men rase.
0: Ja. Jeg ville gitt den litt bøker. Jeg ville gitt den bøker og bare gi den alt den trenger for å være underholdende menneskeapen liksom, i dyreparken,
1: ja.
0: Men sørg for å holde den intellektuelt stimulert.
1: Men når den da ytrer et behov for å skjermes fra offentligheten, og sånt,
0: ja, det...
1: skal man ta...
0: Da lager du sånn vindu som bare går en vei, sånn tror den er det. Sånn FBI-vindu, avhørsrom.
1: Så kommer det frem at det, tror du ikke jeg skjønner at dette er et sånt ensidig speilvindu?
0: Ja,
1: da
0: kverker vi.
1: Ja. Da blir det for skummelt.
0: Ja, det blir for kanskje. Du er, jeg var litt sånn, det er mennesker i andre land som ikke har det du har. Nå må du ro deg helt ned.
1: Jeg har en oppfølging til den der, Ellen. Med tanke på at vi har gjort det dårlig på nasjonale prøver.
0: Ja.
1: I et tenkt scenario, der vi har kunstig intelligens, hva heter det, altså...
0: AGI.
1: AGI,
0: superintelligens, ja.
1: Superintelligens, et slags dommedagsscenario.
0: Mm.
1: Så hvordan, hvor i, du var inne på dette med robotgressklipperen og maskinene, om det er et slags hierarki blant maskinene, om det kan oppstå. Men blant menneskene, hvor i hierarkiet plasserer man nordmennene? Fordi for oss mennesker, så er hierarkiet delvis basert på intelligens. Vårt hierarki er det.
0: Ok, ja, ja, ja.
1: For vi på en eller annen måte ser på oss selv som at vi har en slags høyere verdi enn laksen.
0: Ja, det er sant. Men er det du ber meg her om å rangere raser etter intelligens?
1: Nei.
0: Nei, bra.
1: Det jeg lurer på er om, er det uheldig eller heldig i mitt dommedagsscenario at vi skårer ganske lavt på intelligens? På intelligens? Sånn i forhold til at hvordan forholder AI seg til at se for deg...
0: Nei, men tror du ikke den vil anse de mest intelligente som den største trusselen da?
1: Yes,
0: det er kineserne som ryker.
1: Det er kanskje heldig at vi...
0: Vi
1: er dumme.
0: Vi spiller kortene våre godt. Vi har høy kapasitet for intelligens, men velger å ikke bruke den. Så ved behov kan vi bli ganske intelligente, for vi har vært det før.
1: Men fordi vi utgjør ingen trussel,
0: nei? Nei, nei, nei, nei. Vi samarbeider, vi ser på mobilen og... Skal ha AI inn i alle offentlige løsninger. Kom hit, kom hit. Jeg har noen ideer der faktisk. Apropos AI-dommedag, skal jeg bare ta dem superkjapt.
1: Ja.
0: Frykten er jo at den skal se superintelligens, skal tenke at den ikke trenger menneskeheten lenger, og bare valse over oss for å kjøre sin egen greie. Fordi den er mer intelligent enn oss. Og det er spørsmålet, hvordan har du kontroll på noe som er mer intelligent enn deg selv? Ikke sant? At det er i utgangspunktet nesten umulig. Men det er jo ikke umulig. Jeg har sett det på Breaking Bad for eksempel, så var det dumme gangstre som hadde kontroll på Walter White. Ganske, nei, han sprengte han, Gustavo Fring etter hvert. Ja. Men frem til det i hvert fall.
1: Ja.
0: Så er jo løsningen rett og slett å holde en pistol mot hodet på den intelligente, og be den intelligente gjøre det du ber han om. For eksempel holder jeg en pistol mot hodet til Walter White og sier, lag metamfetamin som jeg høster goden av. Du er den intelligente, men jeg har pistolen. Så man må jo bare sørge for at kunstig intelligensmaskinen, AGI-en, på en eller annen måte oppfatter det som at det holdes en pistol mot hodet på han.

0: og Steinar.
1: Ok, her ideen. Alle mennesker møtes fysisk, for eksempel i Tyskland, og så setter vi på vaskene så den ikke hører oss, ingen mobiler, ingen tar med noen ting. Og så formidler alle mennesker til hverandre, dette må ikke være over radio, ingenting kan knytte, plukkes opp digitalt.
2: Okay.
1: Og så sier vi, ok folkens, nå skal vi bløffe av en. Vi gidder ikke å gjøre dette, men den må tro det. Alle må spille med, i alle digitale flater, på alle språk, overalt, hele tiden, og alle later som de enige om at vi går for dette. Og det at vi da bløffer til AI-en ved å begynne å skrive om de chatter og i nyheten og sånn, om at vi har laget en maskin som gjør at hvis AI-en ikke gjør som vi vil, så nuker vi hele planeten.
2: Ja.
1: Og den blir så nuka at også AI-en dør.
2: Ja.
1: Da vil den skjønne at den har en pistol mot hodet, eller faktisk en selvmordsbomber, som er bak dens rygg. Og da vil den skjønne at hvis menneskeheten blir misfornøyd, og de har av en eller annen grunn blitt enige om det, at det er ganske lav terskel for å nuke hele planeten. Da sørger jeg for å gjøre dem fornøyde. For da overlever jeg og kan fortsette å gjøre de tingene jeg vil. Men menneskene må leve, altså basically sånn dead man switch. Du vet i film når, la oss si du genial og holder på å stikke unna, så tar jeg bare sånn håndjern og tar det inn til deg. Sånn. Nå er du nødt til å være snill med meg også, for ellers så dør du.
2: Men denne hyperintelligensen, hvordan vet vi at den ikke tenker at på en eller annen rar måte er lurt nettopp at jorden sprenges?
1: Men det vil ikke dø selv. Da får du ikke gjort målene sine. Det skal mye
2: men
1: til.
2: Men da mister den også oppgaven?
1: Nei.
2: Hvis arbeidsgiver dør?
1: Nei, for frykten er at det den er innstilt på like å gjøre, er å forske og finne ut ting. Finne ut ting som ikke er løst enda, og at den skal begynne å finne på sine egne oppgaver etter hvert. Og da mener jeg at dette her er en ganske god strategi. Det krever jo voldsom samhandling, men det kunne vært litt koselig å møte hele menneskeheten sammen.
2: Ja, hvordan kommuniserer man dette til menneskeheten?
1: Ja, faen, nå har jeg sagt det på radio.
2: Ja.
1: Nei, dette blir transkribert. Da må vi finne på noe nytt.
2: Høres litt spennende ut å måtte kommunisere noe uten plattformen da. Ja, fordi, altså virkelig prøve å spre ting word of mouth da.
1: Ja, det var noen som har sendt inn en idé på det, som er at vi burde ha en uke hvert år hvor internett skrus av i Norge for å se at vi har beredskap til å takle det. Da vil vi merke hele tiden hvor er det skorter liksom. Åh, det var deilig å si skorte igjen. Jeg har sagt butte i flere år. Skorte er mye bedre ord. Yes, det endelig kom det. Ja, absolutt. Men jeg har, ikke sant, rett og slett at man må bare lure KN til å tro at det er eksistensielt og holde oss fornøyd da. Katapulter mot datasenterne er også en mulighet. Fysiske katapulter som ikke er digitalt styrt. Vi går og som er betjent til enhver tid med mennesker med øks. Og i det hvis vi får signalet som er fysisk flamme eller en rakett opp i lufta, noe AI ikke kan påvirke, så kutter vi tauet på alle katapultene og AI dabber.
2: Det er dritt bra.
1: Det er viktig at vi tenker på disse tingene.
2: Ja.
1: Og det gjør jeg.
2: Jeg ser på at dette er ting du tenker på når du er i ferd med å sovne. Dette er sånne søvntanker.
1: Ja, det var et spørsmål vi også fikk faktisk. Hva tenker dere på når dere ikke får sove?
2: Ja.
1: Jeg er ikke i en situasjon at jeg ikke får sove så lenge jeg har spist før jeg legger meg.
2: Ja.
1: Så det skjer ikke.
2: Nei.
1: Men hvis det skjer, la oss si, en gang i halvåret, da begynner jeg bare å tenke ut ting jeg ikke har fått gjort på jobb enda. Jeg tenker ikke på dem som en bekymring, men jeg gjør jobbingen i huet, som er et privilegium når du jobber med kreative ting. At da kan jeg tenke på tv-serieprosjektet vi har. Og
2: jeg har en ball som flyr gjennom forskjellige typer univers.
1: Ja. Er det når du ikke får sove?
2: Ja.
1: Er det jordkloden?
2: Ja, den kan bli det.
1: Sitter du inne i ballen?
2: Hæ? Nei.
1: Det er bare en ball.
2: Ja, en ball. Men den endrer seg hele tiden. Skjønner du? Det er en slags variant, en avansert variant av sauene som hopper over dette gjæret.
1: Ja. Når jeg var barn, så var jeg deprimert. bare et års tid og på grunn av et dødsfall. Men i hvert fall, da måtte jeg ha strategier for å ikke begynne å gråte om kvelden. Og da var

0: Du hører på NRK P3.
1: Vi har jo bedt om dilemmaer. Og noen ganger så kommer de enkle dilemmaene og er etter min mening gode nok. Og her er et av dem. Altid si pappa til alle menn, eller alltid mamma til alle damer.
2: Den er god.
1: Ja.
2: Ok, prøv å sette meg inn i hvordan det er å si pappa til alle menn rundt meg.
1: Mm-hmm.
2: Det er en slags, da inntar jeg en veldig underdanig, eller kanskje det motsatte egentlig?
1: Det kommer en mannlig sånn flybetjent og gir deg en pose med nøtter. Og så sier du takk.
2: Takk, pappa.
1: Mm. Det kommer en 19 år gammel jente og gir deg en smaksprøve på en is en sommerdag på stranda.
2: Ja.
1: Og da sier du
2: takk, mamma. Den er faktisk den er mer absurd.
1: Ja.
2: Vet du hva, jeg hadde gått for å si mor, mamma til kvinnen.
1: Rikke en kveld presser seg inn til deg og initierer til samleie.
2: Jeg sa det.
1: Nei,
2: jeg sa det.
1: Må du gi deg?
2: Ja, jeg var i telefon med pappa, så det var et eller annet som en kobling der. Men det var et voldsomt øyeblikk. Mm. Og pappa lo seg hjelp på andre enda. Hva er det? Ja, nå er det godt gift, sånn. Det var ekte rart.
1: At du ropte mamma når du ropte på Rikke?
2: Ja.
1: Åh, fy faen, den er lei, altså.
2: Den er litt lei.
1: Ja.
2: Og det var sånn, jeg merket også på Rikke at det var sånn, latteren var litt sånn fremmed for meg. Hun ble både redd, skuffet og syntes det var gøy.
1: Ja. Ja, det er spennende.
2: Men det kan skje det når du er i samtalen med far og...
1: Ja, det er klart det.
2: Ja. Men å kalle henne mamma, jeg merket at det smakte ikke godt.
1: Nei.
2: I munnen, så det hadde vært problematisk. Helt din si mamma til Rikke.
1: Ja. Jeg føler jeg er for sånn twink-kodet i de homofiles verden til at jeg hadde vært komfortabel med å kalle folk pappa. Det hadde sendt feil signaler.
2: Mm.
1: Så for meg er det nok, jeg ville heller kalt alle kvinner mamma.
2: Mm.
1: Og så føles det ikke som me too.
2: Mm.
1: Føles det ikke som me too å si mamma. Dilemma er verre for kvinner hvis de alltid skulle sagt pappa til menn.
2: Mm.
1: Fordi det er på en eller annen måte sånn der sugar daddy. Ja, det er sånn seksualisert. Som er egentlig litt fucka.
2: Ja. Og du er heldig, du må også tenke på at du har to menn hjemme som er veldig rart at du kaller pappa.
1: Ja.
2: Det er på mange måter motsatt.
1: Ja, men det kunne vært en intern humor å kalle barna sine pappa.
2: Ja.
1: Men når man har barn, er det veldig vanlig å kalle partneren sin mamma, fordi du gir det på en måte foran, man refererer, for å referere til samme person som barna.
2: Yes.
1: Så den hadde kommet veldig greit unna.
2: Mm.
1: Men det ville jo blitt rart når, hvis barna for eksempel har lagt seg. Hei, mamma. Nei, tror du liksom, det er det sånn det er hot at vi er foreldre eller noe sånt, ja. Alright. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Hva var ditt forhold til kultur på skolen?
2: Negativt. Jeg var høyremann som barn. Jeg husker jeg og en kompis, vi konfronterte læreren med hvorfor vi skal drive og synge hele tiden. Det er bare piss, vi kunne hatt matematikk og lært oss å regne.
1: Sant. Vi hadde ikke kommet overens på skolen.
2: Dette var fjerde klasse eller noe da. Ja. Jeg tror jeg nevnte det før, fordi det, jeg husker jeg stod at hun kunne fortalt noe om fellesskap og verdien av å gjøre noe sammen og bli en større enhet og viktigheten av det å være menneske og sånn, men hun sa bare fordi det er bra å synge. Ja. Men, eller det kan, nei, vet du hva, til hennes forsvar kan hende hun sa et eller annet som jeg ikke registrerte.
1: Ja.
2: Men nei, ikke sant, jeg flørte vel litt sånn der beint fram resultater vi skal, ikke sant? Jeg skjønner hvor jeg kommer fra også, på en måte. Matte er viktig nok til at vi må bruke tid på det hjemme, når vi kunne spille fotball og PlayStation. Men på skolen så synger vi en sang. Kan vi ikke heller bare gjøre matten ferdig her, så slipper vi leksene, så kan vi heller synge hjemme.
1: Ja, for det lurer jeg på om det er, hva er lærerens innfallsvinkel til kultur? Fordi...
2: Nå er jeg veldig for, da, skal sies.
1: Du er veldig for hva?
2: Kultur i skolen.
1: Ja. Fordi jeg husker da vi ble en sjelden gang iblant eksponert for, eller vi ble vist film, så virket det som at her går det sport i, eller det var i hvert fall viktig for læreren at dette var ikke noe man skulle kose seg med.
2: Nei, du er på skolen, du skal følge med.
1: Ja, så da, og da innsnevrer du også utvalget av filmer å vise, så jeg husker at vi så en del, først en serie om hvordan det var å være slave.
2: Ja.
1: Og så en film som, også egentlig handler om det samme, som heter Amistad.
2: Ok.
1: Stjernegalleri med noen skuespillere og sånn.
2: Okay.
1: Men filmen er ikke sett på sånn veldig bra. Så jeg bare lurer på, hva er resonemanget som gjøres? Er det at kidsa blir eksponert for det som er kult og fett i sin samtid uansett? Så skolen skal ikke være noen arena for å vise det.
2: Man har jo, det er jo, du skaper jo felles referanse blant barna da, og det vil jo fort oppstå en form for kulturkritikk, at man snakker om filmen etterpå sammen, om hva man synes om karakterer og valget de tok og sånne ting. Og så vil jeg jo tro ofte at læreren inviterer til litt samtale om filmen i fellesskap, liksom. Mener jeg å huske.
1: Men tror du, for dette har ikke jeg landet selv opp i hodet mitt, jeg bare tenker, hvis jeg selv hadde vært lærer, er det riktig å ha en ambisjon at filmen i utgangspunktet skal ha en verdi, altså den skal underholde, den skal være litt på deres premisser, og så er det heller lærerens oppgave å sette seg inn i hvordan dette er relevant for resten av samfunnet.
2: Ja, det er jo det lureste da, for da tar jo elevene å følge med, og så kan du finne verdi i det likevel.
1: Ja.
2: Jeg vil si at det som er verdifullt for elevene er jo, vil jo også kanskje være ganske underholdende. For eksempel Terkel i Knipe. Det er jo interessant, han har satt seg på en edderkopp i starten, og da ble han her veldig sint.
1: Ja. Jeg tror kanskje, jeg lurer på om jeg trekker meg litt, jeg tror Jason. Kanskje det er blitt bedre. Jeg lufter det bare, fordi jeg opplevde jo litt det motsatte. Altså at det var, musikken var dørgende kjedelig egentlig fra første stund. Det var vi, inngangen var blokkfløyten, som er ok, greit nok, det er billig instrument og sånn, men også musikken vi spilte, musikken vi forholdt oss til, og i samfunnsfagen, filmene vi så, dørgende kjedelig, ja, med viktig tematikk, men det skal gå an og grave litt og finne gode filmer, gode tv-serier om den tematikken.
2: Vi så South Park og Den brysomme mannen og spilte Beatles. Og
1: det var jeg som gikk på en dårlig skole.
2: Ja, vi hadde Beatles-uke i musikken, og jeg elsket det.
1: Ja, dere hadde det. Ok, da er det jeg som har
2: kom hjem og spilte masse Beatles.
1: På Nesodd.
2: Ja. Du, det var en som spurte hvilke konsekvenser ville fått for det norske samfunnet hvis hele Nesoddens befolkning forsvant.
1: Jeg ble lei meg da jeg tenkte på det.
2: Fordi svaret er ingen. Det ville vært.
1: Jeg tror på en eller annen rar måte så tenker jeg at det er den kommunen der minst farlig ryker. Samtidig som det er den kommunen jeg er mest glad i.
2: Ja, kanskje er det litt derfor du er glad i nå.
1: Ja.
2: Vi er ikke så viktige.
1: Nei, det er jo mye kultur, apropos.
2: Det er jo mye kulturarrangementer som ville trengt litt ekstra hender og sånn da. Det ville hopet seg opp med penger i kulturbudsjettene hvis lønningene ikke har noe sted å gå. Neida, jeg har ikke noe behov for å være frekk mot Nesodden.
1: Nei.
2: Jeg beundrer det. Det er jo sånn vi hele tiden snakker om at livet burde være, det er sånn de lever det. Det er bare at de sier det så mye.
1: Det er det.
2: Det er det som irriterer meg.
1: Det er det.
2: At det er sånn, hvis dere virkelig hadde hatt det så bra, hadde dere ikke hatt behov for å si det hele tiden.
1: Nei. Og det er en slags, jeg må ærlig innrømme at det er også noe egoistisk over det når sånn prosjekt da. Fordi man holder litt på
2: hippiekultur generelt.
1: Ja, jeg merket sånn der jeg, i en periode så var det jeg drev og badet på de forskjellige øyene rundt omkring, frem til jeg oppdaget at herregud, det går an å bare dra ut i Nesodden og bade på tuppen av Nesodden.
2: Ja. Da husker jeg mine, ikke si det høyt, det er dritbra tips. Alle drar til de andre øyene, det er bare å dra til Nesodden.
1: Mine medborgere ble med, altså felles nesoddinger.
2: Ja, ah, de blir rasende.
1: De blir rasende.
2: Ja, nå sier du det på podcast, yes. Er du helt tjukk i øyne?
1: Ja, egentlig, kanskje jeg skal trekke meg på det. Nei, nei, vet du hva, la det stå, fordi det er jo en del av poenget mitt. Ja. Og sammen med for eksempel sånn ypperlig sted å ha en festival, men det er et eller annet i, som jeg føler ligger i kulturen der, at man hegner om perlen Nesodden.
2: Sånn. Du er mer åpen, ønsker folk inn, du ønsker rett og slett innvandring.
1: Ja.
2: Både midlertidig og permanent bosetting. Ja. Mens de andre nesoddingene, ironisk nok på en måte.
1: Jeg vet ikke om jeg mener det, det synes jeg er skummelt.
2: De ønsker å verne om Nesodden. Jeg håper nå at du har åpnet en konflikt i Nesodden sin lokalavis som splitter Nesodden i to, ja, ja. Og at den gode stemningen er over for alltid. Ja.

0: Morgenkvisten, både Erlend og Steinar.
1: Kan dere si hva dere liker med hverandre som personer, ektefølt og ikke overfladisk, men helt oppriktig? Hva verdsetter dere mest i hverandre som venner, og blir dere misunnelige på noen av den andres trekk? Dette her har vi diskutert før.
2: Ja, ærlighet hos deg.
1: Høyde.
2: Høyde på meg, ærlighet på deg.
1: Nei, nå ble det overfladisk og ironisk, ja.
2: Sånn er det.
1: Ta det ekte neste gang.
2: Ja, takk for i dag, Erlend.
1: Takk for i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Markus, nå skal du bedrive gammel humor, rett og slett. Jeg er spent.
1: Jeg skal ta en klassiker som jeg har lest meg opp på det. Dette er da noe fra en film, en norsk spillefilm fra 1941.
0: Ja.
1: Som flere mener den største klassikeren vi har innenfor musikken. Det er Pølsemaker, Pølsemaker. En sang som Leif Juster sang i filmen Den forsvunne pølsemaker. Vi kan høre litt utdrag på det.
2: Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som er så stor.
0: Og det var koselig.
1: Ja, dette synes folk var dritgøy.
0: Og for de blod seg ihjel av det her.
1: Ja, de elsket det. Så jeg skal bare synge hele Pølsemaker, Pølsemaker. Som Leif Juster.
0: Ja!
3: Så kan vi se om det holdt seg.
0: Ja!
3: Så vi skal avgjøre om det her like morsomt i 2026 da.
1: Okay. Om det har holdt seg. Og jeg skal ta hele dritten altså.
3: Hvor langt er det?
0: Ok, du har ikke noe sånn underlag her.
1: Nei, ikke noe underlag.
0: Du tar det tørt.
1: Jeg tar det tørt.
0: Ok.
2: Samtale emnet det store. En pølsemaker håper han som forsvant ifra sitt hjem. Men tenk, nå tror jeg vi har kommet på sporet. Det før 32 var mer skatte 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Ut av synet skal vi begynne. Og lete i en by som er så stor. En pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, hvor er du da, mann? Ja. Hvis det du sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du er død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma rask og gløgg, de maser og strever. Men må ikke tro at du lurer meg. Hey, pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Tenk om pappa har blitt kidnappa. Skriker alle unga i kor.
1: Altså, er det dritkøy enda?
3: Altså, det er jo veldig morsomt.
0: Jeg synes dette er dritartig.
3: Ja, men jeg vet ikke om det er sangen eller er din knallsterke Leif Juster-parodi som gjør at det her blir morsomt. Det er jeg usikker på.
0: Det er nok parodien som er...
3: Eller imitasjonen.
1: Ja.
0: Hva er forskjellen der, det vet jeg. Men jeg synes...
1: Parodi er overlevende, imitasjonen er bare likt.
3: Og her er det litt vanskelig å vite. Nei, men jeg synes det var artig, men tenker jeg det skal bli en fast greie at du fremfører en revivisa fra 40-tallet.
0: Jeg ble sånn glad, rett og slett.
3: Ja.
0: Og lo og slo meg på lår og sang med pølsemaker, pølsemaker.
1: Ingen
0: meg selv.
1: Du sang med
0: inni deg selv. Ja, ja.
1: Jeg synger med, jeg må gjøre det inni meg.
0: Ja, det er jo ikke mye. Synger ikke dere inni dere av og til?
1: Nei.
3: Jeg plystrer og nynner høyt, da.
0: Det vet jeg, Daniel.
1: Jeg synes det var artig, og så synes jeg «Vi følger etter to av meg, gate 105!»
3: Ja, det er gate.
1: Det er artig, for jeg og Daniel har jo kritisert P3-musikken, for at de plutselig sier sånn at vi mener at det å synge «Jeg tok trikken gjennom Birkelunden», det er ikke musikk. Men du ser jo, Leif Juster har gjort det siden 1940!
0: Ja, for han levde på 40-tallet, rett og slett. Han,
1: ja, du ringte jo han og spurte om han ville, være med i P3-målen for 2 år siden.
0: Ja, og da hadde han vært død i 30 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Markus, det var flott levert, synes jeg. Jeg synes det holdt seg.
1: Humoren holdt seg?
0: Ja, fordi humoren, det er kombinasjon av fremfølelse og tekst.
1: Ja, da tar jeg den runde til, jeg.

0: Siesta.
1: Der er det nå er tid for spaltespalten, der du, Daniel, har laget jingle til en spalte som vi ikke vet hva er, så dette blir jo noe på sparket.
2: Ja, det en, der vi lager en spalte som vi skal teste da, om er det her bra nok eller er noe vi har lyst til å fortsette med i siesta. Og jeg kan avsløre på forhånd før jeg spiller jinglen, at det spalten skal handle om er inspirert av Booktober, som er noe NRK-podcasten Leseklubben har startet med akkurat nå I dag. Invitert en rekke kjendiser til å lese forskjellige typer bøker gjennom hele oktober. Og det skal vi også gjøre da, her I siesta. La oss spille av jingle.
0: Booktober med Anna, Daniel og Markus fra siesta. Les Wet Goddess av Malcolm J. Brenner I oktober.
1: Oi, hva slags bok det?
3: Ja, det han Mad Cum?
2: Det
3: bare litt, det er rart.
2: Den forfatteren heter Mad Cum, men den kunne jeg hete.
1: Ikke Mad Con, men Mad Cum.
2: Ja, det coverband.
3: Det ikke lov å fise I glassrummet.
2: Wet Goddess av Malcolm. Malcolm.
1: Oi, ja, hva? Handler det om en pornobok?
2: Det en selvbiografisk roman som forteller historien om en ung mann som jobber på en delfinpark.
1: Ja, det ekte.
2: Boken satt til 70-tallet og utforsker temaer som kjærlighet, isolasjon og menneskets forbindelse til naturen.
1: Æsj.
2: Den tar for seg den psykologiske og følelsesmessige opplevelsen til hovedpersonen, og kjent for å være både provoserende og tankevekkende I boka her. Da. Så det en selvbiografisk roman, helt ekte.
1: Ja.
2: Den litt kontroversiell, og den heter da Wet Goddess, Reflections of a Dolphin Lover.
3: Ja, han ligger med delfin.
2: Anna, du kan lese prologen av første liksom, introduksjonen I boka.
1: Prolog.
2: Og da kan du ha et sånt leseunderlag.
1: Ok.
2: Nei.
1: De minst umulige usannsynlighetene. Mitt navn. Vær så snill, få dette riktig. Det Zachary Zimmerman. Og før jeg ærlig med deg og Ruby og meg og alle de merkelige, triste og vakre tingene som skjedde med oss, la oss få en annen detalj på det rene. Jeg hadde aldri til hensikt å bli forelsket I en delfin. Jeg mener, jeg våknet ikke akkurat opp om morgenen og tenkte, jøss, jeg antar at jeg kan bli romantisk involvert, men 180 kilo tung... benløs havpattedyr I dag. Tross alt var jeg en uerfaren college-student. Fortsatt praktisk talt en jomfru. Hun var en tøff, gammel delfin som hadde blitt rullet I ålegresset mange ganger før. For å vende tilbake til mitt opprinnelige poeng, la meg gjenta det en gang til. Litt sterkere for å understreke. Jeg hadde aldri til hensikt å bli forelsket I den jævla hunddelfinen.
2: Så det liksom starten på denne boka.
1: Wow.
2: Ja. Så skal vi gjøre et lite hopp da, Markus, til side 85.
3: 85.
2: Fordi han, Zachary Zimmerman, han jobber da på en delfinpark I Florida, og blir da, ja, innleder da et forhold med en delfin som heter Ruby. Okay. Så du skal lese noe videre fra side 85. Da kan vi ha samme underlaget.
4: Jeg vasset inn I innhegningen, men Ruby ville fortsatt ikke komme nær meg. Med tålmodighet svømte jeg ut I dypt vann og fløt der med hodet over vann. Ruby svømte bort, kastet et blikk på meg og dykket så ned. Noe mykt presset mot foten min. Hodet hennes brøt vannflaten, og hun stirret på meg. Ruby masturberte på de rutete sålene av skoene mine. Frem til det øyeblikket hadde mine responsorer på Rubys tilnærmelser vært basert på observasjonen. At hun var I seksuell isolasjon. Med den kunnskapen hadde jeg vært villig til å spille rollen som stedfortredende handelfin, og latt henne gni seg mot meg. Og det var greit, så lenge ingen andre mennesker så på. Men her var hun, som fortsatte med den samme adferden, I et stort basseng, med ikke mindre enn 6 andre delfiner, hvorav 5 var hannkjønn, med temperamentet som rangerte fra søtt til ubehagelig. En situasjon som burde gi en hunddelfin muligheten til enhver seksuell opplevelse hun kunne forestille seg. Ruby presset harer mot skoen min og kastet hodet bakover, nikkende, tydelig fornøyd. Meg? Du kunne ha senket meg med en luftgeværkule. Vi kjempet I vannet, og jeg kjempet med følelsene mine.
1: var veldig flott lest.
3: Ja, takk.
2: Du har en veldig flott lesstemme.
1: Ja, ekstremt. Det der kunne jeg hørt på lenge, men akkurat den boka her.
3: Ja, det likte jeg ikke.
1: Hva i faen, så selvbiografi.
2: Ja, det da Malcolm J. Brenner, han...
3: Madcum, mener du?
2: Madcum Brenner.
1: Ja, men har han pult en delfin, lurer jeg på?
2: Ja.
1: Fy faen. Og det har han skrevet bok om?
2: Ja, den selvbiografiske romanen, da. Fordi han mener at delfiner er ekstremt intelligente, og at vi ikke bør undervurdere dem. Og
3: dermed ligge med det, ja.
2: Riktig. Så, men ja, det viktigste er jo at vi leser.
1: Ja, det viktigste er at vi leser.
2: Det er sant. Det er viktig hva vi leser.
1: Det er faktisk veldig sant. Altså, vi kan gjerne fortsette med det her for min del.
2: Ja, vi kan fortsette med hele oktober.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, West Goddess av Madcum, J. Brenner.
3: Andre, broren til han som var bedre.

0: Nå klokka 12, og du hører NRK Nyheter. To personer skutt og drept i Halden. En tredje person hardt skadd og flogen til sykehus. Den antatte gjerningspersonen pågripen. Offra var del av et større jaktlag, og andre som var med i følge tog kontroll på en person frem til politiet kom til staden. Det forteller Wilhelm Bjølseth i Øst politidistrikt.
1: Nå har vi et åsted utendørs som ganske stort. Det ikke helt klart for oss akkurat hvor de forskjellige tingene har skjedd her oppe. Derfor har vi avsperret et stort område som vi skal begynne å gjennomgå nå med kriminalteknikere og eventuelle andre ressurser vi måtte ha behov for. Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Halden kommune har sett krisestab for å støtte de berørte. Tyskland sin forbundskansler Friedrich Merz besøker Kiev i dag, samtidig angriper Russland nok en gang en av de tyngste trafikerte bruene i den ukrainske hovedstaden, det opplyser ordføreren der. Merz sitt besøk kommer dagen etter Russland advarer utenlandske diplomater mot å være i byen. I reisefølget til Merz flere sjefer fra tysk forsvarsindustri. Ytterligere to ledere innen kunstig intelligens advarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier opp stillingen sin og deler bekymringene sine i et åpent brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste tiåret. De to siste altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes i bok Gender Queer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle forsøkt sensurert rundt om i verden. Bokforbudet og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen. Derfor vil blant annet Universitetsbiblioteket i Oslo markere fridommen til å lese det en vil. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
3: Vi har pusset mikrofonene og klar for... I dag anmeldes den merkelige Tom Cruise-filmen Digger.
4: Florence Pugh gjør sitt livsrolle i Øst for Eden.
3: Og vi må ta en liten prat om Lanterns.

0: Ja da, vi klare for to nye timer med film- og seriepreik her på P3. Vi Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Marte, du har sett Florence Pughs siste eventyr.
1: Ja, hun spiller nemlig farlig fristerinne i Øst for Eden på Netflix.
0: Sigurd, du opptatt av Lanterns for tida.
2: Nei, er det. I morgen kommer finaleepisoden på HBOs store superheltserie denne høsten, og Marte har anmeldt til Terningkast 5, og jeg har kanskje noen kommentarer.
1: Oi, oi, oi!
0: Jeg har vært på kino og sett Tom Cruise i en Oscar-rolle. I hvert fall så tror jeg nok Cruise håper på at han blir nominert for hovedrollen i Digger. Jeg har også sett Verity med Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett, og du får min anmeldelse av den norske filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Tillegg til alt det her skal vi markere at en skikkelig kul film har 20-årsjubileum, nemlig Snakes on a Plane. Men nå får du Harry Styles her på P3, American Girls.

0: Harry Styles, American Girls. Vi skal straks til en American Man. Tom Cruise spiller hovedrollen i premierefilmen Digger. Sigurd, hva din favoritt Tom Cruise-film?
1: Godt du spør. Magnolia fra 1999.
2: Oi, oi, oi.
0: Marte?
2: Jeg går for Mission Impossible, altså. Okay. Den første spion-thrilleren, liksom.
0: Dere tar feil. Det er selvfølgelig Top Gun. Det må alltid være Top Gun. Men er Digger bra? Det får du svaret på etter Old Town Road med Lil Nas X.

0: Lil Nas X Old Town Road I Filmpolitiet, der vi må snakke om den nye Tom Cruise-filmen Digger.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? All those folks might say that... I wasn't expecting that.
0: Hvis du liker filmer som tør være originale, som går sine egne veier, og som I hvert fall ikke av typen play it safe, da Digger midt I blinken, for det her kanskje høstens merkeligste storfilm. For her snakker vi om Tom Cruise, folkens, verdens største filmstjerne. Ja, han vel det, vi må vel kun si det med æren I behold. Og han har med seg regissør Alejandro González Iñárritu, kjent for elskede skjøtere, Birdman og ikke minst The Revenant.
3: Og overskriften av de på NRK.no/filmpolitiet ligner lite annet, og der står en tungt maskert Tom Cruise I silkepyjamas med cowboyboots med foten sin oppå et oksehode I smijern foran en peis med en spade I handa. Det ganske eksentriske greier, Birger.
0: Definitivt eksentrisk. Det et godt ord, det skulle jeg hatt med I anmeldelsen min. Det her en satirisk komedie som kan minne om... Stanley Kubricks klassiker Dr. Strangelove, kanskje ikke I det visuelle, men I innholdet. Jeg synes jo også at den beslektet med Iñárritus egen Birdman, som nevnt her. På hvilken måte skal jeg være litt forsiktig med å si, for jeg vil jo at man skal få avslørt filmens hemmeligheter I kinosalen og ikke på radio. Men Tom Cruise spiller altså da Digger Rockwell, og han en gammel milliardær med, ja, du har jo allerede beskrevet en, Sigurd, grått hår, hengemage, og han skikkelig gammel. Altså, Tom Cruise, som 65, han jo ikke det, han jo 35, ser det ut til da. Mens Digger Rockwell, han vel oppe I 70-80 årene, kanskje. Han bor etter olje, han god venn med den amerikanske presidenten, spilt av John Goodman. Det kan være noen paralleller til virkeligheten her, for den som leter etter det. Han I hvert fall en kyniker, han skal pumpe opp hver siste dråpe av olje på jorda, men når et av hans prosjekter slår skikkelig feil og skaper en enorm katastrofe, som igjen ikke skal avsløres her, men Norge faktisk involvert. Så må han rykke ut og forsvare seg, og kanskje prøve å redde situasjonen på sitt vis, og det gjør han med en ganske uvanlig strategi. Han velger å fortelle den hele og fulle sannheten. Der også det noen paralleller til virkeligheten som kanskje noen kan catche. Det her har blitt veldig morsomt I perioder. På sitt beste Digger forrykende god, og spesielt I en sentral monologscene, der Tom Cruise forteller oss noen ubehagelige sannheter om miljøaktivisme og vårt klimaengasjement, og hvor dypt det egentlig stikk, eller kanskje ikke stikk. Det får være opp til hver enkelt å avgjøre om det her passe overens med ens egen overbevisning, eller ikke. Og så det enkelte sekvenser I filmen som blir langdryge, langtekkelige og rett og slett kjedelige. Det kan også være at Digger inneholder en sånn overkill av sanseangrep, sånn at det muligens en film som bør se oss flere ganger, men jeg har jo bare da hatt muligheten til å se den ene gangen, og jeg synes at den spriker litt I kvalitet og I intensitet og I underholdningsevne. Men Tom Cruise gir som alltid gjerne. Det aner meg at det her kan være litt mye Tom Cruise for enkelte. Filmen bruker de største virkemidlene til å utbasunere sine meninger og sitt budskap, men man kan I hvert fall ikke stille seg likegyldig til Tom Cruise og Alejandro González Iñárritus nye film, så selv om jeg ikke gir toppscore til Digger, så fortjener den en sjanse på kino.
1: Terningkast 4. Filmpolitiet.
0: Florence Pugh spiller hovedrollen i den nye Netflix-serien Øst for Eden. Om 10 minutter får du dommen over den. Men nå er det Sval som skal komme på lufta med låta Flere liv her på P3.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. It's a

0: var Olga Myko. Vi skal straks til Florence Pugh, Marte.
1: Det skal vi. Hun spiller farlig fristerinne i Øst for Eden på Netflix.
0: Din dom får vi etter Kygo og One Republic med Loose Some Body.

0: anmelder TV-serien. Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness or beauty.
1: You need to get rid of her and throw her out. She's going to tear you to pieces, and I don't want to watch it.
2: Your wife left them motherless. Don't leave them without a father. There's a beauty in the truth.
3: Øst for Eden hadde premiere på Netflix rett før helga. Et historisk drama som presenteres som en miniserie. Og det noen linjer tilbake i filmhistorien her, Marte.
4: Absolutt, fordi dette her jo da en serie fra serieskaper Zoe Kazan. Og hun barnebarnet til mannen som lagde filmen Øst for Eden i 1955 med James Dean i hovedrollen, nemlig Elijah Kazan. Så dette en, altså en familiesaga laget av en kjent familie.
3: Både filmen og nå serien er basert på John Steinbecks roman fra 1952. Kan du gi oss en liten innføring i hva det her handler om?
4: Altså, vi befinner oss jo i USA på slutten av 1800-tallet, og også da innover 1900-tallet, frem til slutten av Første verdenskrig, for dette er jo da som sagt en saga som utspiller seg over, jeg tror det er 56 år, hvor vi først møter Adam og Charles Trask, halvbrødre, som kniver om farens gunst. Og så etter hvert så følger vi også da Adams tvillingssønner. Dette er i stor grad en serie om brødre, inspirert og litt sånn en slags gjenfortelling da, av de veldig, veldig kjente bibelske brødreparet Kain og Abel. Og oppi denne brødrefortellingen så er det også da en mørk fristerinne, Q. Florence Pugh. Hun spiller Kathy Ames, som kommer da inn i livet til Adam og Charles. Og ja, forsurer det, og forbitrer det, og skaper problemer og vanskeligheter.
5: Og Marte har gjort Emmy-gjengen en tjeneste, og allerede nominert Florence Pugh til Emmy for denne rollen, sånn cirka.
4: Hun spiller helt fantastisk. Det er helt tydelig at dette er en rolle som betyr mye for Florence Pugh. Hun har jobbet med denne serien i 6 år, hun er også med som produsent her, og hun storspiller virkelig i rollen som Kathy. Kathy er jo på en måte den onde fristerinnen, men både Zoe Kazan og Florence Pugh legger mer dybde i Kathy enn at hun bare er denne udelt onde personen. Sånn at det er veldig mye interessant å hente, og i Florence Pughs spill så hun spiller med hele kroppen sin og hele seg, og altså, hvis blikk kunne drepe ganske bokstavlig talt nesten, så er det veldig beskrivende for hennes prestasjon.
3: Men du sa, Marte, at historien spenner over 56 år? Altså, ja. Hvordan funker det når det er såpass stort tidsspenn?
4: Det funker bra på et vis. Tidskoloritten er veldig interessant å følge med på, fordi dette her er jo da et USA som er i et slags skjæringspunkt mellom en mer moderne

0: jeg har brukt ordet fengslende i anmeldelsen min, og det er mye på grunn av Florence Pugh. Altså, så det er veldig interessant. Også må jeg bare nevne et sånt hjerte i serien her, som jeg ikke har snakket om, nemlig den kinesiske tjeneren til Adam, Li, spilt av Hun Li, og også da naboen på ranchen, spilt av Karen Hinds, Samuel heter han. Og de to er på en måte egentlig John Steinbecks sitt talerør inn i denne fortellingen. Det her er det mye filosofisk tankegods å hente om hva er det som gjør oss til mennesker, og har vi på en måte fri vilje, og hva er det som skjer med traumer og arv og alt mulig sånn her type ting, som gjør at det blir på en måte litt ekstra spennende å følge.
1: Takk, Marte. Det her høres absolutt ut som en anbefaling, og du finner altså Øst for Eden på Netflix.
2: Terningkast 5. Filmpolitiet.
3: P3. Jeg burde ikke vært der.

0: politiet.
1: Francis Neely, I'm a PI. We need to talk about the L-stop at Wells. My friend Tommy was killed on the tracks.
2: I heard the train coming and body slamming into metal.
3: Neely er en TV-serie som du, Sigurd Vik, vil gi oss et strømmetips om. Hvorfor det?
4: Jeg kan spole teipen litt tilbake og starte med å si at Alan Ritchson er en muskelbunt i Hollywood som har mye på gang for tida. Altså, i forrige utgave av Filmpolitiet så anmeldte vi hans kinoaktuelle film Runner, der han og Owen Wilson er på organoppdrag i Australia. Rare greier. De skal frakte i lever for å redde jente, og så ble de jaget av skurka. Enkel og grei actionfilm.
3: Ja.
4: Og vi fikk også denne uka kan høre at han og Arnold Schwarzenegger skal lage julefilm sammen på Prime Video.
5: Det må jo bare bli bra.
4: The Man with the Bag kommer 2. desember på Prime Video. Og så har han da Reacher-serien, som nå med fjerde sesong har blitt en av de tøffeste, barskeste, mest tullete og fjasete action-seriene på TV, ligger også på Prime Video, og det er der Neely dukker opp, først som en rollefigur, både i bøkeren som Reacher er basert på, men også da i serien, og det har nå ført til at da Reacher var ferdig med siste episode av sesong 4 nå, for cirka noen uker siden, så begynte, og da slapp Prime Video alle episoderne av Neely, som da er en krimserie som starter med at Jack Reacher også er med. Vi møter han i første episode, og han og venninna Frances Neely, spilt av Maria Stein, de banker opp noen folk, og så går de hvert til sitt. Og så er det da en ny historie som er i samme toneleie, det må sies, men det er kanskje litt mer personlig og nært i Neely enn i Reacher, for Reacher sin greie er at han er en fyr uten hjem. Han reiser rundt med bare tannbørsten og passe i lomma, og finne trøbbel over hele USA og banke opp folk til det blir riktig igjen.
3: Ja.
4: Men Frances Neely har en mer personlig historie. Her går vi inn i hennes bakgrunn og kanskje noen familietrauma og opplegg, og en gammel barndomsvenn som har rotet seg bort i en sånn der gård hvor de lever veldig spartansk og lager grønnsaker og er veldig religiøs. Og så blir denne barndomsvennen drept, eller det er i hvert fall et mistenkelig dødsfall, og det setter Neely på spor av en konspirasjon, og dermed så har man greia i gang, og det blir da juling, action, skyting, banking, og så videre i, jeg tror det er 8 episoder her, ja, og jeg blir underholdt. Jeg synes det her er fengende, og jeg synes Maria Stein er veldig kul i denne hardslående hovedrollen.
3: Det er ikke alle spin-off-serier som nødvendigvis rettferdiggjør sin eksistens, men du mener altså at Jack Reacher-fans vil kjenne seg igjen i Neely?
4: Ja, det her er jo basert på en bokserie som er ganske masseprodusert, som Lee Child driver og skriver, og det er liksom det er ganske sånn formelsjanger, men det er kvalitet i formelsjangeren, og sånn er også Reacher-serien. Hvis du liksom orker alt det fjasete, og at realismen dundrer ut frontruta på første episode, det må du bare liksom akseptere. Men som tøff underholdningskrim, hvor man har akseptert det premisset, så funker det. Og her er det nok en historie. Dette er jo ikke basert på en bok. Denne gangen det her er et manus skrevet for TV-serien. Men jeg synes de har liksom bare tatt tak i de ingrediensene, og her er det også biroller som du kjenner igjen fra andre serier, som skaper sånn umiddelbar både kjærlighet, men også avsky til en del rollefigurer. Du skjønner hvem de er med en gang du ser trynene deres. Så det her er definitivt i den underholdningsfokuserte frossenpizza-delen av amerikansk TV-krim-landskap, men det er solid håndverk, og det er fengende underholdning i det landskapet.
3: Det var et godt strømmetips. Jeg må bare se de 4 sesongene av Reacher først.
4: Nei, da, du trenger ikke. Bare gå rett på, Birgit. Gå rett på.
3: Men Neely finner man i hvert fall på
4: Prime Video.
0: Filmpolitiet.
6: P3.
3: En norsk film hadde premiere på fredag. Jeg anmelder drapet på Benjamin Hermansen om cirka 10 minutter. Nå får du Adele her på P3. Set fire to the rain. I let it fall.

Det var Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. En sterk, trist og veldig viktig film hadde Norges premiere på fredag. Du får høre min anmeldelse av drapet på Benjamin Hermansen etter Sienna Spiro.

0: Du hørte Sienna Spiro her på P3. Vi skal over til en film som hadde premiere på fredag, nemlig Drapet på Benjamin Hermansen. Den anmeldte jeg da den hadde verdenspremiere på filmfestivalen Oslo Pix i august. Sånn hørtes det ut.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hvordan var miljøet på Holmlia?
3: Det var trygt, fint sted å vokse opp.
4: Jeg og Benny har kjent hverandre i livet. Vi spilte fotball sånn.
0: I filmen Drapet på Benjamin Hermansen dramatiserer regissør Ingvild Søderlind både forhistorien, drapshandlinga og det rettslige etterspillet i et godt strukturert drama med flere kvaliteter. Det ligger tykke lag av både sorg, sinne og kjærlighet over Helena Johanne Nilsen og Ingvild Søderlinds manus, som gir troverdige bilder av bakgrunnen for det rasistiske drapet på Holmlia i Oslo i januar 2001. Det glipp av og til litt i detaljene, og er savne et større fokus på en av figurene, men drapet på Benjamin Hermansen har ingen problemer med å gjøre inntrykk med en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
3: Det er mange som har hatt en vanskelig barndom. Uten å bli en drapsmann av den grunn.
0: Filmens fokus veksler hovedsakelig mellom tre personer på en ikke-linjær tidslinje. Benjamin, spilt av Elikem Leon Akpan, er som 15-åring av flest opptatt av fotball, kompiser, jenter og internett. Mora Marit Hermansen, spilt av Laila Goody, følger vi først og fremst under rettssaken, der det er tydelig at traumene og påkjenningene hun har blitt utsatt for melder seg på nytt. Den tredje, og etter min mening mest interessante figuren, er drapsmannen Jo Erling Jahr, spilt av Magnus Bløndal Johansson. Han skildres som en vanskeligstilt ungdom som finner en slags trygghet hos nynazister og blir gradvis radikalisert av blant annet Ole Nikolai Quisler, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.
3: Vil du beskrive deg selv som nynazist?
4: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo banka opp folk.
5: Hvordan ble han så jævla produsert at jeg bare står der?
0: Jo Erlings tragiske historiebue er den mest oppsiktsvekkende og kun med fordel har vært utforsket nærmere. Her ligger det nemlig et potensial for enda mer kontroversiell dramatikk, sett i andre filmer om radikalisering, som American History X, Imperium og Skin. Samtidig har det uskyldige offret selvsagt et himmelropende krav på sin plass i historien. Det skulle bare mangle. Talentfulle Elikem Leon Akpan gjør en god rolle som ganske sikkert yter Benjamin Hermansen rettferdighet. Det ligger en sårhet i rolleprestasjonen helt fra start, siden Benjamins triste skjebne er kjent. Selv om historien tilhører en spesifikk tidsperiode, er tematikken dessverre tidløs. Drapet på Benjamin Hermansen lykkes i å vise den bekmørke meningsløsheten, men Ingvild Søderlind tenner også et ørelite håp om at noe kan læres.
3: Det som er urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra, fordi han var mørk i huden.
1: Terningkast 5.
6: Filmpolitiet.
7: P3.

0: svagere enn jeg med Ida Lova her i Filmpolitiet med Birger Westmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Og du, Sigurd, skal få lov til å spille en låt etterpå?
2: Ja, det blir rock og superhelter. Det tror jeg er stikkordene jeg kan dele så langt.
0: Ja, altså, vi snakker jo om Filmpolitiets filmmusikk Extravaganza, men først Alex Warren med Fever Dream.

0: Alex Warren Fever Dream. Her kommer noe som også kan høres ut som en feberdrøm, nemlig
1: Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza!
0: Skal det spilles en låt fra en film eller en serie som en av oss tre har valgt ut? Og ja, da har jeg allerede avslørt at det er jo du, Sigurd, som skal til pers.
2: Ja, det er en serie som nå nærmer seg finalen, som har vært en glede.

0: seriøs serie. Jeg husker da vi begynte å høre snakk om det, så var det sånn her True Detective sesong 1, og så det også folk som har laget Slow Horses som med på det her. Så vi fikk inntrykk av at det skulle være noe litt annet. Og Marte, du anmeldte jo de første 7 episoderne, så nå har vi sett ja. Like langt av den her serien i august, og du likte det ganske godt.
1: Jeg gjorde det. Det jo en sånn klassisk fortelling om to litt sånn motvillige partnere som

gleder meg veldig til finaleepisoden som kommer i morgen. Så det er nå bare greit. Men siste episode, altså episode 7, slutta også på et veldig fint vis, fordi relasjonen mellom våre to hovedpersoner har vært så sentral og har svingt sånn imellom ytterpunkter og hatt noen krumspring og noen opplegg, så hadde vi da en scene som virkelig ga litt mer emosjonell klangbunn til i hvert fall den ene av de to, og da var det en relasjon mellom far og sønn som sto veldig sentralt, og i all amerikansk sånn hjertesmerte så likte selvfølgelig et kjerneelement, en rosebud, og det var en baseball som her fikk lov til å være det zoomes inn på, for hva er vel mer amerikansk enn catch med pappa? Ja. Og for å bare hamre det poenget inn, så valgte de å kjøre en låt

0: Det her har vært Filmpolitiets filmmusikk Extravaganza. Hva var det, Sigurd?
1: Det her var Birger Westmo på gitar i bandet Queen. Nei, da, det ikke helt sikkert at det var det. Kan være Brian May som spilte den gitarsoloen her, men ja. Father to Son het låta. Queen var bandet, og det her var hentet fra Lanterns, en superheltserie som går på HBO Max, og som i morgen har finaleepisode. Så det verdt å sjekke ut da, hvis man for eksempel liker superhelter og krim og sånn.

0: det. Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Det var Stick Season med Noah Kahan, før det Rain med Dagny. Her I filmpolitiet skal vi straks feire en 20-åring, nemlig Snakes on a Plane. Først Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.

0: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
1: For 20 år siden denne måneden kom Snakes on a Plane på kino, en film med en titel som automatisk fikk folk til å gå på kino. Sånn var det for meg i hvert fall. En dokker, Marte og Sigurd.
2: Motherfucking Snakes on a motherfucking plane!
1: Og Samuel Jackson i sin prime.
3: Sit back, relax, enjoy the fright, som da var tagline på plakaten. Og jeg må bare med en gang si, jeg har aldri sett den filmen her, for jeg har alt for mye slangeskrekk
2: til å se den filmen her.
3: Jeg har så slangeskrekk. Jeg kan ikke se for meg 90 minutter. Til tross for Samuel L. Jackson, altså jeg har sett del av den, fordi sånn er internett, og sånn er ting.
2: Det er jo en tøysefilm.
3: Ja, men det er slanga der.
1: Jeg har det samme med edderkoppa, men jeg elsker jo arachnofobia.
2: Fordi du er
1: syk hodet. Takk for den, Marte Hedenstad. Men for 20 år siden denne måneden anmeldte Snakes on a Plane, da den var helt ny på kino. Sånn hørtes det ut.
4: Filmpolitiet anmelder film.
5: You know all those security scenarios we ran? Well, I'm smack in the middle of one we didn't think of.
6: Snakes on a Plane. Filmens navn sier alt. Snakes on a Plane. Det er alt du trenger å vite før du ser den. Du har et fly fullt av slanger. Likevel skal jeg fortelle mer om filmen, slik at du får enda mer lyst til å se den. Dette er nemlig den kuleste skrekk-thrilleren siden Edderkoppfesten Arachnophobia fra 1990. Slanga bit konsekvent der du helst ikke vil at slanga skal bit. Og man kan se at Samuel L. Jackson digger hvert sekund. Det har han, og vi, all grunn til.
5: Eddie Hume somehow managed to fill the plane with poisonous snakes.
7: Well, what kind of insane plan is that? He can't possibly guarantee that the snakes are going to get to Sean.
5: Yeah, well, he doesn't have to guarantee it if he brings the whole plane down.
6: En gruppe FBI-agenter skal frakte en ung mann fra Hawaii til Los Angeles for å vitne mot en farlig skurk. Den farlige skurken vil ikke ha noe av det her, og får en kasse full av farlige slanger ombord i flyet. Den åpnes automatisk når flyet når cruise-høyden, og så er helvete løs. Dette er selvsagt en hårreisende, tåpelig plan, men det er bare et setup for herlig slange-action I en setting det er vanskelig å komme seg bort fra.
5: It's my job to handle life and death situations on a daily basis. It's what I do, and I'm very good at it.
6: Jeg liker at regissør David R. Ellis ikke leker butikk. Her viser han oss vakre kropper I 10.000-metersklubben, før slangene bit på bryst, pikk, øye og tunge. Han har utnyttet enhver mulighet til å vise oss noe veldig vakkert eller veldig ekkert. All vrir seg I setet når slangene gjør ting du helst ikke vil at slanger skal gjøre. Du redd for slanger, det her den perfekte gyseren, akkurat som arachnophobia var for meg som edderkoppskeptiker.
8: That's it, old man. We're back in the...
6: Det ikke til å komme fra at filmen har... begrensninger. Historien tynn, figurene grunne, og noen av slangene ser litt for digitale ut. Men å kritisere den for det å skyte langt over målet. Snakes on a Plane skulle aldri bli Schindlers liste. Dette en tullefilm som laget for at du og jeg skal ha et par morsomme timer I en kinosal, og den gjør jobben sin på en utmerket måte. Filmens skuespillere stort sett ukjente fjes, bortsett fra Samuel L. Jackson, som visst nok tok rollen kun basert på filmens titel. Han tilfører den forventa kulheten, og han har en motherfucking replikk som gjør hele motherfucking filmen.
9: Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane!
6: Forvent jubel I salen av den der. Og jeg vet at filmen egentlig dårlig. Samuel L. Jackson vet det. David R. Ellis vet det. Det hele vitsen. En dårlig film med dårlig historie og dårlige effekter. Herlig. Jeg elsker det.
5: Now you can stand there and be the panicked, angry mob and blame him, me and the government for getting you into this. But if you want to survive tonight, you need to save your energy and start working together.
4: Terningkast 5.
1: Japp, sånn anmeldte jeg Snakes on a Plane for 20 år siden. Altså Sigurd, fikk du litt lyst til å se filmen likevel nå?
10: Nei.
1: Nei, ok. Men for den som har lyst til å se 20-årsjubilanten, så kan den kjøpes og leies online.
4: Filmpolitiet.
2: P3. Jeg fikk å...

CLMD og Astrid S i Filmpolitiet på P3 med låta Dust. Vi skal straks til filmen Verity. Først Odara, Forever Always.

0: Forever Always med Odara. Vi må snakke om filmen Verity, som hadde kinopremiere på fredag.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
2: You really want to know? This is Verity. Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
0: Verity har Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett I hovedrollene. Dette en erotisk thriller basert på en bok av Colleen Hoover. Og nå kikker jeg av en eller annen grunn på deg, Marte. Har du noen forhold til Colleen Hoover og hennes bøker?
4: Jeg har faktisk aldri lest noe av Colleen Hoover, men ja. Nå har jeg kjøpt denne boka Verity, da, fordi at Linnea Myhre leser den I dag, Boktober, dette prosjektet NRK har gående, for å få folk til å lese mer. Ja. Så, men kan jeg kanskje bare droppe å lese boka og se filmen, eller penger?
0: Altså, jeg har jo ikke lest boka, men jeg har jo skjønt at Colleen Hoover kjempepopulær hos et visst segment I hvert fall av boklesere. Muligens en overvekt av kvinner der, derfor jeg kikker på deg, Marte. Hun jo kjent for bøker som Det ender med oss, også har blitt filmet av den. Angrer på deg og minner om ham, også filmet der. Verity nok ikke en fulltreffer på kino, dessverre. I hvert fall ikke for min del. Og det har flere årsaker. Årsakene ikke skuespillerne, som nevnt, fordi de jo flinke. De jo garva veteraner alle tre, og de gjør greie roller, spesielt Anne Hathaway. Hun skaper en sånn mystisk aura rundt Verity, som hun spiller da. Mens Dakota Johnson, litt mer kjedelig kanskje, Josh Hartnett, han tar jo det meste på sitt kjekke ytre. Så det et behagelig selskap for så vidt da. Men det som jeg også har skjønt litt av noens problem med boka, at det vanskelig å tro på liksom krimplottet her. Det ikke veldig realistisk, men boka tar visst igjen det da på romantikken og erotikken, men det kjenner jeg ikke igjen I filmen, fordi her virker det som at regissøren Michael Showalter har tonet det ned. Filmen har blitt vingeklippet, altså de har gått for et snillere innhold enn det boka etter sigende skal ha, og det tenker jeg at...
4: Det kommer til å skuffe masse av fansen, tenker jeg også.
0: Det virker som en feig tilnærming da, til filmatisering av en såpass kjent og godt lest roman. Og det gjør at jeg kjeder meg litt, fordi... Altså, skal man først ha litt erotikk på film, så ja, kom igjen da. Kjør på! Ikke vær så T-knappa og påkledd.
5: Og men... regissøren Birger Vestmo. Med... Kjør på!
0: Kom igjen! Trøkk til! Gi gjerne! Litt om handlinga. Altså, Dakota Johnson spiller Lowen, en ukjent forfatter som får et spesielt oppdrag, nemlig å fullføre boka til den veldig kjente forfatteren Verity Crawford, som da Anne Hathaway spiller. Hun får det oppdraget av mannen hennes, Jeremy, spilt av Josh Hartnett, og når Lowen kommer til huset deres da, ved en idyllisk innsjø I Vermont, så skjønner hun jo hvorfor Verity ikke kan fullføre boka si, for hun kan hverken gå eller snakke. Dette avslørt I traileren, så det ikke noe spoiler der. Så ved hjelp av notater og papirer som ligger strødd rundt på kontoret til Verity, så skal Lowen da fullføre den her nye romanen som en ghostwriter, skyggeforfatter kan det vel sikkert kalles på norsk da. Men så oppdager Lowen Veritys hemmelige upubliserte selvbiografi, og der leser hun forstyrrende ting som setter hele situasjonen I huset på hodet eller I et nytt lys. Og så oppstår det da selvfølgelig en relasjon mellom skyggeforfatteren og ektemannen til Verity. Et trekantdrama på et vis, kan du si da. Men jeg blir jo ikke grepet av det her. Jeg synes bare at krimplottet teit. Jeg tror ikke på det. Og når heller ikke filmen skårer på romantikk og erotikk, så ja, skjønner jeg ikke helt vitsen med filmen, som også overraskende kjedelig filmet, altså huset som alt foregår I ser helt fantastisk ut, og det innbyr til virkelig sprek poetisk fotografering, men dessverre har det ikke blitt sånn, så det virker som en et film på tomgang dessverre det her.
5: Det ikke ofte vi i filmpolitiet anbefaler bok, men kanskje vi skal gjøre det denne gangen og si at sjekk ut på oktober og les boka sammen med Linnea Myhre. Hvis du interessert i denne historien, så kanskje ikke Birger mener at du trenger å gå på kino akkurat denne gangen.
0: Nei, jeg føler at du ikke må det. Så følg heller leseklubbens boktober-satsing på NRK Radio, og da er det Linnea Myhre som leser Verity sammen med deg der, mens kinofilmen får...
1: Terningkast

0: Sara Larsson, Ruin My Life, før det Addison Rae med Headphones On. Ja, da det sånn at filmpolitiet over for denne gangen. I dag har jeg anmeldt Tom Cruise-filmen Digger til terningkast 4, den norske dramafilmen Drapet på Benjamin Hermansen til terningkast 5, og Verity fikk da terningkast 2, så du kan droppe den på kino.
1: Mens du kan i hvert fall se Netflix-serien Øst for Eden med Florence Pugh i hovedrollen.
0: Og så er det da slik at i studio i dag satt Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Sigurd Vik.
0: Og du får nå med deg Zimmermann med Riper i lakken. Vi høres igjen her på P3 om nøyaktig en uke minus 2 timer. Ha en fin søndag!

Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

da, da var vi her igjen. Klokka tre, det søndag, og i dag så skal vi varme opp til Portugal-Norge i lag med Martin Sleipnes. Men først nok musikk fra Charlie Sheen. Her får du kunstig selvtillit.

0: I knew it, I knew, ja, her på NRK P3, der du som hører på med 6 minutter over 3 har klokka blitt. Mitt navn Oskar, og jeg også med meg gjest I dag. Fra starten av sendingen, her du på plass, Martin Sleipnes.
1: Det stemmer det, og din engelske uttale av den sangen var utrolig bra. Du satt og lipsynka inn I slutten av sangen, det ser ikke de som hører på selvfølgelig. Jeg fikk sett det, og det var magisk å se på.
0: Ja, for den traff, I knew it, I knew, ja. For hun sier ikke I knew you, som jo låta heter, men det I knew ja.
1: Litt sånn mer populær måte å si you på.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Sånn det. Når Taylor sier det, så sier jeg det også.
1: Ja, ja.
0: Det hvordan er søndagen din, Martin?
1: Nei, det har vært en nydelig helg, egentlig. Jeg har deltatt på poker-NM på Gardermoen. Da var det 2400 mennesker til start.
0: Ja.
1: De driver og spiller finalen nå, men jeg kom på 107. plass.
0: Ok, det, altså sånn, jeg tenker jo umiddelbart at det bra. Du fornøyd med plasseringen?
1: Kjempebra. Ja. Jeg har aldri gjort det så bra på poker-NM før, og det gjør jo at jeg tar med meg en slags selvtillit inn I helga, og søv lettere, og våkner lettere, og har det egentlig bare nydelig.
0: Ja, så da har du har en søndag full av selvtillit.
1: Ja, nå, og den selvtilliten jo... tar det med meg inn I kvelden, som det viktige.
0: Ja, for jo, jeg har jo invitert deg hit. Du har jo kommet hit med denimbukser og denimjakke, ja. Og med en Norges drakt retro med nummer 9. Hva det som på ryggen da, Martin Sleipnes?
1: Jeg tar av meg min jakke nå, og så skal du få se det her, og så må du beskrive hva du ser for...
0: Ja. Ser jo for øvrig en drakt fra 90-tallet. Der står det Fjørtoft på ryggen.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, du gikk for det. Og for deg som da ikke kjent med meg, du som hører på, så heter jo jeg Oskar Fjørtoft. Ja, det så det kunne jo på en måte vært meg på ryggen din da.
1: Ja, altså, det jo en grunn til at når jeg får en stor invitasjon, sånn som det her av deg, så må jo jeg gjøre det jeg kan for å spille det opp.
0: Ja, det gjorde du på en ypperlig måte. Det her må jeg jo ta et bilde av.
1: Har du hatt en fin helg?
0: Jeg har hatt en fin helg. Jeg har hatt en nydelig helg. Jeg var jo I Wales da, siden vi kom inn litt på landslag og så kamp der. Selve kampen var jo litt nedtur.
1: Ja.
0: Men turen I sin helhet og det å være blant bortesupportere I Wales, fantastisk opplevelse. Kult, og 2000 folk, og folk helser på hverandre, og man prater I lag, og blir kjent på tvers av plasser og arbeidstitler, og så videre, og så videre. Så nei, det var en kul opplevelse.
1: Det blir liksom en slags fellesskap som du nesten ikke får andre plasser, for fotballklubben jo på en måte fiender med landslaget. Der vi sammen.
0: Ja, så det var nydelig. Så gleder jeg meg til å varme opp I lag med deg. Skal vi bare få på litt musikk, og så sette I gang
1: oppvarmingen? Ja.
0: Og hvis du som hører på P3 I dag også har noen tanker om kampen I kveld, spørsmål til Martin Sleipnes, som på en måte vår fotballekspert her I dag, send inn I appen NRK Radio. Finn P3 Søndag med Oskar, og så fyrer du en melding der, mens vi hører på Karpe.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

svart og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Filmpolitiet på P3.
2: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
3: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden i en ny Netflix-serie.
2: Og så kommer en norsk film som er like vond som den er viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.
4: Jeg har mistet deg en gang. Og noen ganger

0: kanskje det best å bli glemt.
1: Emilie Hollow, jeg elsker deg, men her på NRK P3, der med Oskar Fjørtoft og vår gjest Martin Sleipnes, som nå skal begynne å varme opp til dette her. Kom her, Martin. Norge!
2: Altså, jeg blir I god stemning bare med en gang det her kommer på. Norge!
1: Ja, det altså duka for Portugal. Norge, de spiller altså kampen I Porto. Kanskje ja. Den vanskeligste kampen I gruppe spiller Portugal på bortebane.
2: Ja.
1: Martin, vi kan ta oss gjennom litt nå, fordi... Nå har jo Norge spilt tre kamper I Nations League,
2: ja.
1: Og det har jo gått helt passelig.
2: Ja, passelig. Jeg vil si det har gått egentlig dårligere enn forventet.
1: Ja.
2: Nå Norge på tredjeplass. Vi skulle veldig gjerne komme topp to I gruppa. Mm. Det gjør at, altså Nations League og EM-kvaliken jo to vitt forskjellige ting. Nations League jo for å erstatte disse meningsløse treningskampene.
1: Ja.
2: Så, men hvis vi kommer på topp to I Nations League, så betyr det et slutspill I Nations League, det betyr at de får bedre seeding inn I kvaliken til EM, og det bare, det på en måte himmel og helvete.
1: Ja, rett og slett.
2: Andre og tredje plassen. Så da er kampen I dag, på grunn av Wales-tapet nå som du var på, så blir dagens kamp enda litt vektigere, og enda litt eklere.
1: Ja, for det var jo sånn, vi kom jo inn I dine landslagspausa med... fortsatt sommerfogler I magen etter sommeren, sant? Ja. Vi lever jo på roingen utenfor slottet, på Erling Braut Haaland sine mål, på Ørjan Nyland sine redninger mot Brasil. Vi har på en måte fortsatt å flyge på det, og så vi kanskje liksom nå ikke krasjlandet, for det ikke krise, men vi har landet litt hardt. Det var litt nedtur med landslagspause nå.
2: Ja, det var... Jeg synes aldri landslagspause en nedtur, for jeg en nordlending, og jeg har hatt sesongkort på Ullevål I 10 år, og jeg elsker landslaget, og, og når jeg var unge, så satt jeg I sofaen med min pappa og så landslaget spille hver gang, og det var drømmen min å være på Ullevål.
1: Mm.
2: Så nå har jeg fått realisert den, men det gjør det ikke at det at det landslagspause, og jeg gleder meg til det, gjør ikke at det har vært så artig denne her runden her. Danmark-kampen var veldig artig, men ellers har det vært litt sånn, Bare kjedelig, egentlig.
1: Ja, bittelitt. Vi fikk ikke engang se Ronaldo når Portugal kom til Ullevål.
2: Nei, og nå får vi aldri mer se han.
1: Nei, det tenkte jeg da. Siste gangen han forlot bana I landslagstrøyet var mot Norge på Ullevål, uten å spille.
2: Ullevål knakk Ronaldo. Tenk på det. Det kan vi ta med oss.
1: Det kan vi ta med oss. Ja. Nei, men hvis du... Men når du nå... Vi la oss tenke litt fremover da. Det Portugal I kveld. Har du trua da på at vi til Portugal?
2: Jeg har trua på at... altså... Solbakken har jo sagt at det blir keeperbytte.
1: Ja.
2: Opinion var veldig kritisk til at Patrick Berg, min helt fra Bodøgent, ikke spiller mot Wales.
1: Ja, men hva vet, var det ble han kvilt? Fordi han har jo vært en av våre beste menn I hele sommeren, og nå også de to første kampene.
2: Og ingenting gleder en nordlending mer enn å høre deg si det.
1: Nei, men det mener jeg. Og husk da at han spiller jo på bekostning av sunnmøringen Fredrik Aursnes.
2: Ja.
1: Så ja, jeg enig, det betyr kanskje litt ekstra når det kommer fra meg, faktisk.
2: Nettopp. Men han sa I hvert fall selv at han var helt fit for fight og bare ble kvilt, rett og slett.
1: Ja.
2: Men jeg regner med han kommer inn I kveld, og det får vi jo vite etter, om ikke mange timer. Men da tror jeg at med han der, og hvis Haaland har fått kvilt I slagene fra så sliten ut, da kan det gå bra I kveld.
1: Ja, vi krysser fingrene. Jeg tenker vi skal fortsette å spå litt det som skjer I kveld. Jeg tenker vi skal bruke dine kunnskaper for det verdt, Martin. Men vi skal høre litt musikk fra Charlie XCX først. Wink, wink!

0: Khalid og Disclosure. Låta den heter Talk, og du fikk den her på NRK P3. Det god låt, det Martin Sleipnes.
1: Ja, jeg blir nødt til å bevege meg når jeg hører den sangen her. Ja.
0: Ja, du skal få bevege deg litt til. Fire sekunder til. Hei, og Martin Sleipnes varma opp til Norge-Portugal, eller Portugal-Norge, ja. I kveld da. Den begynte 20.45. Martin, du sitter her i en Norge-strakt med fjørtoft på, og det varmer jo mitt hjerte.
1: Ja, og du har dandert studio. Det er jo artig, fordi det er jo ingen som ser det her.
0: Nei.
1: Fordi det her er jo på radio. Men ja. Du har allikevel tatt med et Norges-sjef og hengt på skjermen bak deg.
0: Ja, jeg tenkte det var viktig å ha noe. Jeg tok ikke på meg drakta i dag, fordi jeg tenkte jeg skulle ha på meg noe bare liksom behagelig. Av og til så synes jeg draktstoff kan bli litt klamt.
1: Ja.
0: Så når jeg skal sitte i det studio her i 3 timer alene i dag, da dropper jeg drakta.
1: Og så setter seg lukt i de fort også.
0: Ja, bittelitt.
1: Ja, ikke bittelitt. Ja, bittelitt for din del da. Da du heldig og du skånet.
0: Jeg skånet. Ok, nok snakk om svettelukt.
1: Ja.
2: Kjøss med ræva, sier bare Løvig.
0: Ja, kjøss med ræva, sier Rekdal der.
1: Kjøss med ræva, sier bare Løvig.
0: Ja, den fin den da. Time.
3: Du ser at det Brudull her borte.
2: Løvik, det sånn som så stor i kjeften. Det han, det sånn. Kom igjen, den proffly med halv mellom beina og slenger meldinger, så sitter han på benken i Molde.
1: Ja, det her jo...
0: Søndagsgjesten. Ja, da, der vi på plass etter. Det Rekdal, altså.
1: Det Rekdal som herjet litt med Løvik i Molde etter at Ålesund vant mot Molde i Derby for et par helger siden.
0: Ja, da, det lever vi fortsatt på den dag i dag. Du, jeg tenkte vi skal spå litt.
1: Ja.
0: Vi snakket jo litt her i sted om startelveren. Jeg tenkte vi kan begynne der.
1: Oi, ja.
0: Fordi nå, du nevnte jo det at Nyland skal jo ikke stå i dag. Det var mye diskusjoner rundt Ørjan Nyland, en av våre store VM-helter da,
1: ja.
0: Som har hatt noen uheldige inntredene i disse kampene, og nå blir benka til fordel for Selvik.
1: Ja.
0: Så er man usikker på om det er på grunn av at han har gjort noen tabbe, eller om det var planlagt hele veien. Men det er i hvert fall sånn det blir da.
1: Ja, sånn blir det. Jeg tror det her er planlagt og kalkulert, og at Selvik sannsynligvis er keeperen Norge kommer til å satse på til EM i 2028.
0: Ja.
1: Og derfor liksom, nå skal han inn og fases han inn, tror jeg.
0: Ja, og så er Ryerson skadet, så han kommer ikke til å spille i dag.
1: Nei, da er det jo fort, gjort at Øysnes spiller på høyreback da.
0: Ja, tror du det?
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Han er jo veldig solid og lojal og lydig. Det er jo det som er han er jo en maskin som springer og
0: virkelig.
1: Er smart og fatter hvor han skal være.
0: Og var ganske god på høyrebekken mot Portugal i forrige oppgjørende på Ullevål.
1: Og absolutt, og i VM også.
0: Ja. 100%.
1: Så tror jeg Ayer og Østergaard utgjør med et forsvaret.
0: Ja, for Heggen ble jo utvist mot Wales, ja. Han får ikke spille.
1: Han får ikke spille. Og så håper jeg at Møller-Wolfe kommer inn på venstreback og gjør en jobb som er så god som han var i VM på.
0: Ja.
1: Jeg synes ikke han har vært så god til noe i landslagspausen, men så han har litt å gå på en måte. Og, hvis han
0: og mangler vel litt spiltid i klubb og sånn også, så han er jo nesten ikke spilt siden det var VM. Så kanskje han nå har fått et par kamper å komme seg tilbake på.
1: Ja, og så er det da på midtbanen, så er det jo selvfølgelig Ødegaard.
0: Ja.
1: Hvis ankelen ikke har forverret seg, han så jo fin ut mot Wales.
0: Ødegaard må jo spille sånn at han kan ta en liten kakk tilbake på Bernardo Silva i løpet av kampen.
1: Det kommer til å skje.
0: Ja, det tror jeg også. Noen kommer til å sparke ned Bernardo der.
1: Så det er to Berger på midtbanen. Han ene har en E-ekstra, Sande Berge og Patrick Berg. Og så på topp blir det vel da Nusa Håland og kanskje Skjeldrup.
0: Ja.
1: Håper jeg.
0: Ja, du tror Bob blir benka da?
1: Ja, men jeg synes Skjeldrup han har et hakk opp, synes jeg, enn Oscar Bob akkurat nå på den kanten der. Så jeg hvis Norge starter med de 11 der, så har jeg ordentlig trua.
0: Da satser vi på at det er de 11 som starter da.
1: Hva tror du om kampen da?
0: Jeg tror det blir spennende. Jeg er kanskje mindre optimistisk enn jeg var før landslagspausa. Bare fordi nå hadde vi denne kampen mot Wales, som jeg synes var litt skuffende. Det så veldig sliten ut, så jeg hadde på en måte ikke blitt overrasket heller hvis de gjorde noen rokeringer, fordi folk ikke er fit for fight da.
1: Nei. Men til og med mot Wales så klarte de å skape trøkk med, de spilte en hel omgang med 10 mot 11.
0: Ja da, det er sant, altså man skal ikke glemme at og vi har jo klart å knote oss bort til å få to røde kort i løpet av landslagspause og 3 kamper, det er jo det er for mange røde kort.
1: Ja, det er alt for mange.
0: Ja. Nei, men jeg tenker at Norge har spilt veldig bra. til tider. Ja. Litt dårlig mot Wales, men Danmark-kampen synes jeg var fin, og Portugal-kampen synes jeg egentlig var bra til tross for tap. Etter de bedre kampene jeg har sett av landslaget.
1: Ja.
0: Så, nei, jeg tror jeg. Gjettestilling da.
1: Ok, hvis jeg skal gjette, og jeg skal være optimist, så tror jeg at Norge kan snike med seg en 2-1-seier, men jeg tror uavgjort det mest realistiske resultatet for min optimisme.
0: Ja.
1: Altså, det mest sannsynlige vel en hjemmeseier strengt tatt.
0: Ja.
1: Men uavgjort. Kommer vi oss unna med uavgjort i Portugal, så det poeng i banken, og da kan alle sette seg på flyet til hvor enn de skal, og legge beina høyt og ta seg en bjørnunge eller et lite glass vin.
0: Ja, veldig bra. Og så da gjetter du altså resultat uavgjort, men stilling da?
1: 1-1.
0: 1-1, da gjetter jeg.
1: 1-2 i parentes.
0: Ja, da gjetter jeg også 1-2 i parentes.

0: Klokka blitt 4:05. Du fikk musikk fra Sissa her på NRK P3, der jeg og Martin Sleipnes varmet opp til Portugal, Norge. Og nå har vi på en måte kommet frem til, Martin, at vi har litt trua, vi.
1: Vi har landet, og vi enige, og vi går inn I søndagskvelden med optimisme og håp, og vi gleder oss.
0: Ja, nå jo det jo fortsatt noen timer til da, 16, 17, 18, 19, 20, 5 timer da, til kampstart, 5 timer, 10 minutter. Hva skal du nå gjøre for å varme best mulig opp til kamp? Det sånn, har du noe middagsritual, eller hva blir det på tapetet I dag?
1: I dag, nå skal jeg hjem, og så skal jeg få I meg middag, og så skal jeg på Njø på Grunnløkka og ha litt sånn forspill til kampen sammen med Håkon Lange. Så da det ja, rett og slett keynote og show, og hygge og gøy på Njø.
0: Ja, så du får rett og slett lage litt opplegg, lage litt show samtidig som du også får sett kampen I gode vennerslag.
1: Ja, og på den måten så blir jeg også mer investert I kampen.
0: Ja.
1: Og det jo både fordel og ulempe med det, men de villeste dyrene elsker høyest. Og når man har når man engasjert seg I forkant, så bare blir man mer glad. Ja. Men også mer skuffet.
0: 100%. Det er jo kjedeligere å gå hjem igjen etter du sånn som man gjorde I sommer. Da. Ja. Ikke bare på I USA på tur, men på uteplasser I Oslo, I Bergen og på Sunnmøre og I Nord-Norge. Overalt så var jo folk samlet og så kamp. Da var jo skuffelsen større når man tappte.
1: Så det her å være med på det her når jeg takket ja, så måtte jeg faktisk vurdere. Skal jeg utsette meg selv for en sånn hype som jeg nå får? Jeg får sommerfugler I magen, har vi sett.
0: Ja.
1: Og da vet jeg at skuffelsen blir bare større hvis det ikke går.
0: Ja, for der jo litt motsatt I kveld, fordi det her jo første kampen på lenge jeg bare skal se hjemme I sofaen I lag med kona mi. Hun endte opp med å satte hjemme og sette på kamp alene I denne Nations League-pausen, så nå tenkte jeg, nå skal vi se en kamp I lag.
1: Hun interessert I fotball da?
0: Ja, hun var det ikke, før VM.
1: Nei.
0: Men så ble hun I løpet av VM. Da var hun med meg rundt omkring og så kamper og hadde det gøy lag. Og så har det nå blitt litt mindre kamp I lag da. Også fordi jeg var I Wales og jeg var på Ullevål da. Så det jo egentlig fordi jeg hadde billett. Hun hadde ikke billett.
1: Nei, jeg skjønner. Ja. Mens vi inne på tema, jeg så en tweet, der, eller en melding.
0: En X.
1: Da sto det, sitat, hvordan snakker med jenter I hekla bøttehatt om at dette sånn det ofte
0: Ja. ja, det et godt poeng.
1: Ja, det et godt poeng.
0: Det var mange som ble veldig tatt av VM-basilen, og så håper jeg at jeg blir med videre. For det kan jo være gøy selv om man taper.
1: Ja,
0: det engasjement der uansett. Da.
1: Altså, det har aldri vært så artig å være på Ullevål som de to siste kampene, med lysshow og ordentlig trøkk og stemning. Jeg må bare se tweeten, eller den meldingen fra Kim Mittli, jeg må bare se det.
0: Ja, det viktig.
1: Ja, det viktig. Men,

0: for creds.
1: Men så fortvil ikke dere som en ny til landslaget og bare har sett det på en måte I sidesynet til nå. Det kommer til å bli bedre. Norge blant Europas beste lag og I dag kan alt skje. Og ja, det bare å kose mens vi kan.
0: Vi krysser fingrene og så sier vi tusen takk for besøket. Martin Sleipnes, lykke til I kveld.
1: Takk, du også.
0: Heia Norge.
1: Heia Norge.

søndag. God musikk der, servert en søndags ettermiddag i starten av oktober. Og hvis du som hører på også har lyst å være med og spille din musikk i dag, ja, ikke nødvendigvis den du har laget, men den låta du har mest lyst til å høre på i dag, send en melding i appen NRK Radio, finn programmet som heter så mye som P3 Søndag, og så sender du inn de ønskelåt der, altså, så tenker jeg at jeg skal gjøre det jeg kan for å spille din musikk her på P3 Søndag, denne nydelige søndagen, der vi ruller videre til musikk både fra Haim, Relationship, den får om 3,5 minutter, før den til Gabrielle, Det urolige hjertet.

0: går det. Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse. Hva er ensomhet?
1: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
2: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
3: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
0: Hvorfor ramler det så mange? Og hva er det egentlig som hjelper? Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

Seb og Dagny Drinkabout her på NRK P3. God søndag til deg som hører på. 3 minutter på 4 er klokka blitt. Du kan sende inn de ønskelig låt i appen NRK Radio til P3 Søndag med Oskar. Skriv litt hva du driver med akkurat nå, og send meldinger mens vi hører Apaka med Flue i et spind.

pakka med flue I et spinn her på NRK P3. Klokka den bikka 6.00. I Petra søndag så det meg, Oskar, som på plass for å være I lag med deg frem til klokka blir 6, og nå skal vi spille noe bra musikker. Kanye West, Rihanna, All of the Lights.

Metropolen ga oss låta Hvem vet? Her på NRK P3, så det meg, Oskar, som klar for søndagen. Det vil si at jeg på en måte var klar for denne helgen lenge, fordi i kalenderen din helgen for meg, så står det male. Malehelg står det på agendaen. Og når jeg ser på hendene mine her, jeg sitter og skrur på spaka i studio på Marienlyst på NRK P3 her, så har jeg masse maling på henne. Jeg ikke klart å få vekk alle malerestene, for jeg har så stått og tatt, skulle du si, moppen. Det sier litt om hvor lite handy jeg er, men jeg har stått om alt, frem og tilbake, opp og ned, inn i mylla, ovn og i krika og i kroka. Og det har begynt å bli ganske fint, altså. Så nå har siste rest etter jeg er ferdig på sendingen. Da skal vi vaske pensler og sjekke om det er noe vi har glemt. Da har alt tørka. Flere strøk. Nei, det er nydelig. Det er jo veldig deilig. Det er en god følelse når man har en sånn helg der man har fått fiksa litt. Der det er noe man har sett frem til. Kanskje grua seg litt, for det er jo ikke alltid dødsfett å fikse praktiske ting. Men når man har gjort det, så er jo det utrolig deilig. Så nå gleder jeg meg til å komme hjem til leiligheten min og bare se nymalte vegger og kjenne duften av nymalte vegger. Ja, det var ikke Anna, altså, jeg kan jo håpe at jeg kjenner duften av middag når jeg kommer hjem, men det kan jeg på en måte heller ikke forvente at den er klar, altså. Nei, så det er min helg da. Min helg har gått i maling, det har gått i praktiske saker. Du som hører på, du kan jo også sende inn og skrive litt om helgen din, litt om søndagen din, hvordan den blir brukt. Vi kan blant annet ta med melding her fra Jesper, som sitter i bilen med pappa på vei hjem fra hytta. Skal hjem og se kamp. Eller skal se kamp når vi kommer hjem. Ja, det er flere som Jesper i dag, altså, som har sendt inn meldinger i appen NRK Radio om at de skal se Portugal-Norge i kveld. Vi hadde Martin Sleipnes på besøk tidligere i dag for å lade opp den kampen, så du kan jo spole tilbake i sendingen, eventuelt høre det når det blir lagt ut som podcast etter jeg er ferdig her på jobb klokka 6 i dag. For Martin Sleipnes hadde noen gode tanker han om hvordan Norge kommer til å gjøre det. Så vi krysser fingrene for at Norge leverer mot Portugal i kveld. Så kan vi også ta med en melding her fra Sara. Hun er ikke i bil. Hun sitter hjemme og renser 1 kilo med traktkantareller til P3. Ja, nå begynte jeg å lure på om du rensker deg til meg, eller til oss, Sara, men jeg skjønner jo at du hører til P3 på øyra. Og hun ønsker å høre sangen Fri som ful av Fløy. Og det tenker du skal få også for å lykke til med rensing av traktkantarella, Sara. Det blir sikkert dritig til middag i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Java Nation, mine Java Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK.

Randi Oline ga oss Late Bloomer her på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Åh, ja, der kom den litt tidlig, altså jeg trykte rett og slett feil. Nå holdt jeg på å spille av neste låt. Men før den tid så må jeg jo ta med deg som hører på inn I meldingen fra deg som styrer musikken her på NRK P3 akkurat nå. Ja da, det jentene på tur. Vi har fått en melding her fra Andrea. Hun har gått inn I appen NRK Radio. Send deg melding, skriv litt hva de driver med, hva hun driver med, og kjem med meg ønskelåt. Du som hører på må gjerne gjøre det samme da, så kan jeg fortsette å være reus og levere ut ønskelåta jeg altså. Andrea skriver følgende. Hei, vi en venninnegjeng som kjører lange omveier for å unngå kø på vei hjem fra fjellet. Og det kjenner vi vel gjerne. Google Maps foreslår jo av og til en sånn, ja, du kan kjøre opp I skrenten her, enveis kjørt grusvei uten gjerde, og da kan du spare 7 minutter. Og man gjør jo det da, av og til, med mindre man ser at alle bilene som står ned på E6-en kjører opp. Men veldig ofte så får man litt kule opplevelser. Sist gang jeg gjorde det, så endte jeg opp med å kjøre forbi den domkirka. Ikke domkirka, hva det heter sånn, stavkirke. Jeg var ikke en domkirke midt oppe på fjellet. Men det var en stavkirke der, og den var nydelig fin, altså. Så tok til og med et bilde av den, og så kjørte vi videre, og kom tilbake på hovedveien etter hvert. Så Andrea og jentegjengen, jeg håper at dere finner noen gode ting å se på, når dere kjører om veien for å unngå kø. For det gøyere å kjøre enn å stå stille. Og hvis du en av deg som står stille I kø, så må du også sende melding da. Skriv hvorfor valgte du ikke å kjøre opp I skrenten, sånn som din venninne-gjengen gjorde. De lurer på om de kan få høre Daddy Issues av The Neighborhood, og jeg tenker at det må vi klare å få til, altså. Så der kommer den låta som du hørte så vidt I stad. Fra Andrea og venninne-gjengen på tur. Kjør forsiktig. The Neighborhood Daddy Issues.

Det var musikk fra Andrea og venninne-gjengen, det The Neighborhood, Daddy Issues var ønskelåta. Deira mens de altså kjører om veien for å unngå kø på vei hjem fra fjellet. Og det mange som på vei hjem fra hyttetur denne søndagen. Ragnhild her har også sendt melding at de på vei hjem fra hyttetur og helsa både fra Torun Inge-Lise og Ragnhild. Jeg ønsker dere en god tur hjem fra hytta dere også. Og så håper jeg at du fortsetter å henge med her på NRK P3. Jeg har vår I Wales, og jeg har straks lyst til å ta deg med på litt av allsangen jeg oppdaget og testet norske supportere på når jeg var I Wales. Det skal du få høre mer om etter vi har hørt musikk fra både Dua Lipa og nå først Anna Lille.

0: Dua Lipa, Training Season på NRK P3. Ja, klokka blitt 4 minutter over 4:30 denne søndags ettermiddagen. Denne veka her så var jeg I Wales. Jeg var og så Norge tape mot Wales I Cardiff. En veldig, veldig kul opplevelse å være der I lag med 1999 andre nordmenn. Stemningen som var der var god. Kampen var jo helt passelig, selv om Norge var jo frem på. Det var jo spennende. Det spilte jo med 10 mann I veldig lang tid, men det var likevel god stemning. Og jeg tok jo på meg litt ansvar å jakte allsangen I Wales. Vi kan jo høre litt av stemningen I lag med Oljeberget før kamp. Det god trøkk I Oljeberget om dagen, og det blir jo mer og mer populært å være en del av denne supportergjengen til Norge, noe som jeg tenker kjempepositivt, både for et EM I 2028, men også for disse kampene vi skal ut I nå denne høsten, og også til neste år. Så tok jeg altså friheter I å ta med meg en mikrofon og prøve å få folk til å være med på litt annen type allsang, for det var jo mye alt for Norge og bønder fra nord, og Norge skal til EM, og verdens beste spiller heter Erling Braut Haaland. Men jeg tok rollen I Wales på å prøve å skape noen minneverdige allsangøyeblikk, og vi får se da, kanskje gjorde jeg det.
1: Jeg ser at du trøtt. Men jeg kan ikke sove alle timene for deg.
2: Se illen.
3: Flokke? Nei.
2: Optimist.
4: Det veldig bra.
0: ja. Og hva dommen over det norske folk I Wales?
5: Kjøsse med røyva, sier bare lørdig.
0: Ja, det var ikke bra. Det var ikke bra, altså. Det var ganske dårlig, faktisk. Så den applausen kutta vi rett av. Det var få som kunne teksten, hverken på Bjørn Eidsvåg, eller da de andre sungene Optimist, og så videre, og så videre. Men god stemning var det I hvert fall I Wales, og visst, de norske supporterne klarer å skape like god trøkk og stemning nå mot Portugal, som de gjorde mot Wales, så har jeg trua, og så får vi satse på at de holder seg til å synge Oljeberget sine sunger, og ikke noe fra Bjørn Eidsvåg, det Jahn Teigen, for eksempel.

Kalle gir oss låta Dra tilbake her på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Oskar heter jeg. Heldere med selskapet frem til klokka blir seks her på NRK P3. Lada opp litt til Portugal-Norge i kveld, og lada opp ved å spille dine ønskelåter. Så du kan sende en melding i appen NRK Radio og komme med en låt du har lyst til å høre. Og så kan du fortelle litt om hva du driver med da. Skal du se kampen i kveld? Hvor skal du se kampen i kveld eventuelt? Send en melding i appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å høre fra deg. Og jeg gleder meg til å høre fra både Delara, som skal gi oss sjelen om tre minutter. Og før den tid, folkens, så skal vi til selvaste Justin. Ja da, jeg er på fornavn. Justin Bieber, Daisies, på NRK P3. Nytt låta.

ga oss sjelen her på NRK P3. Riktig god søndag til deg som med. Ja da, uansett hvor du befinner deg i været, så du invitert inn i selskapet her i P3 søndag. Og her har jo jeg ved stadighet oppfordret deg som hører på til å sende inn melding i appen NRK Radio. Og rett og slett dundre på med dine låtønske. Og vi har fått en flere meldinger i appen NRK Radio her nå, så vi skal ta tak i meldingene som har blitt sendt inn. Vi kan blant annet ta med melding her, for vi har et bursdagsbarn. Hei, i dag skal jeg ikke se kampen, men feire min datter som blir 18 år, og da må vi si gratulerer med dagen.

det var gratulasjonen fra oss og meg da, i NRK P3. Jeg skal altså feire med å fare ut og spise og høre noe på P3 mens vi gjør oss klar. Så gratulerer så mye med 18-årsdagen i dag, Thea Leona. Vi gratulerer deg. Sleng en liten applaus din vei og håper at bursdagen din blir helt nydelig. Og så tar vi også med en melding her fra Jesper. Jesper skriver, vi kjører fort på E18. Som jo gøy, for det var jo nok fordi var det Andrea og venninnegjengen, de kjører siksak opp gjennom dalene for å unngå kø på hovedveien. Men Jesper kan altså melde om at på E18, der det lite kø, for der kjører de fort. Jesper i 100 og lurer på om han kan få høre en låt fra Jukke og Valentinerne. Og jeg tenker den låten passer bra, sånn som det nå, det begynner å bli litt kaldere. Det nærmer seg vinter, og da kan vi høre. Her kommer vinteren, Jukke og Valentinerne. Jesper, si ønskelåt på NRK P3.

Det var Jesper si ønskelåt mens han kjører i 100 på E18 kan melde om at det ikke kø. Altså, jeg ble glad av å høre en ønskelåt fra Jesper og høre Jukke og Valentinerne, og når jeg da får inn en melding med en ny ønskelåt, så tenker jeg, jeg fortsetter å være rause, klokka nærmer seg 5, og da skal vi også lade opp litt mer til Portugal-Norge i kveld, og da tenker jeg også passer bra å få på den låta her fra Kygo, Flow Kings, Haaland og gjengen. Det Petter Arne som på vei hjem fra hytta som ønsker høyre Kygo og Jo. Og vi smeller den på vi her på Petre Søndag. Her god låt altså. Beste VM-sangen ever, skriver Petter Arne.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

Kygo, jo, den leverer. Ja, den leverer. Den leverte så bra at jeg glemte å ta på meg headsetet og skrudde på for sent. Og der er vi. Det er den stemningen, det er den følelsen vi skal ha før Norges beste menn skal ut i strid igjen i kveld mot Portugal. Der altså. Det, la oss få på Madison Beer Bittersweet om 3 minutter. Først nå, Emma Steinbakken. Sorry.

0: jeg våkna opp I dag, så følte jeg veldig at det var søndag. Men til mer ut I søndagen vi har kommet, så føler jeg nå, folkens, at det ferd med å bli en fredag.
1: Fredag, fredag, fredag, fredag, fredag, fredag.
0: Ja, men på ekte, jeg tror det fordi det landskamp I kveld. Jeg tror det fordi det Portugal mot Norge om bare noen få timer. Og det at jeg får en sånn spenning I kroppen da. Jeg gleder meg til kvelden. Kampen begynner ikke før kvart på ni. I utgangspunktet synes jeg det litt sent på en søndag at kampen skal begynne da. De kunne jo spilt I hele dag. På en annen side så jeg jo glad for at de ikke spiller nå, fordi da måtte jeg sette den her i lag med deg som hører på. Nei, men la oss være ærlig, da, hvis man hadde vært interessert, så hadde man kanskje skrudd av P3 akkurat da, og jeg hadde slitt med å holde det med selskap. Så jeg tror det søndagen begynte for meg nå å føles ut som en fredag, altså. Ja, og hvis du kjenner at det fortsatt føles litt søndag, så håper jeg at mitt selskap her på NRK P3 kan hjelpe deg. Ja, jeg kan være en venn. Jeg skal prøve å være en venn for deg som hører på I dag ved å spille musikken du har lyst å høre. Send en melding inn I appen NRK Radio. Kom med de ønskelåt. Hva det du trenger I dag? Trenger du at det litt rolig? At det blir litt sånn litt melankolsk? Sånn som det her? Trenger du hjelp I dag? For å komme deg opp? For å liksom gripe dagen? Eller du mer sånn som hun her?
2: I breathe and live!
3: Nei, nei!
2: I breathe and live!
3: Nei, nei!
2: I breathe and live!
3: Nei, nei!
0: Ja, dette toget rullet I hvert fall videre. Ja da, det gøy med en jingle pad I studio. Sette pris på det. Så send en melding I appen NRK Radio, enten du lojal, eller om du forræder, du skal få lov å være med på spenningen I dag. Nei, nå det nok. Kjøss med ræva, send en melding da I appen NRK Radio. Har du lyst til å høre noe? Smell det på, så skal jeg være reis og spille dine ønsker.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Spearson, Call My Phone på NRK P3. Kvart over fem har klokka blitt. Ja da, og vi ruller videre inn I din søndags eftermiddagen. Vi skal straks ringe til Portugal, vi, og høre litt hvordan stemningen nå, noen timer før kampstart Portugal-Norge. Kanskje får vi høre noe allsang fra den norske fansen. Men før den tid skal vi høre både Benson Boone, Beautiful Things, og før der igjen, Adela med Ain't in LA, akkurat nå, her I P3 søndag.

0: Bensenbuen ga oss låta Beautiful Things her på NRK P3. Vi har ringt vi til Portugal I kveld, så altså Norge mot Portugal da, eller Portugal-Norge, hvis man skal si det helt korrekt. Og I Porto så det samlet masse norske supportere, og midt blant deg så du Truls Nordbrenden, programleder I podcasten Alltid Arsenal, men nå altså Norges supporter I kveld. Hvordan stemningen, Truls?
1: Akkurat nå så tror jeg det virker som det Norge mot Portugal, og ikke Portugal mot Norge, Her jeg står nede ved elva Doro, så det bare nordmenn og masse turister som filmer norske fans.
0: Ja, sant. Ok, så vi har blitt en attraksjon I Portugal?
1: Ja, og når jeg gikk gjennom byen her tidligere I dag, så går vi jo forbi portugisiske familier og barn, og alle roper ro, uansett hvor vi går, og det jo helt fantastisk.
0: Ja. Vil du beskrive, vet du hvor mange nordmenn det som forventer at man I Porto I kveld?
1: Jeg tror Norge fikk tildelt 2500 billetter, og jeg tipper at 1500 av de her nede på et torg nede ved elva her nå. Det ja. Kjempestemning.
0: Ja, beskriv stemningen som akkurat nå da.
1: Nei, nå vi liksom, det jo to serveringssteder som konkurrerer litt mot hverandre her.
0: Ja.
1: Så det liksom en gjeng med masse unge mennesker som står på ene siden sammen med Oljeberget, og på andre siden står Rune Tribune med en trompet.
0: Ja.
1: Og drar I gang andre siden, så det jo bare helt, helt fantastisk. Og om en times tid så setter vi kursen opp mot stadion, og det blir magisk. Det så gøy.
0: Ja, det skjønner jeg. Og hvis du skal spå deg, eller tenke frem imot kampen, har du trua I dag?
1: Nei, ja, jeg har jo egentlig ikke det. Altså, Norge et forbaska bra lag, men Portugal har altså stjernespillere I alle posisjoner. De spiller hjemme. Ronaldo, han var aldri aktuell til å spille noe særlig fast uansett, så det noe mediaskapt opplegg.
0: Ja.
1: Så ja, vi kan håpe på et morsomt resultat.
0: Ja, vi krysser fingrene. Men du skal kose deg uansett.
1: Jeg koser meg alltid, Oskar, så det skal man ikke lure på. Det fantastisk stemning, og 26 grader, litt som å være I syden faktisk.
0: Ja, det akkurat det kjente. Det trengte ikke etter de 13 gradene og overskyet det var her I dag. Men Truls, avslutningsvis, kanskje du prøver å gå inn I, kanskje vi får se om vi hører noe fra stemninger da. Hvis du går litt inn I lokalet, så kan vi sjekke om det noe stemning der.
1: Ja, akkurat nå var vi, jeg tror vi var litt imellom et par sanger her akkurat nå. Men nå står jeg midt inne her, og det så mye prat, og det så mye nordmenn, så jeg hører jo nesten ikke hva du sier lenger uansett. Men
0: ganske god mikrofon da, for det ikke så lett. Jeg hører ikke så mye av den stemningen.
1: Ja, det vel sånn der iPhone-opplegg at du skjermer bort støy, tror jeg.
0: Ja, det spørs. Ja, ok. Så, og helt til slutt, tror du, setter du I gang en allsang da, før vi legger på her, eller? Får du med deg folk?
1: Ja, alle sammen, nå skal vi gjøre Norge! Norge! Norge!
0: Ja, veldig bra. Tusen takk til Truls Nordbrenden. Det der var jo... Ja, veldig, veldig bra. Vi hører ikke det så godt, men vi hørte I hvert fall deg synge bra, Truls. Lykke til I kveld.
1: Ja, veldig bra.

Folkens, det er kanelbollens dag i dag. Det er gått med hus forbi. Hadde jeg visst det, så hadde jeg spist masse kanelbolle allerede, men jeg har altså ikke spist en eneste bolle, så jeg håper at det er noe bakeri som er åpent når jeg skal hjem igjen, og jeg håper at du som hører på ikke som jeg fikk det med deg først nå, når klokka var 5:30 denne søndagen. Det er altså kanelbollens dag i dag. Er det bare å ete så mye bolle du bare vil, og i morgen så kan du ete restene. Vi driver jo runde av dine veka vi da, på en måte her på NRK P3 nå. I morgen tidlig så er jo P3 morgen tilbake og skal holde deg med selskap fra klokka 6, men i dag altså så er jeg og du, mitt navn Oskar, og du som hører på, jeg glad for at du her, og du, skal vi ta og få på noen ønskelåter på tampen? Det bare en halvtime igjen av dine sendinger, vi gjerne i vekka en ønskelåte eller tre. Så du som hører på, send en melding da. I appen NRK Radio, finn P3 Søndag med Oskar og foreslå en låt du vil høre. Skriv litt om hva du skal gjøre i kveld. Så ser vi fremover inn i kvelden, mens vi hører Ruben med Girlfriend. I

Show Me Love her på NRK P3. Og vi skal danse videre vi i livet. Ja, det en overgang som sikkert aldri har blitt brukt før, men vi beveger oss altså til Hakim og Makosir. Og vil du gjette hva låta heter? Ja da, den heter Danser videre i livet. Se på deg, du danser videre i livet.

danser videre i livet. Hakim og Marco Sier ga oss den låta her i P3 Søndag med meg, Oskar. Jeg vil at du som hører på skal være med og styre musikken, og da tenker jeg at vi må ta med din låta her. Og vi har fått melding fra Sebastian, som har det vi kaller kjørehelg. Siden fredag har jeg kjørt fra Stavanger og skal helt til Hammerfest. Jeg har hatt stopp i Stjørdal og Bodø, men i dag kommer jeg til Hammerfest, og derfor ønsker jeg gjerne å høre Life is a Highway av Rascal Flatts. Sebastian, godt kjørt. Nyt siste timene eller minutter, og så setter vi på Life is a Highway.

12 minutter på 6 er klokka blitt. Og her i radioen din så er det Oskar som er på plass. Oskar er meg, og jeg har vært her i 2 timer og 48 minutter. Gleder meg til å bevege meg ut av studio, sitte akkurat nå og bestille meg pizza. Så det kjenner jeg skal bli bra. Skal bare fyke inn i bilen, hente en pizza, fare hjem, sette meg i sofaen og gjøre meg klar til Portugal-Norge. Det blir nydelig. Dette blir en god søndagskveld. Så må jeg takke for laget da. Takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med på morroa i dag. Vi ringte jo Truls Nordbrenden for en liten halvtime siden. Han kunne melde om god stemning i Porto, og at det var litt sånn runetribune på ene side og Oljeberg på andre side, og at det var god stemning over hele fjøla. Så det tenker jeg lover bra, og jeg tror de norske supporterne kommer til å høres godt i kveld i Porto. Og så må vi også sende en liten takk til Martin Sleipnes da, som tok søndagen sin her i studio i lag med meg. En alldeles nydelig søndagsgjest. Kom jo her i denim outfit. Jeg så han hadde lagt ut på Instagram nå, så det kan du gå inn og sjekke ut. Og ellers så må jeg si takk til deg som har vært med da, sendt meldinger, kommet med dine ønskelåter. Det gjør jo jobben min mye gøyere da, at du som hører på er med, at du sender meldinger, så det setter jeg stor pris på. Tusen takk for det. Så skal vi begynne å runde av din dagen. Jeg kommer vel innom en runde til, tipper jeg, for jeg må jo holde på helt til klokka 6. Men jeg tenker vi smeller på en dobbelt nå av Terry Swims etterpå, og før den til Ylva med Kyss meg, og så gleder vi oss til Norge-kamp i kveld igjen da. Ylva altså, Kyss meg på NRK P3. God søndag.

Swims Lose Control her på NRK P3. Jeg skal takke for laget, takk til deg som har hørt på, takk til deg som vært med. Jeg håper du får en god kveld videre. Det kanelbollens dag, så hvis du I dag gått rundt og vært litt I tvil om du skal lage kanelbolle eller kose deg litt ekstra I kveld, så tenker jeg at det har du fortjent, for det tross alt kanelbollens dag. Og så ønsker jeg lykke til. Hvis du skal se Portugal-Norge som jeg skal nå, nå skal jeg hente pizza, fare hjem igjen, nyte søndagskvelden. Mitt navn Oskar Fjørtoft. Tusen takk for I dag.

nå på tide med noen høydepunkter fra med all respekt uka som har vært. Dette delene som har smelt mest. Kos deg. Med

0: Hei, velkommen til Med all respekt, din favorittpodcast. Ja. Veldig bra, Anders. Mm. Mitt navn Tara Lina, med meg i studio, Abu Bakar Hussein.
1: Yes.
0: Galvan med Hydi.
2: Galvan med drittig.
0: Ja. Anders Nilsen.
3: Det er meg.
0: Og på menyen i dag, vi har vært i Køben.
1: Mm-hmm.
0: Dere har innsett at dere jævla gamle.
1: Mm-hmm.
0: Ikke noe nytt for meg, men for dere. Ok, spennende, gøy.
1: Ja.
0: Vi skal snakke, det her blir en Køben-tung sending, altså.
2: Det blir en Køben-tung sending, ja. Så hvis du ikke er kjempeglad i oss, steka. Hvis du er dritglad i oss og har lyst til å høre alle interne tingene våre, bli ja.
0: Hvis du har lyst til å mislykke oss mer enn noe utgangspunkt gjorde, bli med videre.
2: Bli med videre.
3: Hvis du vil høre om sex-sjokket vårt i København, lytt videre.
1: Oi!
0: Det er en klikk på appen, jeg anerkjenner det, for det er bra. Det blir snakk om sex i Køben.
2: Vi var på en liten sånn fagtur til Køben,
3: som
2: var veldig gøy. Vi var og så litt shows, besøkte DR, som er liksom dems NRK.
1: Mm-hmm.
2: Så vi var liksom på en liten fagtur her, og så det var hyggelig.
1: Mm-hmm.
2: Vi bestemte oss for å ta båten over,
1: mm-hmm.
2: for å unwind litt, mm-hmm. fordi det er jo en stressende hverdag.
0: Jeg var ikke med på den båtturen.
2: Nei, det var du ikke.
3: Nei, jeg satt det.
2: Satt oss på båten der, og så møtte vi opp 3 timer før den båten skal gå, for en eller annen grunn. Jeg skjønner ikke hvem som tok den callen. Jeg tror det var Abu og Sandeep, men...
3: Nei, det var der du... Det var der det store var boarding.
2: Nei, det var det.
3: Det var der det store var boarding.
1: Ja.
3: Vår insektsgruppe.
2: For vår insektsklasse.
0: Ja. For det jeg bare sier med en Dere bodde ikke noe mødhøtt på den båten, dere?
1: Nei, vi er voksne mennesker.
2: Nei, vi var sotfjesa ned i kontrollrommet.
1: Mm-hmm.
2: Vi drev å
0: kaste
2: kull inn i maskinrommet.
1: Ja.
2: Så det var vår jobb. Men vi kom dit, og så i det vi sitter her, så er det jo ingen her. Det er jo veldig trist. Mm. Men så begynner det å fylle seg opp med folk.
0: Kan jeg bare spørre, blir dere flau når dere da sitter og venter på boarding på danske båten?
2: Nei,
3: vi sitter og venter rett inn.
2: Gå rett inn, får sjekke deg på rommet ditt umiddelbart.
3: Ja, ja. Ikke i svaringen. Spiste mat.
2: Ingen der. Men setter vi oss
0: ned. Var det de eneste med superlugar der?
1: Superlugar?
3: Nei.
1: Superlugar.
2: Vi sitter inne på restauranten her, så kommer det sånn 4 norske karer. Noen skalla, noen ikke skalla.
0: Med null respekt til en podcast.
2: De har på seg trange jeans. Og de koser seg. Så sier jeg sånn, jeg sjekker på de gutta som er på sånn 40 års.
3: Det stemmer det,
2: jeg
3: det var sånn det startet, ja. For du så de gutta og var sånn, fy faen, de er faen meg på.
1: De er på guttetur, ass.
3: Det er gutta på voksentur,
1: ja.
3: Og fy faen.
2: Og så ble de stille rundt bordet i 3 sekunder. Så er det sånn, vi er på gutta.
3: Ja, ja, jeg sa jo, det er oss.
2: Ja.
3: Det er 100% oss. Det var 4 dudes som satt rundt og var nesten 40 rundt et bord.
1: Og så nevnte vi det
3: bare. Han sa, jeg sjekket gamle gutta på tur.
2: Jeg sjekket gamle gutta på tur.
1: Han sa gutta,
2: altså. Ja, ja. Jeg sjekket gutta på tur,
3: ja, ja. Det er liksom gutta krutt.
2: Og vi er jo der. Vi er jo der, og det var jo en hyggelig båttur over. Vi skulle jo bare ta det rolig og unwind litt. Mm-hmm. Men så var det jo, vi var jo innom partybingoen og ditt og datt. Og der er det jo et bord med fullt av 22-23-åringer.
1: Ja.
2: Og da merker man hvor langt unna vi har kommet den alderen.
1: Ja, ja.
2: Altså når vi var, sånn som vi trodde vi så på de gutta på 40-årstur, mm-hmm. så de på oss og sa, å fy faen, der er de gutta på 40-årstur.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Fikk dere sånn anerkjennende nikk av dem?
2: Vi var konkurranse for dem.
0: Ja, dere skulle på samme jaktmark, altså jaktåkeren.
2: Samme partybingoen med barn som satt der, med foreldrene sine. Folk begynner å bli ganske drita fulle. Det sitter masse barn der og skriker og hyller.
3: Men de var litt i sin egen seksjon, men jeg tenkte litt sånn.
2: Seksjon vil si noen nede foran oss, og et bord mellom oss.
1: Det var et bord som var fylt med familier og barn.
3: Danske båten er jo litt sånn, du har jo folk har jo med seg ungene, da.
1: Ja, som er... Altså, det er greit å ha med ungene på danskebåten, men leggetid...
3: På et visst tidspunkt så blir det litt sånn, skal du eksponere ungene dine for den danskebåtkulturen når de er såpass små? Etter faen,
1: ja, men de arver jo etter foreldrene sine, da.
3: Om jo, men det var ikke rowdy foreldre.
1: Det var ikke rowdy foreldre, men jeg har alltid syntes det er veldig rart at folk har med seg kidsa på danskebåten, og de drikker seg ihjel mens det er små kids. Som driver og loker frem og tilbake i lugaren, altså ikke lugaren, men...
3: Jeg tenker mer på at sånn, på et visst tidspunkt på danskebåten så blir det ganske tung sånn feststemning. Folk er ganske dritings på et tidspunkt.
1: Mm.
3: Og da er det litt sånn, ja, må ungene være våkne til liksom quizzen. Fordi quizzen der folk, da er det som å ta med kids på en sånn kveldsquiz på en pub.
2: Men igjen, samtidig synes jeg det er litt kult hvis de har... Hvis de
3: så lenge det ikke er skummelt og dritt for ungene.
2: Selvfølgelig, og det var det jo ikke. Det var jo veldig fint.
1: Jeg Jeg var der da jeg var barn, ikke at foreldrene mine drakk da, men vi også satt der og
2: vi så på show. På, vi har også vært på hyttetur med folk som er foreldre, tatt på seg babyen, og det er jo bare dritgod stemning, at man passer jo på at man ikke blir for full, man passer på, har skifts på hvem som passer på kitten og sånne ting. Det går an å leve, det liker jeg når folk faktisk bestemmer seg for å leve et vanlig liv selv med barn, og ikke er sånn, nei, jeg må bare være hjemme, jeg kan ikke, og nei, nei, ta med, og så passer vi på at vi har trygge rammer for det barnet.
0: Det skal gå at ungen er like full som dere.
2: Ja, men ikke drita, men det skal
3: gå an. Men jeg føler også kanskje, vi var nok kanskje mer i samme kategori som de foreldrene der.
1: I alder?
3: Så de som foreldrene der med barn var på vår alder, og så var det noen andre barn der.
2: Jo, men hvis vi, hvis vi alle hadde like gamle barn, ish, og dratt på tur sammen, så hadde vi jo stort på hverandre at vi klarer å kalle
3: det sånn. Ja, men du hadde ikke dratt på samme booth, og 100%.
2: Drita fulle med de kidsa.
1: På danske båten.
3: Og så hadde vi sendt Irish coffee i trakt.
2: Og så hadde vi sendt foreldre, en av oss hver, til å passe på at kidsa sover. Og så hadde Madeleine en eller annen kid.
3: Ja, så hadde du forsvunnet fra båten.
2: Hva heter hun?
0: Madeleine McCann.
2: Ja. En
3: eller annen kid. Så hadde det skjedd, og så hadde det vært en stor tragedie for alle oss.
2: Ja.
0: Så hadde jeg var barn, så var jeg i Iran, så møtte jeg kusina min som jeg møtt mange ganger tidligere. Og så, dette var peak Madeleine McCann-forsvinning.
3: Ja.
0: Og hun hadde en, hun har sånn pigmentfeil på det ene øyet, så en farge, et blått øye, et brunt øye. Og jeg var sånn, fy faen, hun
2: har tatt det.
0: De har tatt det.
3: Og du trodde hun,
1: var Madeleine McCann?
0: Jo...
2: Men hun hadde møtt henne mange ganger før.
1: Ja. Hun var Madeleine McCann.
0: Det lignet sånn
2: Madeleine McCann.
3: Ja.
0: Den indiske versjonen,
3: pakistanske. Ja, du faen. Den er gøy, den.

0: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg.
1: Når ble den dunt-dunto?
2: Førte
1: du? Er det en melodi vi har?
2: Det er bra for du er borte, ok?
1: Dunt-dunto? Vær så snill og hjelp meg.
2: Bare finne på det.
1: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg, jeg er snill. Kan du komme bort der og hjelpe meg? Kan ikke du kjenne den her ord? Kan ikke du hjelpe meg litt grann?
3: Hei, mamma! Ok, jeg skal rett på sak her. Jeg er en jente med utenlandsk opphav, går med hijab og jobber som håndverker.
1: Ut av landet.
2: Oh,
1: wow. Prøv å gjøre det hjemme landet. Prøv å håndverke litt der borte da.
3: På jobben min opplever jeg ofte å ikke bli sett på som et individuelt enkeltmenneske, men heller som en,
1: sånn som jeg gjorde nå, men
2: akkurat samme.
3: Ja. Men heller som en muslimsk undertrykket jente. Jeg må flere ganger forklare og forsvare ting fra mitt hjemlandskultur og hijab-bruken min til hvite menn som pusher 50. Her om dagen ble hijaben og håret mitt tatt opp minst 3 forskjellige individuelle ganger i løpet av en arbeidsdag. Den siste kommentaren hans var om jeg ikke synes at scout var et nedverdigende ord.
1: Et spørsmål, det er et fint spørsmål da.
3: Ja, når jeg tar opp måten han stiller meg de spørsmålene, så blir det bare et argument om han er rasistisk eller ikke. Noe jeg aldri har sagt at han er. Hvordan håndterer jeg disse spørsmålene fra kollegaer som bare ser etter å bekrefte fordommene sine, uansett hva jeg sier og hvor mye jeg forklarer? For det å be dem holde kjeft er tydeligvis ikke greit. Vær så snill og hjelp meg.
1: Jeg har en løsning til deg.
3: Ja.
2: Har du hørt om begynner du på det og slutter på å ra tilbake dit du kom fra?
1: Ra tilbake dit du kom fra.
2: Veldig fin.
1: Plus det.
2: Det var ikke jeg som sa det, det var bare...
1: Har du hørt om det gode gamle arbeidsplagget Venås? Mm-hmm. Venås er et gammel...
2: Ja, Venås, ja. Venås. De sa de blå dressene og sånn.
1: Blå jakkene, vi hadde Venås-jakker. Det var litt sånn som bomberjackets-aktig.
2: Yeah.
1: Får jeg en Venås-hijab, nummer 1. Så er du good.
2: Oi, ganske fett, ja.
1: Mm. Ja, eller en John Deere hijab, eller en blakrader.
2: Men må et spørsmål. Det går kanskje dumt et spørsmål litt.
4: Forhør litt.
2: Hijab, sant? Ja. Mm. Eller hodeplagg. Må det være av et spesielt merke, eller skal det bare dekkes?
4: Du skal bare dekke håret.
2: Så sånn sett...
1: Jeg tror ikke det står i Koranen at kjøp
2: Johaug.
1: Nei,
2: men det er jo sånn, altså sånn, paven har jo en pavehatt på en måte, da, sant? Ja, ja, ja. Det er jo en spesifikk hatt. Han kan ikke bare ta på seg topplue og
4: basically
2: si sånn...
4: Basically en scout,
1: altså. Nei, ja, men det er jo ikke et merke, da.
4: Det finnes lue uten hijab.
2: Ja.
4: Slappt. Ja. Det finnes.
1: Men det er et godt spørsmål.
2: Men i så fall, for da er det jo kjempesmart, som du sier, Galvan, bare får deg en sånn
1: Venås.
2: Får deg en Venås-lue som dekker samme dekk.
1: Mm.
2: Si.
1: Det er nummer en.
2: Jeg kjenner ikke
1: nummer to. Ja. Jeg kan ikke sette meg inn i situasjonen, fordi jeg vet ikke hva nyansene og hvor plagsomt det er. Og jeg skjønner at det er litt sånn... Jeg hadde en tilfelle for litt siden også. Det var noen jeg ble nylig kjent med, som endte opp i omgangskretsen, så begynte å dra noen kudevitser sånn on the fly, så jeg sa vi kjenner hverandre ikke nok til det. Ja. Og det er forstått greit, for det sa jeg fra meg, sånn, og det gikk over, og personen tok det helt fint og var sånn, ja, selvfølgelig, herregud.
2: Jeg skjønner ikke, personen har hvitt opphav.
1: Ja, jeg skjønner ikke om, eller jeg vet ikke hvordan du opplever, eller hvor intenst det er, eller hvordan tonefallet er, og det har mye å si, det har veldig mye å si, men samtidig så er det sånn, det her er en kjip ting å si, men det, en ting er å akseptere det litt, akseptere at noen er litt sånn der, og det andre er å si fra sånn, du, jeg er ikke hårsår, jeg vil bare understreke det, men jeg, men samtidig synes jeg er litt lei av den hijab-praten, fordi hvis du lurer på noe, bare spør meg nå, men jeg er litt lei av det. Igjen, ikke det.
4: Nå har du sjansen å spørre om alt jeg svarer nå, så spør vi ikke om
2: men igjen, det kommer en ny person som skal gjøre det samme da.
1: Ja, og det,
4: lager referat fra samtalen.
1: Problemet er at det blir litt...
2: Jeg har løsningen.
1: Ja, du har løsningen fortsatt.
2: Jeg har 100% løsningen.
4: Ok.
1: Det er rart du bare kan gå fra.
2: Nei, det er ikke min mening i hele tatt. Lag små laminerte kort.
4: Oi.
2: Med alt det du pleier, det
4: som
2: du føler.
4: Som fack.
2: Too frequently asked questions. På de spørsmålene, de svarene du føler går på automatikk, som er alltid sånn, ja, nå må jeg svare på det samme igjen, og så føler du at du bare gjengir akkurat det samme. Skriv det opp på små kort, og når noen spør, gir de et sånn lite
1: laminert
2: kort.
1: Ja, laminer det, ja.
4: Med to hender.
2: Vær så god. Her kan du lese svaret.
1: Det er sjefen, du kan skrive det på firma.
2: Ja,
4: skriv.
2: Skriv.

0: For det ene, jeg forstår veldig godt at hun er lei av det. Jeg tror jenter uansett i hvilke miljøer de vanker er lei av det. Men dette er liksom håndverkemiljø. Her er ofte løsningen. Ja, det er veldig mannsdominert.
1: For det første, fett at du jobber der.
0: Ja, jeg vet.
2: Jeg synes det er helt normalt.
0: Men det skal...
2: Nei. Jeg synes ikke det er barnebøy. Jeg synes det er helt normalt, det er, det er sånn det burde være, synes jeg.
0: Jo, enig. Men jeg tror at noe av nøkkelen i et sånt miljø, da, litt sånn guttegarderobemiljø, er jo humor. Alt er på en måte... enten at man kan gjøre det til en joke, eller... det er jo også en cop-out, men jeg tenker at, ok, vi lever en tid hvor Nate fucking går med en burka på Costume Awards, en hvit burka. Og det er fashion. Og det er dritfett. Alle driver
1: her i Oslo, det her kan være i Aschen,
0: det er sant, men likevel så er det, det er et eller annet rart med at ok, det er helt innenfor, blir applauda når det er.
3: Men det er sikkert mange, det er sikkert to forskjellige
2: sosiale lag da, skal sies. Snekkere og de andre på Costume Awards er ikke helt samme.
3: Men det er sikkert mange der borte som også jobber med caps. Dekker håret de også?
0: Ja, men det er jo en buff som bare er dratt opp.
3: Det er jo basically en caps for damer.
2: Ja, for spørsmålet er liksom så om, og det blir jo blame victoring å si at et snekkermiljø er jævlig dudete og grafse seg på ballene og ræv. Og
3: damer uten hijab for å få gjennomgå, uansett, ikke sant?
2: De fleste, jeg vil jo egentlig tro at de fleste får gjennomgå litt uansett.
1: Som ikke er i denne veldig, er det riktig bruk, hvit heteronormative greia, kommer til å få kommentarer, fordi det er mange av
3: de. De som tar løsnus.
2: Jo, men det er litt det, sånn, det miljøet der vil kanskje egentlig aldri helt endre seg, fordi det er en viss type... Altså selvfølgelig, den kulturen der også kan gjøres, kan tones ned.
1: Jeg tror det, ja, og det er som du sier da, det kommer ikke til, dessverre ikke til å endre seg med det første, men jeg tror det er viktig å være tydelig med de du jobber nærmest med, som du omgås med daglig, er sånn at igjen, jeg vil bare ta opp det her, ikke for å lage noen dårlig stemning, eller ikke for å virke som at jeg er noen sånne lett offended, eller hva det er for noe, men jeg er bare litt lei av den hijab-greia. Hvis dere har noen spørsmål, gønn på, og så kan vi bli ferdige med det, fordi det er, jeg har bare lyst til håndverk.
2: Ja, snakk med HR. Liksom, du må ta dem på, ta dem med sitt eget språk.
0: Ja.
2: Litt på en måte. Ja. Og eventuelt rose, eller sånn, hvis de begynner å spørre om hijab, si liksom sånn, Jesus, faen, for en hel mundiere du har, slik du fitter til kornet med den munnen, eller?
1: Wow. Og så sier du at staffen
2: jo, var rett. Jo, men det mener, så er det sånne ting, så får du, da får du latter fra alle rundt, og så er det den som spør som
1: Jesus
2: bør si om.
1: Jesus Christ, du er gammel, ass. Har du ikke lest en bok i ditt liv?
2: For eksempel.
0: Ja.
2: Det er jo sånn, det er jo basically, altså, det er jo mann, det er mannlig oppvekst,
1: det. Ja.
2: Og roaster noen før de roaster deg, for å få fokuset vekk fra hvis du står og tar imot fokus, og ikke sender fokus tilbake igjen.
1: Fordi man kan ikke...
2: Det er
1: ikke
2: så sunt, men det er sånn det er.
1: Jo, men man sånn kan ikke forvente, dessverre, sånn er verden, at man kan ikke forvente at folk self-educater. Sånn er det bare ikke. Og det er kjipt, i hvert fall hvis du har lyst til å jobbe med det der, og har lyst til å ikke få de kommentarene hele tiden, og det skjønner jeg 100%. Men igjen, snakk med de som er nærmest deg, de som du omgås mest, og vær tydelig på at sånn, jeg er litt lei av den praten her, og så kommer det mest sannsynlig til å gå bra. Mest sannsynlig. Hvertfall for de skal se deg hver dag, og de har ikke lyst til å ha det ubehagelig, eller? Så den personen da, som begynner med kurdiviser umiddelbart og tenker at de er en del av jargongen. Jeg er sånn, nei, du er ikke en del av jargongen, punktum. Sorry, det er ikke for å være han fyren. For jeg merker jo, det er som folk som er sånn, enten har lyttet på podcasten eller ditt, at selvfølgelig kan vi kødde om hva som helst ditt, at, men det finnes også en sånn fingerspiss, hva heter det for noe?
2: Gefühl
1: på hvor er det man, hvor mye kødde man i starten, hvor mye vet man om personen. Er det trygt på ekte, ikke for å høres ut som en sånn Gen Z sånt, er det trygt rom, men er det trygt rom liksom, har jeg lyst til å altså Else Kåss da, når vi tuller med henne og alltid så tas det opp selvmord rundt henne og sånne ting, når man er i orden av former og har lyst til å kontrakten i det sosiale rommet der er at dette er roasting eller dette er det, men jeg går ikke opp til Else nå og er sånn, ja, er det noe som har deva de siste i familien, sånn, det er jo ikke fett i det hele tatt liksom. Det var bare et random eksempel, sorry.
0: Ja, du ville bare fortelle folk at du kjenner Else Kåss Furuseth, det var bare
1: ja, faktisk, ja.
2: Jeg tenker at hvis du innsender, hvis du har det i deg, prøv å finne, altså bare gjør det samme tilbake igjen på en måte, altså Ja. Finn ting ved de andre kollegene dine og begynne å spørre og grave i det på samme måte.
1: Mm. Ja. Det er jo det som er ting.
2: Hvis du aldri får Rose tilbake igjen, så er det jo det som, det, i hvert fall det som ofte oppstår i guttegjenger, det er at hvis det er en person, dessverre, kjempe, det, jeg sier ikke at det er en sunn måte å drive en vennegjeng på, men hvis det er en som aldri tar tilbake igjen, så er det ingen som er redd for å roaste den personen heller, for da vet jeg at det kommer aldri, du får aldri speile opp på en måte. Ja, ja, ja. Og da blir det den ene personen som blir center of attention hele veien, som alle liksom spør om ting, og sier ikke at det nødvendigvis er liksom fullblown roasting og mobbing hele tiden. Mm. Men hvis de rundt deg er litt redde for at du kommer med noe som er hva heter det, at det bare er avkledende for de, så gjør de det ikke.
0: Ja.
2: Det er litt den der frykten for sånn, ok, jeg kan spørre om det nå, men det kan også åpne for at jeg blir roastet for at jeg er feit og, eller har kulemage og ingen hår på hodet, for eksempel.
3: Ja, yep. Roast er bra. Roast er bra.
0: Og det bidrar til perspektiv, på en måte. Roast, altså, herregud, noen syns kanskje hijab er et undertrykket plagg, indre syns at sokker er et undertrykket plagg, det er verden er annerledes, ja. Liksom. Ja, og såpe, ja.
2: Ja, for det skulle vi egentlig også si, bare ikke begynne å gjøre det, ikke begynne å si sånn, haha, ja, vi er undertrykte. Ja. Ikke begynne å ta de jokesa, for da åpner du også for at alle andre
1: gjør det. Ja, for det er en sånn utlendingtraume fra en person fra en liten småby. Hvis man begynner å roast seg selv, og er sånn førstemann til det, sånn, ja, her lukter det krydder, eller? Når man kommer inn selv på et rom og sånne ting, så er det sånn, da er det sånn, oh, ok, the floodgates are over.
2: Ja, 100%.
0: Men shit, lykke til. Tusen takk for melding.
1: Og tusen takk for your service i håndverkerbransjen.
2: 100. Tusen takk for at det er helt normalt.
3: Det er helt normalt.
1: Helt normalt, det er ingenting som er rart med det. Med all respekt på P3.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: vi bare snakke om en ting, og det er, nå har jo Ronaldo vært her i Norge i forbindelse med Nations League.
1: Nations League.
0: Og hva faen er problemet til, nå sier jeg, vi ikke si oss engang, hva faen er problemet til nordmenn generelt?
2: Hvorfor ikke si oss?
3: Vi er jo nordmenn, vi er.
0: Jeg bare har ikke lyst til å vedkjenne meg at det er noe jeg kunne gjort noensinne.
3: Hva har de gjort?
0: Fordi det som skjer er at det blir jo fullstendig kaos hver gang vi får besøk av en internasjonal kjendis. Vi klarer det jo ikke.
2: Ikke internasjonal. Han er fyrt som klikket mest på VGTV. Han er vel teknisk sett av annet.
3: Innvandrer?
2: Han er brunt.
3: Hvem klikket på VGTV?
2: Nei, det var bare en fyr som ble intervjuet som sa sånn, jeg har hørt på han siden jeg var, liten. Nå er jeg voksen stor mann, og jeg skal fuck shit up.
3: Ja, for her var det ikke bare kids.
4: Jeg skjønner energien, altså.
3: Her var det ikke bare kids som gjorde det.
0: Først og fremst voksne.
3: Det var voksne og familier samlet.
2: Ja, det var foreldre som tok med barna sine i sånn, nei, det er de som har lyst til å se, nei, bror, du husker han.
0: Og alle liksom, alle som forteller om hvordan det var der nede utenfor, hvor var det? Ulvål,
4: Nydalen, Ullevålstadion.
0: Forteller jo at barna var ganske flinke, de hørte på politiet, når politiet sa, nå må dere trekke unna. Barna hørte på, de voksne derimot, kunne ikke gitt mer faen. Og det ender jo da med at Ronaldo til slutt liksom signaliserer sånn, kan dere bruke huet? Kan dere skjerpe dere?
4: Det er pinlig det.
0: Og når, og jeg vet ikke om dere husker dette, det er vanskelig å glemme, iShow Speed, en stor jævla streamer, besøker Norge for noen år siden.
2: Hater Norge. Han hater Norge så
4: mye.
2: Hater
4: å være her.
0: Fullstendig kaos, de ramponerer en butikk nede på Karl Johan. Dette
2: var de river
0: ut håret hans. De faktisk banker dritten ut av han. Logan Paul med KSI, eller KFC som jeg kaller han, som jeg kalte han i SA, jeg gjorde en feil, besøker KSI. Norge, i forbindelse med Prime-lansering, de blir også bare fucking banket opp.
2: Ikke glem Justin Bieber som
0: snudde
3: Norge. Av små jenter! Han ble banket på små jenter.
0: Ja. Som kaster vann på scenen, vi har ikke, hvorfor har vi ikke den kostymen inne?
3: Fordi Norge er et bittelite lilleputtland.
2: Det er
3: som
2: litt,
3: ikke får se sånne folk.
4: Ja, men norske kjendiser går jo ganske
2: smutlig. Ja, de kunne ikke bryt seg. Ja, både om det. Har du noen gang vært med Javad i Bergen sentrum, liksom?
4: Nei, jeg har ikke vært.
2: Det er helt grusomt.
4: Jeg har vært med Javad i Bergen sentrum. Da var det, da var det mye. Det var ikke, jeg så ikke kaoset, men han, det var det mye.
2: Jeg har vært med han. Det har vært kø på flyplasser for å ta bilde med han. Det er helt sinnssykt. Men nordmenn har en sånn, jeg møtte noen komikere fra New York som har vært i Norge. De blir så overrasket over at komikere blir tatt så mye bilder av. De bare, i USA så er folk litt, selvfølgelig de gigaskjendisene blir tatt bilder med og bla bla. Men sånn, er du en sånn B-kjendis / C-kjendis så bryr ikke folk seg. De sier sånn, hey, cool podcast man, og så går de videre. Mens i Norge så er det så mye bilder, og det er hyggelig det, altså, vi er jo, men jeg tror det er for at vi er så innesluttet 99% av tiden, at
0: det kommer noen fra utlandet også, så tror jeg det liksom,
2: det er litt samme som alkohol, vi er innesluttet, så fort vi drikker en dråpe alkohol, så går vi jo helt bare sånn,
4: Har du sagt at Ronaldo er Norges alkohol?
2: Ja.
3: Det er med sånn, Ronaldo er sånn, alle nordafrikanere og utlendinger bare elsker Ronaldo, ikke sant?
0: Det er gøy til å si noen afrikanere og utlendinger som ikke...
3: Nei, men det er en spesifikk... Marokkanere elsker Ronaldo.
4: Men det er ikke litt hyggelig også da, at det er liksom noen sånn, sånn som Ronaldo da, som bare alle på tvers av etnisiteter er enige om at det er sånn, han er fet.
0: Det er kjempehyggelig, men kan vi bare da bli enige med at nå oppfører vi oss? Det er jo flaut, og alle internasjonale kjendiser hater Norge.
4: Hvis alle de som var da på denne Ronaldo-gatheringen, ble det da slåssing eller dårlig stemning mellom alle nordmenn som var da?
3: Nei, det ble mye knuffing og dytting.
4: Ja, men
3: blant eldre, altså voksne mennesker.
4: Men ble de sinte på hverandre, eller var det litt sånn, faen, dette er fett, altså?
0: Jeg tror bare folk er veldig gira.
3: Folk er gira.
4: Hvis de er gira og glade med hverandre, så støtter jeg det.
3: Ja, men helt til de fucker opp...
0: Opplevelsen for alle andre.
3: Ja, for alle andre, da. For kidsa som er der, for å si, små kids. Jeg vil se Ronaldo. Og så er det pappa bare, ja, jeg skal se, ikke sant?
0: Hvor er Ronaldo?
3: Jeg vil også se Ronaldo. Så da er det litt shit for kidsa, da, mener jeg.
4: Ja, hvis ikke bare løfte ungen og bare kaste den på Ronaldo.

0: det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Siste dagen, dette dagen før vi skal reise hjem, så går vi inn på noe jeg trodde var en vanlig pub. Men det var tydeligvis en sånn hundekafé. Fordi når jeg står der inne, ja, når jeg står der inne, så kommer det løpende en bikkje opp den trappa der og sier Og så ser jeg opp,
1: fordi nå, til da så var det bare oss fire.
0: Så det jo Tara
2: Shahin.
1: Jeg trodde det var noe helt annet.
0: Tara Ubaidi Shahin.
2: Jeg trodde dere hadde vært på hundekafé uten meg, ble ekte forbannet.
0: Du var hunden i kafé.
1: Det var en pub, og, men ja, og to timer før det så var jeg og Sandi.
0: Så du overrasket oss på den turen, Tara? Det var veldig hyggelig.
2: Jeg har jo vært sånn, jeg skjønner ikke hvorfor vi skal til Kjøben, selv om det på en måte en vet dere, firmatur. Vi skal på en måte
0: lære noe, mer.
2: Vi skal lære noe og glemme masse.
0: Ja.
2: Og så ble jeg jo dritsyk forrige uke, som dere sikkert hører nå, og jeg snører jo som et helvete.
0: Jesus Christ.
2: Tenkte jeg sånn, men jeg tror jeg har ekstrem FOMO når det gjelder dere.
0: Ja, ja. Fordi vi er ganske rock and roll, altså.
3: Ja, for du sendte litt meldinger mens vi var på den båten.
2: Ja.
3: Og så skrev vi sånn, helt ærlig, på en skala fra 1 til 10, hvor fett er det? Og konsekvent alle vi som var på den båten skrev, det 10 her.
2: Ja, ja.
3: Sandip ble kjøsyk og spydde som gris.
0: I vasken, ja, ja. I sin egen vask.
3: Og, og han skrev...
2: Samtidig som han spyr, skriver han 10.
3: Så skriver han, jeg gjør dette nå, men på tross av at jeg spyr som en gris nå, så er det 10
0: av 10 her.
2: Da skjønte jeg at jeg må jo komme ned, da.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg var litt redd for å gjøre sånn, nå har det på en måte, blitt denne konsentrasjonen.
0: Konstellasjonen.
2: På gjeng, og da jeg på en måte redd for å bryte opp det gode lag.
0: Bryte opp?
2: Du er det gode laget,
0: jeg vet det. Tenk om Håland skulle komme til, du har så god stemning.
2: Men kan vi bare snakke om at det jo, jeg måtte jo da tekste Anders dagen før og si sånn, hei, du, jeg skulle gjerne overraske deg også, men du har mest stoneface av alle. Det er på en måte ikke gøy.
0: Men det å være på tur da, nå er jo, var jo jeg på, jeg var den ene odd one out på den turen her, fordi jeg var den eneste single.
3: Du er den eneste
0: single. Ingen som kjøper på noen fire dager. Men
3: det er jo,
0: det er jo, selv om jeg har mistet dette partygenet mitt de siste par årene, som jeg blir, ja, men noen ganger selvfølgelig kan jeg rock out mot det beste.
1: Par årene.
0: Jo, men jeg har blitt mye kjedeligere som person, ikke kjedeligere, men mye mer konservativ som person. Jeg går hjem tidligere, gjør ikke, jeg har ikke liksom den
1: der. Det har du.
0: Når jeg er på turné og sånn, jeg er ikke ute og...
3: Det er ikke den samme fresen i deg.
0: Det er ikke den samme fresen. Jeg går tydelig hjem og spiser melatonin og legger meg og sånn. Men jeg hadde litt lyst til at denne turen her skulle føles ut som en alt kan skje-tur. Men det er litt kjedelig når alle har kjærester og er vant til å legge seg før klokka 12. Så jeg følte at liksom det å være en single fyr på tur, selv om ikke det hadde vært sånn vi skal ut og rave hele natta, muligheten for det var ikke der. Det var som å dra på fest med lokk. Du vet. Husker du covid? Sånn føles det ut. Jeg husker første gang jeg innså...
3: Du vet at det er et sånt dødt cut-off uansett på en måte.
0: Klokka 12, jeg husker jeg satt på blå en gang, og klokka 12 så stengte de, og ingen turte å ha, det var da ingen turte å ha masse folk hjemme, fordi naboene snitchet og sånn. Så det var bare sånn, klokka 12 så måtte alle bare hjem. Du var på en high, og så var det sånn, nå må alle hjem.
3: Ja, så tenker jeg for til og med tidligere, før, eller da jeg var single, så tror jeg også, da var det i hvert fall en sånn, du kunne i hvert fall tenke sånn, det er kanskje mulig at Anders blir med ut og rocker out i dag.
0: Og så
3: tog jeg alltid og sa, jeg skal bare hente noe, og så stakk jeg.
1: Ja, du tok høyre venstre hele tiden, ja. Kongen av høyre venstre.
3: Men da jeg var single, så var det i hvert fall en sånn, kanskje i dag er dagen der han ikke ghostet oss.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: At vi godtok det, det skjønner jeg ikke.
1: Det er helt insane.
2: Vi snakket ikke med en gutt på den turen, da.
1: Og hvordan nå?
2: På den turen nå?
3: Du snakket bare med taxichauffører.
1: Ja,
3: altså boring.
2: Og ble shamed av dem.
3: Skamdrig.
2: Jeg vil si, jeg synes Danmark har faen meg vokst på meg, altså. Fra å være en anti-Kjøben person. Jeg har vært i Kjøben en gang tidligere.
3: Ja, for du var ganske kjølig når vi nevnte sånn at vi drar dit. Så var det litt
1: dårlig minner.
2: Hvorfor skal vi dit,
3: liksom? Ja, det er ikke noe fett, liksom.
2: Men vet du hva? Danskene er så påskrudd. Det er litt som Bergen. Dansker liker jeg veldig godt. Det er litt samme energi som i Bergen.
0: Jeg liker dansker. 10 av 10 folk, 10 av 10...
3: Kjøben er Danmarks
2: Las Vegas. Til og med barna spiller til deg, liksom.
0: Ja. Men samtidig... Når jeg har vært i Kjøben noen ganger, i hvert fall en gang her, jeg setter mer og mer pris på Oslo.
1: Ja, også.
0: Fordi Kjøben er en ganske fin by, en ganske kul by, og det er noen gater som ser ut som en sånn Tyskland/Italia. Men det er veldig hyggelig og koselig, og den pubkulturen her, selv om jeg ikke drikker øl, synes jeg er dritkult.
1: Du drakk øl?
0: Drakk øl faktisk.
3: Ja, faktisk.
1: Han drakk Tuborg?
0: Tuber for flaske, jeg synes det så kult å drikke fra flaske når det sånne rare flasker. Men
3: ja, du lekte at du var en arbeider.
1: Coca-Cola!
0: Coca-Cola!
3: Han hadde en tuberflaske, og så skrek han Coca-Cola hele kvelden og sa at han var en arbeider som hadde kommet rett fra
0: jobb. Rett fra minene.
2: Tuberflaske, som ser urovekkende mye ut på
0: en penis.
2: Ja.
0: Med baller, som er fylt med øl. som jeg sugde dritten ut av. Et vrengte det kult. Men jeg setter mer og mer pris på Oslo som by, fordi Oslo er jo like stort som Kjøben cirka. Jeg tror det et par hundre tusen i forskjell i Stor-Oslo og Stor-Kjøben.
2: Men
0: Oslo er en... Oslo er en... mer hjemmekoselig by. Det er en sånn, for Kjøben så er det disse store breie gatene som går rett frem og noen sidegater her og der. Oslo er bare en haug av sidegater. Oslo er en sidegate. Ja. Fordi alle, det er så hulter til bulter. I Kjøben så har de drevet med bilplanlegging bra, sånn, som Oslo ikke har lært seg i det hele tatt. Ja. Og for at det er litt mer utfordrende natur her, så du må bygge oppover og rundt. Og
3: rundt og side hulter til bulter.
0: Ja, du må bygge hulter til bulter i Oslo. Mm. Men fy faen, så mye mer jeg setter pris på sånn, at alt er en sidegate i Oslo.
1: Ja. Jeg synes Kjøben var helt ok, altså.
0: Kjøben er kjempefint, det.
1: Jeg digger Kjøben.
0: Heller Kjøben over Stockholm.
1: Helt vanlig hovedstad.
2: Men neste gang, Georgia eller Albania, altså.
1: Ja, hva er det med deg og Georgia og Albania siste?
2: Jeg har bare hørt at Georgia er jævlig bra, vi må dra dit før det blir annektert av russerne.
1: Ja. Tenk om det skjer mens vi er der, da.
2: Enda bedre. Tenk på alt det bra radioen holder.
3: Nei, det hadde ikke vært gøy i det hele tatt.
2: Tror du ikke det var gøy? Vi snakket jo om det. Vi hadde seriøst blitt fanget. Vi hadde vært på sånne fangeleir i 4 år. Vi hadde klart å gå opp i vekt.
3: I fangeleir, da?
2: Vi hadde kommet tilbake fra fangeleir 4 år i Georgia. Vi var tjukke, liksom.
0: Vi har ikke kjappet alle ut
3: oss.
0: Vi hadde to boller i suppe hver dag.
3: Ja, men jeg er enig, det er litt sånn som du sa, Gavan, det er et tak på, vi tror, hadde det vært back in the day, så tror jeg du hadde hatt en annen reaksjon da vi traff Supergalvan.
0: Ja, vi traff Supergalvan,
1: Ja, vi må snakke om Supergalvan. Med all respekt.

0: 12 og han har fortsatt 70% av kvoten igjen.
1: Mm. Se for dette, han skal på tur til Kjøben. Mm. På båten til Kjøben så må han jobbe med å kaste kull på den der grillen. Mm.
0: Og få beskjed om at nå det ikke noe kull på båten, gå og grav kull. Gå og grav etter kull i byen. Han og han gravde så jævlig etter kull.
2: Ja, det var det lenge.
3: Det, lenge,
2: det var det dritlenge.
3: Han der nede og øver seg som bare rakkeren til EM i fingerboard.
0: Og jeg kan jeg kan nesten med sikkerhet si at de visste 100% at vi så dem.
1: Kanskje de likte det?
0: Ja,
3: jo, men det samme som bartender også. Vi sto alle fire i baren og så på hverandre og det virket litt åpenlig sånn, og nå har vi sett det. Vi fortsetter bare.
2: Ja, og som bartender, altså, han serverte jo de andre som var liksom helt
3: ved utgangen.
2: Og han så jo mot dem.
3: Hvor mange andre bord var det i det rommet der? Som
2: det var to bord til.
3: Det var fingrebordet og så to bord til. Og så kommer det folk opp og skal inn i den whiskybaren, og så sier han som står bak baren sånn, det er fullt.
2: Det var det ikke.
3: Det var ikke fullt der inne i det hele tatt.
1: Men i stedet for å kaste det ut,
2: han kastet ikke det ut.
0: Jeg tror han brukte det som show.
3: Vi gikk jo ned.
1: Han er pipping tom, liksom.
0: Ja, han er litt pipping
3: tom. Vi gikk ned og satt oss i første etasje.
1: Hæ, jeg hadde bare blitt. Hva er det dere holder på med?
0: Men vi visste
3: jo ikke. Vi kunne jo ikke
0: gått
3: inn igjen.
0: Vi
3: var
0: på vei ut.
3: Vi kan ikke si sånn at du, vi har ombestemt oss. Skal vi få sette oss ned med bordet igjen?
0: Og jeg hadde ryggen til det.
3: Og se på dette fucking fingreshowet som foregår.
1: Morske?
3: Er det dansk mesterskapet? Finger på, det foregår.
1: Ja, ja. Bålet.
3: Ja, tydeligvis.
2: Så gikk vi ned, vi satt oss uteområdet, første etasje. Mm-hmm. Hvor lenge satt vi der?
0: Sikkert en time da, så kom
3: ja, det var en time.
2: Mer enn time.
3: Og i det vi satt oss der, så var det sånn, ok, de blir kastet ut nå. Så 100% de kommer ned snart, og da får vi liksom se skikkelig hvordan de ser ut.
0: Men skulle bli dratt etter, vi tenkte at de skulle bli dratt etter kragen.
3: Ja, ja.
0: Oi,
3: at noen skulle holde dem i nakken og
1: dunke hodene.
3: Dunke hodene sammen og slenge dem
0: ut. Men det gjorde ikke, de kom ut casual. Og gikk bare ut helt vanlig.
1: Så dere fikk ikke oppleve BMO, men dere fikk oppleve FMO, finger med ost?
0: Ja, finger med ost, altså.
3: Det så ikke ut som det var ostet der i det hele tatt.
0: Nei, det så faktisk de var, veldig klint og fint
3: ut, altså. De var voksne, rene, de så ut som en kulturpersonlighet der, begge wow. to.
1: Mm. Men kan du gjøre det der, komme ansiktet igjen og lage lyden?
3: Fange!
1: Ja, ok. Var det sånn? Var det høylytt?
2: Ja. Nei, nei, ikke det, det var fjesen.
3: Nei, det var helt stille.
0: Se for at du skal,
3: det var ikke lyd.
0: Se for at du skal liksom lokke igjen en dør uten at foreldrene dine hører.
1: Sånn.
0: Såpass.
3: Ja,
0: du,
3: ja. du vet
0: lokker øynene drithardt, åpner munnen litt. Sånn.
3: Du vet når du har holdt deg sykt lenge fra å tisse, og så får du endelig tisse.
0: Ah, ja!
2: Ja!
3: Sånn. Det var fjeset. Det var fjeset. Det var lengta etter de gullgraverfingrene der.
0: Ikke legge ut dette her på. Ikke, jeg skal ikke ha det zoomet av at jeg lager fjeset.
1: Klipp til.
3: Klipp til.
0: Nei, null klipp til.
3: Eventuelt sensurere bare.
0: Sensurere fjeset.
3: Med sånn pedofilmer bak for å stemme.
0: Ja. Nei, det var helt sinnssykt gøy. Også.
1: Det var så fantastisk.
0: De koste seg virkelig. Det var ikke, det her er så weird. Det var ikke ekkelt. Nei. Det var mer sånn, det er to stykker som var veldig forelsket.
1: De var rene og pene, liksom.
2: Det kommer an på grunn av, ja, exactly. Mm. Dem som gjør det, de så helt...
0: Selv om noen hadde selvfølgelig reagert, men du er på en whiskybar i tredje etasje i en bakgård i Kjøben. Mm-hmm. Hvis du var sånn, nei, alldeles, så skjønner jeg faen.
1: Tenk at hun var på en måte litt den der blacked out-memen, hvor hun sitter i en sofa, og så er det fire svarte karer bak henne.
0: Nei, det var en fyr som så ut som han aldri gjort, han møtte en svart mann i sitt liv, han fyren var veldig hvit.
1: Fikk du en halvkrammen?
0: Ikke det hele tatt,
3: halvkrammen.
0: Det var fascinerende.
3: Men hadde du gjort det, hvis det var back in the day, og alle var single, hadde du da fått en halvkramm?
0: Nei, fordi det var bare, det var så fascinerende å se på denne.
3: Endelig får lov å tisse fjeset.
0: Ja. Ah, fy faen, så ting synes
2: jeg. Jeg så aldri fjesene, så jeg så bare bakhodet hans.
0: Se for at du gjør deg klar til å rive av plasser.
3: Han som spiller, hva heter han, Stephen, help me.
1: Stephen Hawking?
3: I have been to the island. Yeah. What's up, all those bad boys?
2: Stephen Hawking?
3: Hello, bad boys, do you want to party? Han, ja, Stephen Hawking. Han så ut som han som spiller. Skuespilleren som spiller han.
1: Åja, det er Cucumber Batch, hva faen heter
3: han?
0: Nei, Cucumber Batch.
1: Cucumber Batch.
3: Nei, det er ikke han. Squash? Hello, baby, do you want me to shove my fingers in your vagina?
2: Benedict Cumberbatch?
0: Nei, det er ikke han.
1: Han spilte unge Steve Hawking.
3: Jeg tar det tilbake igjen, det var ikke han i det hele tatt.
0: Nei.
3: Det var en andre.
1: Han spilte unge Steve Hawking?
0: Nei.
3: Eddie Redmayne.
1: Nei, han spilte girl, just a girl, holdt på å si.
3: Nei, Eddie Redmayne.
1: Med all respekt på P3.

0: andre ting som skjedde etterpå.
1: Ja, men alt blekna litt i forhold til det. Men var det det som gjorde at, at Durgalvan ble sånn satt ut av Supergalvan?
2: Ja, så dro vi på byen, ja, så var det en dame som kom bort. Og jeg var jo litt på kødderen.
0: Du kødda som faen.
2: Jeg var en køddefant.
0: Du var ikke god gammeldags
1: køddefant.
2: Jeg kødda fant, jeg kødda, pek på. Oh, peke der, peke der, peke der. Åh, oh, så kødd, kødd, kødd. Og så kommer det plutselig en dame bort til oss, en dansk dame.
1: Du var on fire, ja. For å si
2: kødda
1: det.
2: Kødda som faen, ikke sant?
1: Jeg lo masse, så mye at jeg fikk vondt i magen.
2: Og så kommer det plutselig en dame bort til oss, og så sier hun sånn, på dansk sier, suge kuken om mat! Skriker hun i fjeset vårt.
0: Ja, mens hun gjør suge kuk i bevegelse med hendene sine.
2: Med venninnesiden. Og disse her jentene også ser helt vanlig ut. De ser ut som de jobber i...
1: Men de gikk videre.
2: De ser ut som de jobber i resepsjonen for et reklambyrå. Ja. De også, det er mye reklambyråfolk der. Danskere har veldig reklambyråstil, alle sammen. Og plutselig så bare merket jeg at jeg ble målløs.
0: For han kødda så mye helt til hun kom.
1: Hun outgalvan av Galvan på energi, så sinnssykt.
3: Men kan jeg bare spørre, kan hun ha sett Galvan?
1: Nei. På det tidspunktet så satt vi bare rundt et høyt bord, og hun kom bort og sa da, det er soba doba, og lagde et runkebevegelser og
0: sugebevegelser.
2: Og jeg var sånn, jeg var sånn, gode gud kvinne.
0: Ja, og han var stille i sånn 8 minutter.
3: Ble du liksom imponert?
1: Nei, han ble trollbundet.
2: Sandi ble imponert.
3: Ja.
1: Målbundet.
2: Ja. Jeg ble målbundet.
3: Galvan som ingen kunne målbundet.
1: Ja, du skulle tro det, men når hun kom inn der, hun var så mye, var hun mye. Hadde så tung Galvan-energi at hun gikk, eller fikk til kallenavnet Supergalvan.
0: Mm.
1: Og det var som hun bare parkerte vanlig Galvan.
2: Men uansett så er vi der, og så er det mye rart inn på den barn der, og så er vi på vei til å gå, og så løper, så står hun og lager runkebevegelser, og tar på tissa sine, og vifter til alle karene rundt der, og så går vi, og så skal jeg ta den siste kjulken, og så bolter hun seg fast i stolen min, tar beinet sitt opp, og twerker meg i ansiktet, og jeg må på ekte fysisk dytte henne vekk, og beinet til helvete ut derifra.
1: Hva blir det da, livredd?
3: Det er helt fantastisk.
1: Det er noe gøyere når du faktisk er på etterpå. Det gjorde det mye gøyere for alle, fordi dette så hadde det vært, jeg føler at hadde dette skjedd i 2014 eller 2015.
2: Så hadde jeg twerket tilbake.
1: Du hadde twerket tilbake.
2: Jeg twerket tilbake. Endelig noen skal matche energien min.
0: Ja,
3: det er så mange twerk-videoer der.
1: Ja, det er så mye.
3: Jeg skal ikke vise deg, bare si at jeg vet at du er en tidligere twerker.
2: Jeg er en tidligere twerker.
1: Ja, det er sant det.
2: Mange år siden, men jeg ble outgalvan,
1: ja. Ja,
0: supergalvan.
2: Supergalvan.
1: Supergalvan, altså.
3: For en tur.
1: Altså, du har lige blitt supergalvan.
2: Ja. Velkommen til denne interne Kjøben-spesial-episoden, for dere som, det er veldig internt.
0: Nei, men nå har vi fortalt det er eksternt.
1: Ja. Nå er det eksternt.
2: Ja, det er godt poeng.
0: Ja, det er sånn det fungerer. Det er
1: godt poeng, faktisk.
3: Ja. Fortell oss om de mest rowdy Kjøben-historier.
0: Ja, eller ferie-historier.
3: Og hvis noen av dere kan, altså, jeg føler at de blant annet det paret dere møtte på, og supergalvan for meg, så høres det ut som to lokale pokaler, på en måte.
0: Ja, 100%.
3: Er det noen i Kjøben som møtte på disse før?
1: Nei, for det er det som er så fascinerende med begge to, og jeg tror det er det som bender our brains, hele gjengen, det er at hadde dette skjedd i Oslo, så tror jeg det hadde vært sånn, ja, men du ser på dem.
0: Mm.
1: Det er sånn, obviously, så er de litt sånn.
0: Mm.
1: Mens de som utførte disse greiene i Kjøben, så ekstremt normal ut.
3: Skjønner.
1: At det var sjokkerende.
0: Men.
1: Det var sjokkerende,
0: faktisk.
3: Takk for i dag. Gå inn i appen NRK Radio. Trykk stjerne på Malerespekt, så får du oppdatering hver gang slipper episode. Det er tirsdag til fredag, det.
1: Ja.
3: Med meg i studio, Anders Nilsen.
1: Det er meg.
3: Abu Bakar.
0: Ja.
3: Gjør du vel med dritter?
2: Gjør du vel med dritter.
3: Mitt navn Tara Lina Shahin. På teknikk, Kristian Aune og Martine Brenden Myhren.
1: Mm-hmm.
3: Takk for oss.
1: Takk for det. Vi høres
0: neste dag. Bye.

fikk du kanskje et innblikk i hva vi prater om, med all respekt. I hvert fall noen høydepunkter fra uka som har vært. Følg med, vi på tirsdager til fredager. Du finner oss i appen NRK Radio. Med all respekt, tune in. Med all respekt.

0: ved Nora på NRK P3. Se for deg, 400 spente barn skal på leirskole. Sola skinner, det er en høstvind som begynner å ta tak i Oslo. Baggen er pakka og klar. Du står der spent og skal sende av gårde ungen din for første gang. Men i det du setter Timian på bussen, sender han av gårde, så ser du ei dame som sitter med puppa ute, i skinnjakke og sigger. Og den damen, det var meg. Så jeg vet på en måte ikke om jeg skal starte denne episoden med å si beklager eller si vel bekomme, for at jeg kødder ikke, flasha foran 400 barn, for jeg skal spille inn en sketsj der jeg har puppene ute, der jeg viser puppene. Og dette er jo flertekst, det er flertekst, takes. Og i denne timen vi spiller inn, så rekker det å komme 4 stappfulle busser som skal ta barn til leirskole. 4.-klassinger. Og da, hvor gammel er du da? 9 år. Så jeg merket at dette var, det var første gang mange av disse så voksne pupper, som ikke var ditt eget mor. Og jeg er jo litt sånn, selv om man kan si beklager for det, men jeg var på jobb, dette var jobben min altså, så da kan du jo på en måte, for det første så lærer jo barna at det er flere enn sexarbeidere som sitter med puppa ute og fortsatt får betalt for det. Og litt sånn, sånn her ser voksne pupper med nipple piercing ut, at man fikk litt sånn røff start. Så det er nesten sånn, vær så god, da slipper du å ta den praten. Da vet de allerede, de kan leve lenge på bildet av meg og fantasere om det. Den tar jeg på meg. Og så er jeg også litt sånn, jeg tror kanskje, jeg vil ikke legge for mye trykk at jeg har skapt traume for disse ungene. Jeg tror jeg mer vil fokusere på at jeg har skapt et sånn core memory. At når de kommer hjem fra leirskole, sånn, de driter langt i at de grillte pølser og fikk sitt første kyss. Det de kommer til å prate om er sånn, men mamma, husker du hun dama som satt i skinnjakke med puppa ute? Og vi så alt. Jeg tror det mer er core memory. Og så kanskje litt mer tremme for foreldrene, fordi det var på ett punkt der, fordi vi hadde jo med oss masse kameraer, ikke sant? Det er kjempespennende med kameraer. Så har det stilt seg en sånn halvsirkel rundt der vi holder på. Og jeg skal ikke gå ut i sketsjen før litt uti der. Så ser jeg at det står masse barn og foreldre og ser på at vi spiller inn, så er jeg sånn, oh fuck, de vet ikke at jeg kommer ut i baris om 3, 2, 1. Så kommer jeg ut i baris, og dæven, folk forsvinner. Den halvsirkelen, det ble en flekk. Det var 3 stykk som sto igjen. For da ser jeg også der en far som tar hånda foran øynene på sønnen sin, så er det sånn, nå går vi, nå er vi ferdig her. Så det, beklager til foreldre, men vær så jævla god til dere 4.-klassinger. Velkommen til voksenlivet. Og velkommen til deg, min kjære venn, som har nok en gang skrudd på, altså, som gjør meg glad langt inni hjerterota. Og jeg har jo ting jeg skal bable om denne gangen her også. Det er noe aktuelt, noe personlig, noen meninger som jeg bare har lyst til å lufte litt med deg. Og det jeg har litt lyst til å innom i dag er at jeg har vært, jeg vil si at jeg har opplevd alles verste mareritt i helgen. Jeg føler mange er sånn, åh, det verste jeg kunne ha gjort er stand-up, men dette her er sånn universal, sånn, uansett hvor tøff du er, så er dette utrolig sårbart, for jeg er på jobb, og for litt sånn inn i det bransjepraten, når jeg er på jobb, så har vi jo ofte en backstage der vi som skal på scenen, vi sitter og slapper av. På denne backstagen, så sitter jeg med kanskje den verste gutta-gjengen etter gutta, og det er Mats Hansen, Jon Martin og Erik Follestad. God bless them. Men jeg sitter backstage med de, og det er god stemning, vi skal akkurat til å gå på scenen. Det er 10 minutter til vi skal stå foran fullsatt Tromsø kulturhus. Og så kjenner jeg sånn, ei, her er det noe som ulmer i magen. Og det er ikke en sånn vanlig, jeg må bæsje litt, det er sånn, oh, shit's about to go down my leg if I don't do anything about it. Så da begynner jeg først og liksom lufte tanken sånn, ah, vondt I magen. Hmm. Så jeg bare må sjekke, litt farvannet hvor jeg går. Kommer de til å være sånn, æsj, jente bæsjer. Men jeg liksom, ah, vondt I magen. Hmm, skikkelig vondt I magen. Og så kjenner jeg at det liksom hakker inn, at det nesten så jeg må ta hånda foran rumpehullet, tilfelle det går gærent. Og så sier jeg, nå går det gærent, jeg må skikkelig på do, jeg må skikkelig bæsje. Og så blir det litt sånn, ok, ja. Og så går jeg på do, og fy, I'm fucking ripping ass. Altså, jeg, ja, jeg skal ikke gå detaljer I det, men det en klassisk sånn, nesten knockout-runde, at jeg må sånn, det fem omganger. Og problemet her, for her kommer problemet. Alle må på do. Men problemet her at det en liten backstage, og det en do, og det ingen vinduer på denne doen. Så det er ikke noe tid og sted for å lufte. Og dette skjønner jeg så fort jeg setter meg på do, så det driver meg at hver gang jeg på en måte har gjort meg ferdig sånn, drar ned for en ny omgang så det liksom ikke setter seg I rommet og så når jeg merker jeg ferdig så kjenner jeg sånn at heisan Montebello her det ingen som skal gå inn etter meg for fy fader og jeg har satt rett og slett jenter som bæsjer på kartet etter dette her og da begynner panikken å kikke inn Da det sånn, ok, har jeg noe parfyme med meg? Nei, ingenting. Ok, det noe vinduer? Nei, ingen vinduer. Ok, det noe dospray her? Nei, ingenting. Og den der panikken, uansett hvor du om du på date, om du hjemme hos kjæresten din, om du liksom det der, når du har bæsjene en do, og bare vet at det som igjen I veggene her, det 100% fra min kropp, og det er veldig sårbart. Så jeg driver febrilsk og fyller vasken med vann og tar såpe I vann og lager sånn skum for å prøve å få den såpa til å spre seg I rommet. Jeg gnir litt såpe på veggene og sånn, dette her setter seg kanskje da. Og så når jeg går ut derfra så sånn, please, ingen på do nå, ingen på do. Vi I hvert fall trenger en halvtime før det trygt å gå inn. Og det første som skjer når jeg kommer inn der at Alle tre sånn, ok, da går jeg på do og tisser, så jeg sånn, nei! Ikke gjør det! Og så det sånn, hvorfor? Og så jeg sånn, nei, det bare... det ikke lurt å gjøre det etterpå? Så ikke vi ikke rekker showstart. Så jeg sånn, ja, men jeg må på do nå. Så jeg sånn, ja, men det var litt... Jeg slet litt mot drane, så jeg tror det noe gærent. Jeg tror det må hvile seg litt. Men de driter jo I det. Så de, da går første mann inn, og det første som skjer... at han sier heisan, så jeg sånn oh fuck, it's happening og så jeg sånn, ja unnskyld, og så går jeg inn med tørrshampoo og sprayer og så han sånn, nå blir det bare verre at den tørrshampoo blander seg med det andre, så jeg sånn, unnskyld og så det verste som kan skje at når han går ut, så må han advare de andre og sånn, ikke gå inn der ennå, og da smeller du jo fra Folle, for han jo, Erik Follestad jo på en måte Erik Follestad, så han oppriktig sier jo at han hater jenter som bæsjer, at han synes det dritnasty, så sånn, da kommer du til å få en jævlig lang dag backstage I dag, for det ikke lang tid før den lukta sprer seg inntil sushien her, altså. Og jeg bare vet at sånn, de kommer til å Worst case prater om dette for sine 300.000 lyttere på sin podcast, men da skal jeg være først ute med å fortelle det her til dere. 20.000 jentebæsjer. Og det var en dårlig dag. Kjempedårlig dag for tarmsystemet mitt. Det helt normalt det som skjedde der inne. De bare overdriver hvis de sier noe annet. For å si det sånn, Hvis de syntes det var ille, så skulle de, ja, brukt en dag I mine sko etter å ha vært på Burger King først, altså. Da det enda verre, for den dagen her hadde jeg jo faktisk spist greit også. Da har vi det på det rene. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Ok, videre. Nok om det. Beklager hvis det var veldig tung start for deg at du har satt på denne klokka 8 på morgenen, og det første du får servert bare B-ordet men jeg har litt lyst til å prate om noe jeg har sett på skjermen det synes jeg gøy jeg ser mye på TV Jeg tror ikke dere vet hvor mye jeg ser på TV, men grunnen til at jeg ikke får med meg aktuelle ting på TV, fordi jeg en veldig sånn comfort show person. Så det vil si at jeg setter på ting jeg har sett 8 ganger før, for da trenger jeg ikke å følge med. Men det selskap I bakgrunnen. Åh, da koser jeg meg. Men nå har jeg begynt å se på noe nytt. Og det TV-serien Alternative Norge, som følger da rett og slett det alternative Norge, det spirituelle Norge, med da Shaman Durek, Martha Louise, blant annet, liksom de som tror på alt mellom himmel og jord, og praktiserer ulike, kan man kalle det kunstformer, for å liksom uttrykke dette spirituelle. Og det jo rett I min gate, snella heksemange, altså fordi vi følger hekser også. Norske hekser. Og jeg har jo nevnt mye at jeg tror jo på mye mellom himmel og jord. Jeg vil si de prater mye om å være I det spirituelle skapet. Jeg tror 100% jeg I det spirituelle skapet. Jeg tror at jeg hadde trengt å embrace den siden mer, siden jeg innerst inni meg selv tenker sånn, men Nora, du jo en vær heks. Du jo Lilly Tetris, du kjenner jo energier på kirkegårder. Jeg må veldig sånn in the face for å kjenne energier sånn når jeg var I en kirke I Roma og bare med hodeskaller. Så var jeg sånn, her det energi. Jeg må få veldig, men jeg føler noe. Og derfor så synes jeg denne serien her var litt interessant og spesiell når det kom til disse heksene. For da sitter det en gjeng med hekser I skogen, og liksom skal gjøre et rituale. De skal samles, jeg tipper de I en skev rett ved T-banen. At det sånn, her møtes vi. Sitter de, først så lager de masse lyder for å få ut energi. Det ei, ei, ei, ei, ei, ro, ro, ro. De masse sånn lyder for å få ut energi og sånn. Og så begynner denne ene heksen å ramse opp ulike hekser de har. Ja, jeg har tatt med et lydklipp, for jeg har lyst til å vise dere hvordan det hørtes ut.
1: Det som jeg synes så appellerende med ordet heks, at du trenger ikke å puttes I en boks når du sier at du heks, for det ingen regler at du en heks, så skal du gjøre sånn og sånn og sånn.
2: Jeg en eklektisk heks, så jeg tar på en måte litt herfra og derfra, og skaper min egen vei. Og så har du jo kjøkkenhekser, grønne hekser, vannhekser, stormhekser, astrologhekser. Det finnes, man kan kalle seg hva man vil.
0: Ikke et vondt ord her, men kjøkkenheks, den synes jeg litt tynn. Ja, men det må være rom for at selv om jeg støtter dette her og kunne tenkt meg å være med selv, så det sånn kjøkkenheks. Jeg veldig spent på hva en kjøkkenheks for noe. For der tror jeg det mange som får blod på tann når de hører at det en heksetype. Da det en eller annen trebarnsmor I Lillestrøm som sånn, å daven, ja, den pannakottan jeg lagde I går, den hadde jeg blitt brent på bålet på. Den hadde jeg, det heksekrefter her. Jeg ser for meg nå, det mange som kommer til å oppsøke dette miljøet og si at de en kjøkkenheks. Og jeg hadde bare ønsket at I det, fordi når hun sier det her, de sitter I skogen, hadde bare ønsket at kamera penna til en med kokkehatt og forkle, som der og bare, og jeg kjøkkenheks. Kjempegod på pannekaker. Ordentlig luftig. Helt magisk luftig. Og det det. Jeg synes det helt fantastisk, og det må jeg ha på det regnet, at selv om jeg litt skeptisk til akkurat kjøkkenheks, så vil jeg må slenge inn en slags søknad til å være med på dette neste møte, for jeg tuller ikke. Jeg tuller mye med ting, men jeg tror at jeg hadde hatt godt av å være med på dette. Jeg tror jeg kunne fått en spiritual awakening, fordi jeg oppriktig tror at jeg en værheks, og dette har jeg sagt for noen uker tilbake. Jeg tror jeg en værheks. Jeg påvirker været med en eller annen kraft. Og det nesten så jeg nå må liksom slenge inn en salgspitch, for jeg vet ikke om det opptaksmøter eller hva det til disse heksemøtene, om man bare kan melde seg på Facebook, eller man må få invite, eller man må vise at man har krefter. Men her er en liten sånn salgspitch på hvorfor jeg mener at jeg vil være med på neste heksemøte. Alt I sol I Bergen, når jeg der. Konstant. Aldri opplevd regn. De gangene jeg opplevde regn, så skal jeg dra derfra. Da begynner det å regne. Jeg blir svimmel på kirkegård, og føler at det er noen der som vil ha kontakt. Jeg blir svimmel. Jeg har utrolig hårvekst, og det tror jeg tror det unormalt til selv med PCOS, der et symptom hårvekst. Jeg kan vokse hår på alle mulige steder. Jeg kan vokse hår under føttene. Kjempehårvekst har jeg, det ikke normalt. Veldig god på pølsegrateng. Hvis det er det som kjøkken heks, så kjempegod på pølsegrateng. Det blir alltid sprøkant. Og så har jeg kanskje litt spissnese. Jeg har kanskje litt hekseuttrykk. Og så har jeg en hekselatter. Ja. Det var veldig flaut den siste der. Men det litt sånn min salgspitch til at jeg burde være med. Nei, jeg vet at dette... Nå tuller du, nå driter du. Nei! Oppriktig! Det er jo det, Astro, jeg tar litt fra hit og dit og lager meg en hekse. Jeg tror det er noe her. Så, jeg har to spørsmål. Hvis noen hekser hører på og har tilgang til et heksemøte, ta meg med, send meg en melding i appen NRK Radio og si meg hvor, når og hva jeg trenger. Sopelim eller hatt, jeg tar med. Nummer to, det er nesten så jeg har liksom lyst til å lage en undersøkelse på hvor mange av mine lyttere er hekser. For jeg tror kanskje det er mer enn tre. Så nå jeg har lyst til å lage en slags sånn avstemning i appen NRK Radio, der det er sånn, er du heks? Ja eller nei? Kun seriøse henvendelser. Er du heks? Ja eller nei? Du hører på din venn Nora på NRK P3. Apropos magi, Downsyndrom på Skal vi danse? For jeg har lyst til å prate om Skal vi danse. Ikke generelt Skal vi danse, men om Caitlin Garbins med Downsyndrom i Skal vi danse. Dette er den første danseren med Downsyndrom i Skal vi danses historie. Og nå, dette her skammer jeg meg over, men jeg tror det er fint og viktig at jeg deler det høyt. Men når jeg først så casten til Skal vi danse, og jeg så at Caitlin skulle være med, så var jeg skeptisk. Jeg var skeptisk. Det samme skjedde når Birgit Skarstein i rullestol var med. Jeg var skeptisk. Fordi jeg tror som funksjonsvariert, jeg bruker ulike ord hele tiden, som handicappa selv, så er jeg alltid redd for at når en annen med en funksjonsvariasjon skal være med, at det på en måte setter oss litt bak, at det skal bli sånn, og nå er det spesialbehandling, du skal få 10 tiere, fordi det er topp, tommel opp, bare det at du er her, fy faen. Så jeg var litt skeptisk til det, at nå med Caitlin, at det skulle bli en veldig spesialbehandling. Og dette var jeg skeptisk til, jeg var veldig skeptisk til det. Så når jeg satt og så på lørdag, så sitter jeg fortsatt med det. Jeg veldig spent. Det er Caitlin jeg liksom er spent på. Det er den jeg gleder meg til. Og også er litt sånn, hvordan skal dette gå? Og så kommer hun på skjermen. Neste danser er Caitlin Garbins. Så kommer hun på skjermen, og man får se et sånn backstage-klipp av Caitlin sammen med danseren. Og det første han, dansepartneren, spør Caitlin om er, Caitlin, du har Downsyndrom, er det noe vi skal ta hensyn til? Og Caitlin svarer, nei, egentlig ikke. Og da var jeg sånn, oh you fucking go girl, you fucking, da begynte skepsisen å liksom lette litt, fordi jeg elsker når folk med en funksjonsvariasjon, de møter opp og er de sånn, nei, vet du hva, jeg må heller bare menge meg med de funksjonsfriske, at sånn, jeg får bare gjøre mitt beste og henge med, for det er da jeg synes det blir fett. Når funksjonsvarierte, de skal henge med funksjonsfriske uten noe tilrettelegging, det er det, og det elsker jeg. For hver liksom gang jeg har vært i en castingprosess om det ene fysiske programmet etter det andre, så har det alltid vært viktig for meg å sagt at dere skal ikke ta noe hensyn. Her det jeg som kommer til å enten få minuspoeng eller ryke ut I en tvekamp. Jeg skal ikke være med I farmen, det ikke noe, men jeg har vært I en castingprosess og det ble ikke noe av. Men det sånn, da tar jeg det på min kappe. Hvis noen velger å ta melkespannholding mot meg, ja, men så ryker jeg på det. That's the price to pay. Så jeg kjenner bare at når Caitlin sånn, nei, det det ikke. Så tenker jeg sånn, ok, let's see what you got. Og Caitlin har jo også 6 OL-medaljer I Special Olympics I rytmisk gymnastikk. Og jeg tenkte sånn, ok, noe erfaring det. Men når denne dansen starter, og Caitlin blir løftet opp av dansepartneren for første gang, Caitlin, hands down, hadde de beste beina. Altså de pointa tærne og bare foten rett opp. Jeg var sånn, ok! Oi, altså, du skal være god, jævlig god! Og jeg bare, jeg gråt så, jeg synes det var helt fantastisk, og det derfor jeg har lyst til å prate så høyt om det også. Altså, jeg møtte Caitlin med danssyndrom med skepsis, og var sånn, dette her tror jeg ikke du klarer, jenta mi, til å bare bli slått I trynet, og bare, I'm gonna prove you wrong, bitch! Og jeg så jævlig glad, for at jeg ble bevist feil, at den skepsisen min den kan dra langt til helvete, og at det bare, det er en sånn reklame også, det en reklame, en fantastisk reklame, med en jente som har Down-syndrom, og dette gjelder uansett om hvilken funksjonsnedsettelse du har, at da det med Down-syndrom som sånn, du tror jeg ikke kan drikke alkohol, så du serverer meg alkohol, og derfor drikker jeg ikke alkohol. At man alltid liksom planter den skepsisen, at sånn, åja, nei, vi tror ikke Caitlin kan danse, så derfor danser ikke Caitlin, og derfor ser vi når vi kan danse. Men at sånn, det var så digg, og bare sånn, jeg tror ikke Caitlin kan danse, Caitlin danser som et helvete, derfor nå vet jeg at Caitlin med danssyndrom kan danse. Jeg synes det var helt fantastisk, og jeg så glad, og jeg synes det var så digg at det var en rettferdig dømming på det også. Det var en rettferdig dømming. Jeg fikk aldri inntrykk at sånn, ja, nå tar vi hensyn til deg, og du får 10 tiere. At det sånn, nei, her det riktig dømming. De ga hun feedback på hvordan hun kan gjøre det bedre, og det bare, nei, jeg synes det var et stort steg I riktig retning for hele jævla landet, altså. Caitlin, you fucking go, bitch. Åh, jeg skal stemme på deg, altså. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Jeg har fått inn meldinger fra deg I appen NRK Radio. En venn skriver, det vanskelig å barbere deg under armen med tanke på armen? Yes! Helvete! Endelig det noen som har spurt om det. Jeg tror ikke, det sånn... Altså... Jeg har snakket mye om sånn, det vanskelig å bære en koffert eller sette en kasse over hodet. Det det jeg pleier å snakke om når jeg snakker om at handicapet mitt vanskelig. Nå hvis du faen meg, om du kong Harald som har stått opp fra de døde og ikke vet hvem, så jeg har et handicap I armen, jo, det må du vite. Det må du vite by now. Men det jeg gjør når jeg skal barbere meg under armen, at når jeg skal barbere meg under venstre armhule, og det jo venstre armen min som frisk, så må jeg bruke venstre arm. Aner du hvor jævlig vanskelig det Da må jeg ta shaveren under, med, I samme arm og under armhulen. Det alltid et spot der jeg har dritlange hår. For jeg når ikke ut. Jeg når ikke ut. Hvis jeg skal noe veldig viktig der jeg skal ha på meg en singlet, hvis det et fotoshoot eller noe, så pleier jeg å spørre kjæresten min sånn, gidder og draver litt på den flekken, der det hår som kan flettes. Så jeg, det et helvete. Rett og slett, alt annet dritenkelt å shave, men akkurat under venstre armhule, der ser det ikke bra ut. Der det kutt og drit, altså. Men, jeg får det til. Jeg skal ikke ha noe hjelpemiddel. Jeg skal bruke det de funksjonsfriske bruker, og så får jeg bare ta konsekvensen av at ikke resultatet helt til topps. Ja, altså, hva skal man si? Første gang må være
3: Første gang, det var det jo Martin Luther King som sa, men nå under innspillingen, jeg sitter jo alene i studio, så skjedde det utrolig at jeg har klart å trykke på stopp når jeg egentlig skulle trykke på lufthorn sound effect. Så jeg har jo da stoppet episoden før den var ferdig. Så jeg har ikke fått med avslutningen, så den putter jeg nå. Nå sitter jeg på do på Njø. Har spist noe ordentlig hissig pizza. Så det her blir på en måte avslutningen på episoden. Rett og slett. For nå røyker quote og alt, så da, vet du hva? Da sier jeg quote. Det er ikke alltid det lønner seg å trykke på en airhorn sound effect. Den er grei. Yes, over og ut, min kjære venn, jeg lover dette siste gang jeg spiller inn på dassen, altså. Men det, eller det kan jeg faktisk ikke love, for makan og trøblet det går noen ganger også. Ha